0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجی و هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برزو خوشویست لرادیو محراب و جوبیستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خین عبدالهادی الکناکری جزئی هشت که بایتی صویانزی سورتی الانعام دست بیدکات بایتی هشتاو حوتی سورتی الاعراف کتای بدت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرسترابیگ نیه بحق جگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوای ام رودایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لشقرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور داتوشم ببیت.

خدایا بناوی تو بیانی من بسر دهاتو ایوار من بسر دهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل تو بدیت هنو مو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که بتوم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم بخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده دگل تو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره دتیتا بحشتوا و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او روجب بمره دتیتا بحشتوا.

انت خدایا لشو بیستنو بینینم پارز راو بکا هیس پارز راو اگنیه بحق دگلتو خوایا پناد پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناد پیدگرم لسزای گور هیچ پارز راو اگنیه بحق دگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

دایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی رکم لدنیا و دوار روشا خدای داوای لی بردن و پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسو دل راوچه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخرافی نفسمو لشرو خرافو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خرافی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله.

چک زیان ناگینه نل زویو نل آسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم رو جیک بله.

ای زندو را گروه هل سوره نری بونه ور بابا زید داوای فریا کوتند لیبکم همو کارو بارم چاک بکو بو چاو لگنانگ مم در دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بانیانو ایواران بیله

رستراویگ نیا بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی نویجی بیانی بیلی اوادا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پار زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

با چوبه کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماره درسکا وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكان براني من دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زور زور خون ببي خوشحال زانم لبرنامه كيتري بيغنبرم بيني عليه الصلاة والسلام هات ما خزمتان بأميدي وإخوائي پربردگار البرنامه بكاتا ما إلي خوشبوني إيمو ايوي عزيز وخوشويستج ان شاء الله وبرشفعتي وبيغنبر رشمان بخا عليه الصلاة والسلام حقي خويتي يما اواندا بيغنبر كمان قورية اواندا بيغنبر كمان جيشانازي همو لايك مانا بيغنبر وصف كردني باس كردني بچندها برنامه تر بچندها باس وخواسي تر تواونا بي بيغنبر يك اوانده کردار و رفتاری جوانی نواندوه اوانده آکاری برز بوه نک بو صحابکان نک بو خاو خیزانی نک بو دورو بری نک بو او کسانی که همیشه لگلیابون بلکو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بو او کسانشی که خراپین انجام داو بران بری پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام زور مهربان بوه زور برحم بوا زور مهربان بوا چون که تنها او لپیغمبر اوشیتو پیغمبر لگوره یکی لفضلکی لباس کردن نایا گوره او نیه که تو تنها لگل او کسا باش بیت که باش لگلت گوره کسیگ در اکوی لکسیگ دا اوه اگر کسیگ خراپیشی بران بر انجام داوید تو باشه بکی تو چاکه بکی برام بری او تیرت بو بهاویجه تو دعای خیری بو بکیت تو یارمتی بدید تو سری بخید تو روی جوانی پیشان بدید دیسانو مجلس کمان اگوازینو بو مجلسی که پیغمبری نازدار علیه الصلاة والسلام اگر رینو و چاوی دل من هیز ایمان من اچیت او کاتی که پیغمبر تیاجیاو علیه الصلاة والسلام پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام لدوای فتح مکه معلومی لای جناب تانا یکی یک لو کسانی اهل مکه که بی باور بو زور عزیتی پیغمبر خوایا دا ابو جهل بو ابو جهل زور زور پیغمبری ناراحت کرد زور زور بی طاقتی کرد ام دجایتی پی خوی ابو جهل گواست بوی و با کرکیش اکریمه اکریمش همیشه لگل باو کیا خریکی ازردانی پیغمبر بون لدوای فتح مکه اکریما رای کرد لمکه و بو یمن پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ها سر او نازداره بکن سر او خوشویسته بکن نی فرمو تازه اویش لری باو کیا بروا با بروا با چی بگریتو نا لناو اه همو مشغلتا از این چی فرمو فرموی بانگی اکریما بکن پی بلن پیغمبر لی خوش بو و برون پیشی بلن که پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام لی خوش بو نک اما با صحابکانی فرمو کس رو گرج نکا برانبری و هلویستی نامو ننوینه برانبری و کس جوین بباو کیشی نداد چون که و تعظم مردو ام قصانه رگ اگاتا و که اگاتا و اکریما اکریمش یکسر اگرته ولای خدمتی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام و دانیشه لخدمتی و رو اکاده پیغمبرو پیالت ای پیغمبری خو فیری اسلام بکه الله آسر خوشویسی پیغمبر آسر رفتاری پیغمبر آسری او رفتار نرمونیان پیغمبر آسا که پیغمبر نواندوینتی برانبر نیارکانیشی برام برو کسانی که دجمنی ایتی کردو باشه پیش او اکریمه یک یک بوله کافران یک یک بوله دجمنکانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام بلان بحلویستی جوانی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام اکریمه اگر ریتا و دانیش لحضوری پیغمبره و با پیغمبره فرمه فیری اسلام مکه اخر او حلویستا که پیغمبره او روش جوانی که پیغمبره او آکار برز یکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام
بو عكرمة مسلمان بي لو كسي كدجاتي بيغنبري أكل أبيت الصحابة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وبجداري آزاد كردني ولات الشام شداو أبيت يكيك لمجاهداني أهل إيمانو أتيت لقل قروه مسلمانانا شام رزقارك أعمية بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام إنسان دروس أكا مروف دروس أكا مروف قورترين إيش كهركس يبيكا بريتيلا دروس كرني مروفة خو أقر بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام أقر تنهار حسابي بو أقر تنهار حسابي بو إكريما نكرده بس أقر تنهار حسابي بو إكريما نكرده بروشتايا بو يمن باشا هيج بلان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام جواب أنيري إكريما أقريتوا مسلمان بوني خوي راقيني بيغنبر رفتار جواني أنويني برانبري وبيان والصحابة كان إن شاء الله تشيب كان برانبري وإكريما أقريتوا أبيب الصحابي بيغنبرو أبيب يكيك لمجاهدانو وأبيتا يكيك لو كساني كشام آزادك بويا أما تنهالا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تشاوري أكري ولو كسانج كشوين كوتو أم بيغنبرن تا برنامه كي تر بخواي قورتان أسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لرادوی محراب و برنامه پیغمبری خوان بینی لا آماده و پیشکش کرنی برایز ما مستار زوان پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دو.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، آمين. برزان خوش ويسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سپاسی خواهی پرودگار که این که یارمتی داین توان انجار که بین و خزمت و عزیز و خوش شویش لشرح و رابی کتیب دبی مفرد امامی و بخاری گیشتی نفرموده حوصو چلو پینج نفرموده شیرینکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کفیری آکال و روش برزی جوان مانکن گیشتی نبابی سی سو پانزا و لوانکانی شوانی حفتا و پینجین بابون اذا اصبح الضیف محرومن ام فرمودانه کلوانی پیش اشتیک مالی باس که ارباسی معاملی راست و درست لگل میوان و شوازی میوانداری و ریزگرتن لمیوان و هم میوانه که هم خواهن مال رچاوی او آکار و آداب جوانه نبکن که اسلام دایناو پیغمبری خواه علیه صلاة الام لم فرموده عقبه کری عامر افرمه پرسیارم کنتم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انک تبعثنا فننزل بقوم فلا یقرونه فرمی تو جاری و امانی ری بو کاری چی گورو گرنجی خوتيان مسلمانان قدر وابي لشوينيك لا دين لا آودانيك لا دين للا يخلشيك ميوان داري ما ناكن فما ترى في ذلك بوشونة چية چي بكين لم حالته بتايبتي وكوتم سردميزو يسيش رنگ بلهند يشوينة اواها بجاري وكسيك للا ديك لا يدعو هيشي بينا بو ام كسام مسافرة يعني فرز بوم لا دي خزمتي كان فقال لنا فرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام أم يا سائي فير كدين إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فرمي هكاتي إيوة ريتان كوتناو آوداني وشارو لاديك أوانيش برياري عندا ميوان داري تان كان أوي كعرف عادتي أنا برياري أنا بو ميوان بي كان إيوة ليان ورقرن يعني ما لي أمخواردنا تشي وشونا وقبلي رخنا مقنا تشي حازر بو ليان ورقرن فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم أقر هر نيان كد يعني هر آمادنا بو الميوان داري تانكن إيه ولا شرع مجالي أوتان هيك حق ما في خوتان كبيوستكا ليان بسنن يعني أقر تواني تان أقر زانيت كمشكلة وچشة دروس نابي أتواني حقي خوتي ليبسني وتمان ميوان داري لاي زوربي زانا كان سنتي شي مؤكده وهند يزانج بظاهري ام حديثانا علينا بتفرس احتماليه لشويني كوبو شويني شيتر بغوردري زانا كان علينا قال لو شويني اكسيك باشي بكوي يعني منو توبشين بولا ديك بشين بو شاريت لو شاريا باكمان بكوي بلين مطعم اوتيل وخان واماني نبي بتايبتي وكتم كلا زواوا بو كاتفرزه بلا ما قروانا هبي كسك بيوز بو ناكا بو يمي شكلو بابتانا كاصلك يمينيتو بلا ما هندي وردكاري قرانكاري بسرادي فرمودي دواتر مان كأمانها مفرمودي صحيحا فرمودي حوصو تشلوشاش أميش يك فرمودي ويك باب خدمة الرجل الضيف بنفسه كأما بابتك يسيش لنا وزوريك لبن مالا بري زكاني كردواريا هن مسالي خزمت كردني خاون مال خودي خوي بومي وانكاني يعني نيل منالكاني يا شاقردي يا خزمتكاري إشكن خوي خزمتي ميوانكا باشا أفرمي أبو أسيد ساعدي دعوتي بيغمري كر عليه الصلاة والسلام في عرسي بو قواسنا وجنكي يعني مناسبكي وبو كوتي جنم هناو خوالدنيك ما عندو رسكروا وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس أفرمي لو الرشية خيزانكي خويك لكاتك بوهمو عروس بوكا لا أحمد يا أخي مالي عروس زاوايا هم بوكا بو هردو چان بكاردي علي خيزانكي كتازة بوهمو خوي خزمتي ميوانا كانيكت فقالت أو قال أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعي خوانا أنجرائي أبو سيدي ساعدي خوي خزانك أنجرائي أيانو أزانا لو كاتي إمكا تشيمان حازر كربو بيغمر عليه الصلاة والسلام يعني ميوان داري كمان شيبو أنقعت له تمرات من الليل في تور أفرمي كويسن باني دعوتي كم شوكو ملك خرمام جوان ترتيب كردو خسمناو تور تشته بچوک یک بو او وقبری قاب یکی گوله یا تشته چی بچوک بشو افرمی بوم خوسن یعنی بوم آماده و بوم ساز کرد وقت چون برین خو من شیرینی یک شتیک حاضر کلی بیانی میوانم دی اوائن کردو طبعا ام فرموده کمال شدیدی یک لوانه که ازدیشی پیو بهر
ولاتی خو مانه هر وهر عفرت شد حاضر که ابو میوانه کن بلام آیا ام عفرت دیت ناو میوانه کن هندی اگزانه علی اگر میوانه کن ریکو پیک بونو عفرت کش بر ریباسی شرعی و بیشتیان بودانه و شد بجرهیش نه شرعی چی تیانی هندی زانه شلین اما پیش دعبزین حجاب بو یعنی دواتر اما روی ندعو لسردمی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام جنوب یاو تیه کلاو بن که پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام زور تأجیدی لو کردو که لإختلاط خومن بپارزین بویا منو توی مسلمان لکوی فرموده کن هرچی من بو کری لمیوان داری و لرز و حرمت و خزمت کردنی میوان بی کن بنیتی عبادت حموی او گولترین چاکو عبادت و حلسو کوت و کوتری آکار جوانی بلام خو پارزین لإختلاط تابو معنا کری با مالی آموزای شد بی لسر یک سفرنان نخوری باشتر یعنی جنو پیاو پیاو بچه دانشنوشن بدی امیان شرعی تره زاناکان زور بیان پیانو ام حدیثه پیش حجاب و پیش دابزینی آیتی حجاب و دواتر که آیتی حجاب و او دابزی و امانا هلو شاونتو هند زانه شلن هیچ نسخی چی تیانی و مادام کسا کسقیه ببران برکه هیچ ناشرعی چی تیانی بابتی چی ترمانی هر درباره میوان فرموده حوصو چلو حوت که امیش فرموده چی صحیحه نسلا و باب من قدم الى ضيفي طعاما فقام يصلي كسي خواردن بو ميوانه كي دانا و خو هسه دست که ابن يجي سنت بله فرموتونان بخو من يجا كما كم جان يجي فرز بيا سنت بيا شتیوا دروستا شتیوا روی دعوة لسردامي صحابه اما هنده چيانا كيو تسر جوري ام ميوانه آي ام ميوانه بمن يجا سنتي من عاجزو بيتاقت نابه اگر بزان ام ميوانه كم بمن يجي سنتي منه بيتاقة بي أو كاتا نيجي سنتنا كما خزمتي ميوانا كما كما يشرب وخوي سنتا نيجي سنتك دعاي بجره نعيمي كري قنبع كأي صحابي الرزاي خوالي لبي أفرمي أتشون بمالي أبو ذر لدرقام دا أبو ذر لما نبو خيزانا كي يتم يكوا أبو ذر قالت يمتهنو تي ولا قربان خليشي يشوكالي مال وشو بعض بيدايوسي مال بينيو دانش يسديتو على منش دانش متشاورين كركهاتو دو حشتري بيبو وقبل يك لدعيك اتر كنا آيو هي نابو آيو سازا قيربا كنا آوا كلا سر حشتر دانا و آيان بيناو دعاتر علي منيش كوتي ندما دما تقيو قصي هنانو بردنو آوا كومال الشت مانوتو دعيو تم بوا خزمتك يعني زور وقبل يزور خود شبرس كردو بو معلو من على زور خراب خود خزمتك علي منيش تم علي من كسي يقوم لا سردمی جاهلی پیش اسلاما زور بر رزیم کرد و برانبر با آفرد. وقبلی استا امیوه توبم کرد و استا امیوه زور خزمتی انکم. کچم بی خوشکم بی خیزانم بی امیوه خزمتی کم. علی منوشتم کاری چی باشد کرد و عف الله و عما سلب. خوای پرودگار انسان که توبی کرد هر تاوانی چی کرد بی خوای گوره لی خوش بی. علی دوائی ابو ذر هواری کردی آفرد تعامی خواردنی اشتیق من بو بینه. علی ایش تجاری هیچ حاضر نیه. جاری تو تی بیانه هیچ. علی تا دنیام برس کرده او. دعای علی و تی پیامبر علی صلی الله علیه و سلم فرمی تی جن با لپراسو دروز بود. طبعا نم جن لپراسو دروز بود. تفسیری زور. جاری تیج باس مان کرد. حالا کلاین یعنی زور مهمه. چون انسان پراسوی نبی ناجی باشه وازه. بعضی کشانه نه. یعنی ما بس پیل رو خواره. فرمی اگر بته ور ریچی کی تو بیش کنی. اگر نه به اداره ای لقلاب کی. دعای علی خواردن چی بوی ناین تریت چی بوی ناینو خوش بوی کو قطع دیار قطعیان خواردو قطعت قطعی کردی خو معنی آجور بالنده یکا بلا ملک کداینا ابو در کداینا بمنی ود هیچ بی طاقت ما بمن بر راجو تی تو نانکت بخو من بانی جا سنت کم کم دیار نیجی سنتی کردو ایتر آیا نیجی فرز بویان سنت بوله توزی خیران یجا که کردو که دوائی سلامی دایا و سیری کن من ورا هر خلیچی نان خوارد مطاونه بوم دستی کردن نان خواردن لگل من دوائی و تی واتی نگی که بر روز نبود، من بر روز بوم بلام. آوام بود روز بود که من لمعی ازشان روزی کتر بر روز بوم و فرمودهش معنی ریز نمیوان گری. بوی بباعشم زانی. وقبل روز که بشکنم لبر خاطری تو لگل تو آنان بخوام. اما اش به معنی درسته انسان اگر بر روز بر روزی سنت، ببی هیچ پاسایی اگر میوانیش کنه ببی هیچ پاسایی انسان که بر روز بر روزی سنت اتوانه بشکنه. اگر میوانی هات او اولعتر یعنی جاری و میوانی کدی؟ جاری و کابرا ججنا. چه بو دما لکه له هر دیشتی بودان علی بر روزون دام روزو امرو مگر روزی کی تر بگره بتای بتی روزو سنامه چون بو مالان یا که اچی خلق تو شی احراجی مکه لمسلی روزو سنتا کزانی توی بو دو مال احراج و وانا بتای بتی مه لای خمانوانی خلق چی زور معنی اکثر بو ششلان زور ازای
یا سر دوم روزی جشن دست بیا که خو ایشه چی ناشرعی نیه بگیره رنگ بهندی جار باشی به فس از این تو چی بود دمال دیم روز و مگره هفته چی تری بگیره یا بیشکنه بیشکنه لدم آشته بودنن بو خلق احراجه که او باشته را بیشکنه بمشه وازه بابت چی تر من هیا بابت چی گرنگه که فرموده حوصو چلو هشت و چلو نو پنجاو پنجاو اکشوار فرموده من هیا درباره نفقت الرجل على اهله مسئله خرجی و مصرفی پیاو بو مالو منالی خوی ثوبان که یکی کلا خزمتکارکانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام فرموی إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله فرمي باشترين دينارك باريك إنسان بكات مسرف أويك بو معلوم نعلم يعني باشترين خير وباشترين بياوته أقال لمعلوم نعلم كسيح عكسي كردوته إن جاء فرمي ودينار أنفقه على أصحابي في سبيل الله أم جاء فرمي دواي أو أويك بو رفيق برادركاني سرفيك عبالام لبناي خواه بناك رفيق برادريك لتقناح تعمل إن جاء فرمي ودينار أنفقه على دابتي في سبيل أم جاء فرمي أو دينار باريك خرج يكابو أو آجل أسبيك بستيوتي يولي بناي خوايا بو جهات أو حديث ترماني في غمري خوا عليه الصلاة والسلام فرمي أو آجليك أماديك بو جنگو جهات حرچوني خزمتك همي بخير بو تنسي فلما بستكاوي راوي حديثكا فرمي بدأ بالعيال فرمي في غمر عليه الصلاة والسلام بعيال يعني خاو خيزان بخاو خيزان دسي بيك فرمي أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله فرمي كيلو بياوترا كهميشا أغاي لمعلومنا على كي خويتي بتايبتي أواني كتواني كارو كاسبي أني شمنال بن ياخد آفرد بن كأصلوايا آفرد تاشو وكامسلفي لسر باوشي بي نوكسي چي جوا منيري بو مارشتي دانش بلا پارا پاياكم شتيوا ماني لشرعا ولا كردواريش هشتيوا مان نبو أما هي جولك وقاورا هاتو تناو مانو خواي قاورا بمعن فارجي فرمودي دعاتر فرمودي حوصو اتشلونو ابو مسعود بدري رزاي خوالي بي فرمي بيغمري خوالي عليه الصلاة والسلام فرمي من انفق نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة فرمي هركسي باريك سرف كابو معلوم نالي خوي وهو يحتسب وما بيلن جملة حالي لحالكاتك تشاوري اجري خوايتي يعني تو بون منو تو عادت معنا بياني انا جين كوليرا كريم بون منالا كان وانيا ام کلی علیک اکرینیتی خیری لیبنو باشترین خیره پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی او بصدقه و بخیر بو یونسری ول روایت کانی تراکه سله خدمت یابین فرمی بگره باشترین خیره اگر چی ما بو خو واجبه یعنی واجبه پیاو مساله فی معلومنا لبکا لا شرع علی قال افرتیک زور زوری دولمن به لسری فرض نی مساله فی معلومکا کبدا خو ظلم زور جا لا افرتکری یعنی افرتی و موچخوره لا شرع هیچ چی نسنی موچ صرف کبو معلوم نالی کشی بیاو که بزور لیه سنیه فرموده دواتر من فرموده حوصو پنجا جابره فرمی رزای خواهی لبه پیه اکوتی یا رسول الله علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه دینار فرمی دینار اکم پیه یا دینار اکم هیا چی لیکم فرمی انفقو علی نفسک فرمی بو خود خرجی که یعنی بو پیه دایوسی خود قال عندي آخر فرمي دينارة المبو فرمي انفقو على خادمك أو على ولدك فرمي بو خزمت كاركتي أبو منعلكت يعني بو معلوم منعلكت قال عندي طبعا خزمتكار بزوري هبو اوكاتا اكلي خزمتكاري خو بويا راستو خو وخزمتكاري بويا كاشي كلمالو خزمتي مالي كردو كلاي ما خزمتكاري سنيه يان كما وتي دينار تلمها بشي ليكم قال ضعه في سبيل الله وهو اخسها فرمي اويان لبيناي خويا دانك اما لو دوانتر كمتره يعني او دوانتر يعني انسان دينار بدات من علكي لشتي باشا سرفيكا او زور باشتر لوی بل دینار یک صرف کم لپینای خوای پروردگار بو هر پروژه چیته که وتا پیمان علی انسان مسلمان به زور وید و زور جار تیک چونی خیزان با لبروی ام فرمودانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رچاونا کری یعنی هر خیزان یک ام فرمود شیرینانی پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم جه بجه کا زحمت توشی لیک تلازان و چشو مشکل و او انبی فرمودی حوصو پنجاویک ابو هریره رضی خوایلی به فرمی پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم فرمی اربعه دنانیر فرمی بشی و چی گشتی او پاری که انسان صرف یکات شوارش چوار جوره دینار اعطیته مسکینن فرمی پاری که دته فقیر و هجارک مسکین که به مطلقی بوتله فقیر و مسکین شکلته کله کودا پیوتله هجارو ندار یا هیچ نیهاتی بشیناکا مسکین و که هاتی بشیناکا ودينارا أعطيته في رقبة فرمي دوام خيريان أويك إنسان باريشي بيه أي بخشيه لبيناو آزاد كردني كويليكا
کویلی استنیه لام کاته اجبار درز اشکری درز بیتو که کاتی خویه بو اسلام جرایتی کویل بونی کردو لقل آزاد کردنه و کوزر جاروتو معنا و دینارن انفقته فی سبیل الله فرموی جوری سیمیان او دینارو پاره کسرفی که لپینای خوای پروردگار فی سبیل الله اتر جهاد اگریتا و خزمت کردنی مسلمانان اگریتا و عامه بلان با مطلقی متری فی سبیل الله ما بس پی جهاد دوهای فرموی چوارمیان دینارن انفقته على اهلیک فرموی دیناری چې تر کای کته مسرب و خاو خزان ازانی لم چواله له همیان چاکتر کامه پیغمبر پیمان علی صلوات و سلام دل سوسترین کا زانا ترین کا سپاکترین کا شاکترین کا رسول الله صلی الله علیه و سلم پیمان علی افضلها الذي انفقته على اهلی فم یبع 20 دینار اویک خرج یکی بو معلوم نعلت بابی دعاتریش مان کای فرموده حوصو 52 أم يعني ناوى باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته إنساني مسلمان پاداشت ورقرين لسر هموش تيچي چاك تناند أو پاروك إكيت دمي خيزانتو كأم أتجيتو أما لناو كردواري إما يارن بين نبو بيان كم بي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بسعد كري أبي وقاسي فرمو رزاي خويلة بسعد عشر مبشرة إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك أملا صحيح بخاري مسلم فرمي بيا قمان توهر باريك سرفيا كي ما بست بي الرزا من دي خوابي لا باداش تورا بلي ويقرنقا وكسي باري بيه بزاني شون سرفيك هر پاره صرف کیل شاکه نیتی عبادتی لمن و کوتم لو کولیری ک اکری کری بای 1000 دینار کولیری بکری ک امه مزور جار قدری نه زاین برام کولیری زور مهمه کولیری ک تو دو کولیری کری به 250 به 250 ام کولیری زانی شون هات تو بر دسی منو تو بزور سپاسی خواب کین لیره و ک ام 250 دینار ک کم ترین دراو سله ولاتی ام 250 یا هتا و کو ملیون یکو دفتر یکو خانو یکو چی او انه همی نیتی عبادتي لبنا في خمسة عشر ما فرمي فرمي تناند أو فعلوك إيكي تدمي خزانك تو يعني إيكي تدم إن جاء آية أم كرنا دم الرأس تو خوية وكو هندك زانا وتوانا بصائب حديثك إيش وآية يا أوتام بس يو يعني يون يا خمالين أو أي در خوار دي معلوم نالت يا أيدي تا معلوم نالت ما بس تي بي أو بي بلا هندك زانا لم حديثة و أو إيكالي بيا أو فعلوك خات دمي خزاني ولن أو جورك لا خوشویسی درست که الان نوان جنو میرده که وکوتم رنگ بی غائب بی لولاتی امه پیویست آگه داری بی ام بابی شخوی نو که یک فرموده حوصو پنجاو سی یک باب مانهی لم فرموده نسراو بابون الدعاء اذا بقی ثلث الليل دعاء پارانو لکاتی که بگینا سی یچی شو واتا کالین ثلث بر رزکان کالین سی یچی شو وكوتري فرمودا وشتي زور لسرا يعني لمغرب وباني بياني بك سيبا شوا مولمنا مغرب وباني بياني اسا ساعتا كان هموي نسرا وكصلاة مغرب ديتا ويا صلاة عشاء نسرا وبانجي داهاتو بونمنا نو ساعات مغرب شي بكسر ساعات يكا امد ساعات دابشي سيكي او ابيت الثلث ثلث يعني سيك سيك ام فرمودا زور ما انبستوا بس قرن هوا يكا لو كاتي انسان بخبر بيوجي بجيكا پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و سلم فرمی ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليله الى سماء الدنيا فرمی همو شوی خوای پروردگار جل و علا دیتا اسمان دنیا علی نزیکترین شوین لبندکان و اتر ام نزولا حدیثه کا فرمی دابزین و کوتری و شی چی دیار و رون و اشکرایو دابزین کشانی گوریوش کوی خوای پروردگار ک به هیچ شی و الهی مخلوق ناشی به گمان حتا يبقى ثلث الليل الاخر تا وکو سيشك وتعيش فيقول من يدعوني فأستجيب له خواهي قراء فرميه چه دعوابك دعايك بكا بيو سيشي بوجي بجيكم من يسألني فأعطيه چه دعوايك يبي ببخشم بيعطاكم من يستغفرني فأغفر له چه هيك استغفارك بلي خواهي لهم خوش بلي خوش ما قرنجا إنساني مسلمان شيطان فريوي ندا بلي باش عم دا بزينة چونو چون ابي پروردگار دا بزيو عرش چيلي ديو كات خوا دا بزيو لير شو لولاتي چي تر روجا معنيت يعني ما تو باسي بشر اما اما باسي خواك ان سبحانه وتعالى خواي پروردگار فرمي من دي ما اسمان يكم باشا في خمري خوا علي صلاة والعام وافرمي قرنجا ويمنو تو لو ثلثي ليلي أخيرية بخبر بين ذكر بكين دعاب كين بپارنو لخواي پروردگار ك
خوای پروردگار خوی فرمیتی چیته داوام لیب که و دلنیابین لوی خوای پروردگار داته دلنیاب لوی خوای پروردگار اونده بخشنده اونده بخشنده خرابترین مخلوقی خواه که شیطان داوی لخواه که رو خواه گروه دلت پی اونی شیطان داوی که علی خواه بمیال رو خواه گروه لیو یشتما باشه لبرو انسان نبیه نا امید بی دو جا داویشتی که کردوان نبوه دلنیاب خیرید یعنی بوی خواه پرودگار نه خواه پرودگار خیلی هیچ مسلمانه نی همون مسلمانه چی خوش شوی خواه پرودگار خوش شوی سی خواه دلو درون مانه جیر که یارمتی مامده باشتر و چاکتر پابندی دی نکی بین یارمتی مامده امشتا باشو جوانانی که ای بیسین خوای پرودگار یارمتی مام داد که با باشترین شی و جی بجیان که یارم بی خوای لمان خوش بی خوای عاقبت خیر مان کی خوای لمان خوش بی خوای ایمان و عقیده و بیرو باور مان بپارزی عبادت مان راست و درست که اخلاق و روشت مان برز که هدایت مام دی باشتر و شاکتر لدین کت حالی بین یا رب العالمین علمی نافع و عملی صالح مان زیاد که خوای پرودگار لتا پارن و بتایب لدائی کو باوک مان خوش بی خوای لدائی کو باوک مان خوش بی لما مستقان مان خوش بی آنی فیری خویندن و خویندواری و ایمان و عقیده و اخلاقیان کردین پاداش یان دیتو اوانی کنه خوشن خوش فان بو بنری او کدلینا خوش دلی خوش کی قرزار قرزی بو دفع کی منالنی پی بخشویتی بو صالح کی مالکان مان پرکی له خیر و برکت اوانی پیسان به زواج بو یان آسان کی یا رب العالمین ایمان مان سلامت کی دین مان پاریز راو کی یا رب العالمین هر شیخ مان پیسه بو دین مان بوژن مان خوای پی مانی ببخش یا رب العالمین خوای هر کس یک هاو کاریم دنگا کا بواشتن شو پاداش دیتی تو لدنیا و لقیامت اوانی جو ال دنگ مان اوانی هاو کاریم دنگا کنونی داوود عخیر ان لیکن خو ال همو مان خوش بی خواه وی هر نیازم بس چې خیر لدلاتی خواه بو جبه جه که یا رب العالمین مالکان من پرکی لخیر و برکت ام کردوسان من بو پرکی لامن و امان لتبایی لیک رزی لحوالی خوش بی پارزی لهمون خوشی که یا رب العالمین فار کس شاک شاچی بو بکر کس خراب هدایتی بلی یا رب العالمین وی پرگر ام مولات و خاکی موسر جم مولات و خاچی مسلمانان بپارزی لهمون شر و شر و نهامتی و گرانی و قاتو قریه که یا رب العالمین وی پرگر عاقبت خیر مان که هر مسلمان لمسر زوال نارحتی اخوه نارحتی لسر القرید خواهی پرورد.

0: الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار كرتوانكاني محراب

وانه گوره و پاداشتی روژی هینی باورداری خوشویست روژی هینی سروری روژه کانه ولی همویان گوره ترو برستره لای پروردگار و او روژه گوره تره تناند لججن رمضان و قربانیش و روژی هینی پروردگار کردوتی بشاید با بندکانی و دلنیایی روژی هینی فضل و پاداشتی گلیک زوره با پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و پاداشتان بازدکین کتایبه تب روژی هینی و یکم روژی هینی ججنی مسلمانان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعه فليغتسل واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی براسی ام روژا پروردگار گراویتی بججن با مسلمانان و هر کسی هاد بونویجی هینی با خوی بشورتو خوی پاک بکاتوا لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا هاتوا دوهم چاکترین و باشترین روژی هفته پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خير ترين روش كخوري بسرده هل هاتبه روشي هينيا لو رجدا آدم پیغمبر سلامي خويل سربه بديهن راو كراوة ناو بهشتوا ولو رجشدا در كراوة لبهشت پیشوا مسلم گرایتی وا ول فرموده کی تردا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل الايام عند الله يوم الجمعه و تا باشترین و چاکترین روزانی هفته بلای خوای پروردگار و روزی هینیه لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا سیم هر باوردار گله شو روزی هینی دا بمری ل تحقیق نوی گور د پاریزری پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من مسلم یموت یوم الجمعه او لیله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر و تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر مسلمان کل روجی هینی یان شوکی دا بمره الا خوای گورو پروردگار لتاقی کرنو نارحتی گور دی پاریزه لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا چوارم خوندنی سوره الکهف دبه بروناکی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من قرأ سورة الکهف فی یوم الجمعه اضاء له من النور ما بین الجمعتین واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی سوره الکهف بخوینه لروجی هینی دا او اندروناکی بودا دا گرسه به اندازه نیوانی هر دو هینی لفرموده كي تردى پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق واترنا كي بودا دا گرسي باندازي نوان خويو كعبي پيروز هردو فرمودكا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا پینجم لروجي هيني دا صلاوات دقات با پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اکثر علی من الصلاة فی یوم الجمعه فإنه ليس يصلي علی احد يوم الجمعه الا عرضت علی صلاته واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمی زور صلوات من سر بدن لروجی هینی دا چون که هیچ کسی نیه که صلوات من سر بدن لروجی هینی دا الا صلوات کیم پیدگاتو و پیم نیشان ددره ام فرمودهش لا صحیح الجامع ده هاتوا ششم خوشوردن و خوپا کردنو لروجی هینی ده دبیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی پیغمبر دبیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من رجل

بسرانی برزو خوش بیست لاماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبد مندی بخوی هیا سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کان واروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواهی گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وکسوری الفاتحة الانعام الكهف سبأ فاطر هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیدای که اوانیش چیروککانی اصحاب الكهف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خواهی لسر به لگل خضرو ذو القرنین دا لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورت فرمویتی لوانا ابی درداء رضا و رحمتی خواهی لبه دا گیارتا و که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی دا آیتی سرطای سوره الكهف لبرکا اوال فتنو آشوبی دجال دا پارزره ولی روایتی که ترداد فرمی لکو تای سوره الكهف پیشوا مسلم گراویتی و وهر وهل فرموده کی ته تا که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی هر کس یک لروج جمعه ده سوره الكهف بخوینه او ابوی ده بیت نور و روناکی لنیوان او دو جمعه ایدا شیخ البانی بصحح دانا و لترغیب و ترهیب ده هنایتی وهر وهل فرموده کی تردا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی هر کس یک ده آیت لسرتای سوره الكهف لبرکا آدابت پاریزر لفتنی دجال د پاریزری شیخ البانی بصحیحی دانه.

صلاوی خوای گورو پرورگاتن لبه بی سرانی برز و خوشویست لرادیو محراب و دچین خزمت بابتی که ایمانی سبارت بمردن کللاین برز ما مستمر موسا و پیش کرده کرد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. في شكي ممنوني خواين سباسي خواكين لسرهموني عمتكاني بتايبت سجدي شكر بين بخوا همو تمن من اگل لسجده بین واوی که خواهی گوره نعمتی دینداری پیدا بین تواوی ناکه نوشکر و سفاسه. الحمدلله که خواهی گوره شارزای کردوین بخواناسی، شارزای کردوین به دینی پیغمبر. ام قرآن محبت و خوشویستی لناو دلمان زرع بوا. اما گوره ترین نعمتا که خواهی گوره بخشویتی بایما خواهی ام نعمت من زیادر بوکی نوری قرآن زیاتر بخیت دلمان. صلاة و سلامی خواب باره با سر گیانی پاکی ببارکی حضرت رسول الله، رحم و بزی خواب باره با سر همو امتی پیغمبر، و تایبت خواهی گوره رحم و بزی خواهی برژنه بسرم مجلس من دا. اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین. برای زکانم باسی بابته اگه که این پیوندی به همو معنوه هیه کس من حزیله ناکه بلام همو من ابه الله به نصیب من بی باسی بابت اگه کن کس نتوانی لی راکه تنها هنده خلقن خویان گیه لکن حیوان اگه نازانم حیوان یا تیره چونکی به هر دوکان خوانه وی نعامه نعامه که تا کراو چیه چیه بایو نزیکیه بیتا و وقت بیگوشه سرکه به جر خولا او راوچیه که نبینه و ازانه راوچیه کش او نبینه ازانه چیه موضوعش؟ امیش مردنه مردن مردن توشی همو معنی به بنسیبی همو معنی به مردن قراره که للاین خواه و درچو و کل نفس ذائقت الموت مادام لدائق بوی ابه بجمری اوی که لدائق ابه بمره اوی که اولی هیه ابی کتایشی هیه مادام تو اولد هیه پیدلین موالیدی 1950 ابی روژه لروژه کانیش بید لهزار و دو هزار او نشخ و حافظی بکی. مردن لقرآن ازور احتمامی پیدراو بوی مسلمانان راچ لکین لمستقبلی خویا. مردن به معنی امنی یعنی کتایی بجیان، مردن یعنی قناغه لقناغه کانی جیان، قناغه لجیانی انسان لنوسکی دای که آید قناغه گیت دنیا و مندالی، قناغه پیگری، قناغه گبی با مراهق، قناغه گبی با گنج، قناغه گبی با پیاو پیر ابی امجا ورده ورده لسر و برو خوار دست پیا که تو وقت چون لأول و دست پیا کر برو جور روشدی لجوری شو برو خوار دست بیا که تو روژه چاو کذبه، روژه گوه کذبه، روژه دان نامینه، روژه معده ایجناکه، روژه روژه روژه روژه تا روژه تواو بیتو اگر رای تو ولای خواه. لبر نزانی چند نامه یک نیرم پیشوه بچین سرباسی مردن که این شریعت اسلام فرمه خلکی نمسیر تان همو مردنه او هر رگه قربالغی نوشار نبینی سس سالی تنم رو یک اگلم مجلسه نماو همانه یوی قف به همو دنیا بکا همانه دمی داچه قاندوه به همو دنیا بخوا بلا سس سالی تنم رو عمودی فقریش من نماو او قربالغی نبینی یکی که نماو ای اگر مردو مرد لشرعه به چی باب کهی لشرعه یکم جار اوی بروی بیشوری دو همجار بیک فنیب کهی سه همجار علی خواهی اوی دسلاتی امه یوا شورد من دره و من پاک کرده و نویجی لسرکین علی خواهی امه دره و من پاک کرده و توش ناوی پاک کرده و نویجی بسرکین چوارم اچین ای نویجین لکوه لگرستانی مسلمانان دا لکوه لناو جگه یکا که دیاری کراو با مردوکان. پینجم میرات یه توزیع بکره چی که کردو تو ایسا خلقی با
اگر به حرام کوی کرد بیتو شقکان لسر او خواردنیش لسر ورسه او بروا شق کو لسری امیش بروا توزیع کرد. اما حکم اسلام انجا انسان یک لسر قبران عقلی بخوانش که لهج جگه کی ترا عقلی ناکریتو هر انسان یک لسر گورستان بیر لبچوکی خوی نکاتو لگوری خوا نکاتو او انسان و دیاره هشتا عقلی هل نگرتو ای قرب سر او کسی رفیقی آوائه ای قرب سر او کسی رفیقی آوائه الراق سيكم برزا كان باجلم حاليبا رفيقي خطر اونيه مال دسوتينه رفيقي خطر اونيه منصب لدسينه بارو فول هربيتو بارو فول شي خطر ترين رفيق اويه قيامته بدورينه من بيايك بمكجي كشتركم تنابيش دقه زحمته مبي تواوت موديو وخميس راحتكم ای کسی اگر خوابن امام با بیدینی بکن بیدینی بکن یعنی تو مقصد مقصدکم لگل توی تو بر رزکم یکی اگیه کرکه دا کجه یکی اگیه کرکه کافره که ام دوانه کامیان خطرن ها؟ چون که قیامت دا دورن خواد لبیره باتو خواد لبیره باتو اما زور خطره اما تازه بدینی باوی نماو لعصر تابعین و شوان لعصر تابعین و شوان کوتوانی طلبکانی پیغمبر و صحابی پیغمبر و حتی

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بور رافکدنی فرمود کانی دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبر کانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد.

براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچ و فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی

لخلق و خوی حیوان خود جیگ. قد جنا فکری لدنیا چون نظمی روش تا ایوار مشغولی بزم و رزمی دل خوش مکبه کزداری و بخزمی دمی کوا اسیری نفسی نظمی ور حربی لگل نفسو هواکا بو خرافه زور با پلو برنجی شانازید بو بجوانی و قیت و قنجی دنیا توها گرتبو با پلاو برنجی بغفلت شو برادر عمری گنجی لمولا عمری را بردو قزاکا.

هتا کی قصی به معنا ارسی هتا کی بین مایو پوکو سیسی هتا کی بیری پر پوچو دل پیسی هتا کی لقمه بادانو چلیسی بس تن پروری هوشی قیاکا بنو زی پاران و این زاد بگریان بون جانه کبو تکری بشوان بروجو گرتن و خوندنی قرآن با استغفار و گریانی سبینا برین و دردی عصیانت دوان.

بچونی چمنی خوتا روانیت چاوی بسر دلو نفسا توانیت هتا کیوا بق سودو زبانیت اصف بو گنجی ایامی جوانی کفوتانت لپیریدا رجاکا.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

فبعثناهم أمة بعثناهم.

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

لبثتم أعلم بما لبثتم فابعثوا

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

يريدون وجهه. ولا

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب له

خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا

ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിൽ അമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈന ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ. ബിസരാനു ബറേസാനു ഖോഷവിസ്ഥാൻ ലറാദു മിഹ്റാബ വസ്ലാബി ഖ്വൈ പർവർദിഗാർ താൻ ലസർബത് സ്പാസ് ഉസ്താഹിജ് ബഖ്വൈ തആലാ വബറജ ദുറൂദു സലാവാതു റഹ്മത് ബസർജാനി റഹി പൈഗംബരി ഖ്വാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം لسجياني آوراني وشون كوتواني هتا روجي دواي خوشوستانم خومان بخوش حال زانين كوالا برنامه كي نوه پتان بگين ولا برنامه كانتان لباقچه فرمودا حديثي امرومان فرموده امرومان اخوة الاسلام برايتي نوان مسلمانان ابو هريرا رضا ورحمتي خواه لبه حديثي شي جوان من بو اجارته وفرمه پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرموه لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم فرموديكي جوانا براسي زور شتيل خو گرتوا زور كلماتي تيايا همو يشقلوانا هلو يستو وستاني لسر اويت شنكا بابتكاني زور فراوانو زور گشگيرن بوجياني امي باسي براتيو لاني كومالاتي نيوان مسلمانانكا كأفرمي لا تحاسدو بمعنى حسودي بيق مبن حسودي دردكي كشندين وكو ملقكي اميه حسودي دردك كهركسيك بيوي بتليتوا نخوي إسراحتك نأيالد برامبركيش إسراحتك حسودي دردك لناخي إنسانا دا أكتري و أو إنسانا توشي هزار ويقنخوشي أكا حسودي دردك براسي کوملګه تیګه ده کوملګه شیوینه حسودی صفته کی خرابی بشره کوا تیا موجود بو نخوی اسراحت دکا نا اوی کله چوار دورتی اسراحت دکا حسودی باسی زور لیو کراو بابتکانی زور فراوانه پاشان پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم ک نصیحتوها مشګاری خلقی اکا بویکا به هیچ شوازک حسودی به یک مبن مبز با خرابی او صفته که انسان نابه لخوی عجب جیب که ایتر ام حسودیه حسودی دنیایی به حسودی بلین قیامتی به یا حسودیه به که براسی پید ناخوش به او کسی او نعمت خوی تعالی پی بخشی و تو ند به وکو او ابه پید خوش به خلق باش به خلق جیانی خوش به نک پید نا خوش به که انسان بحسیته دو هم یعنی فرمی ولا تناجشو تناجشو مناجشه یعنی زیاد کردنی نرخ لسر نرخی کسی شی که لکاتی که کسی ایوشتی بفروشه یشک لو لاو دید نرخی لسر زیاد که با اوی که معامله که تیگ بدا اما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پی نا خوش بوا به هیچ شوازه بوا قبولی اوی نکردو باو رازی نبوا که کسی معاملی لگل کسی که کرد یکی چی که بیت بیتناو معاملکو معاملکا زیاد کردنو کم کردنی تیاد روز بی پاشا نفرمی ولا تباغضو و تا رقتان لیکتری نبی تباغضو بمعنا حزن کردن با یکتری ایتر آبینین قصا کردن تعامل حز با یکتر نکردن اما بریتیل رقوچینا رق لدل کابو براسی زور خرابه انسان که رق لدل یاد روز بو خوشی اسراحت ناکا و برانبرکشی ناحویتو لبروی که رق رقو چینا براسی صفتی که خرابه اویش به هوی چیه و دروز دبه زیادر اگر تو بو حسودی بو بخیلی بو اوی که حزناکا ام کسی برانبری لم باشتر بی پاشانه فرمه ولا تدابرو تدابرو یعنی پج مکه نیکتری لگ دام مبرن دور مکه اونو ولی یکتری پج مکه نیکتری
لیک دامه برین دور مکونه ولی یکتری هرچنه اگر رؤو بوچون تان یک نبو هرچنه اگر

اما صفته کی خرابی انسان ک براسی وایلی اکا خو زال کا بسره مشتکه بو یا فرمه بس بو انسان ک توشی شر و فتنه و مشکله و نبونی کارو کردوی باش بو لود برزی و خو بش زانینو برام برکی به کم بزانه پاشا نه فرمه المسلم علی المسلم حرام مسلمان لسر مسلمان حرام لسدی منو توی مسلمان لسر یکتر حرام دمه و ماله و عرضه خینو مالو شرفی دروز نیه به هیچ شوازک به هیچ بیانویک مسلمانک بکجره به بی تاوان و گوی که لمرو دا ابینی خلکیک جاری وای لبر مصلحتی کی دنیایی لبر سروت و سامان لبر صفتش خرابی شیطانی ابینی بچک یکتری ساردکن و یکتری اکوجن جاری وای کس نزیگ کانن باوکو دایگ منالی خوی یا منالکان دایگو باوکی خویان یا منال دی عائلکی خوی تفروتو ناکا یا به هر شوازشی که امانه هموی حرامن حرامن اسلام به حرامی داناو خوین رشتنی بشر زور قرسو گرانه تیگ دانی بیت که قبله مسلمانانه بلای خوی تعالی و سهلتر و آسانتر وگل کشتنی مسلمانک ببی تاوان ببی هیچ حقک إلا مگر حقی کی شرعی هبه لسر او کسا و جیایا بس حقی شرعی لسر نبو براسی نابید به هیچ شوازک خوینی هیچ مسلمان برجده و مالکی عینن شدوائه مالکیشی نابه بدزره نابه تعلام بکره نابه لی بشاری توا حقو ما فی خویتی و عرضه شرفکی دروزنیه شرفی هیچ کسی هتک بکی شرعی نیه به هیچ شوازک مسلمانک شرفکی به نوعک اعلام بکی تو ناشرینی بکی لناو خلکا. کوات حدیثکا براسی زور شد لخو اگری بابتکانی زور فراوانن. سودی ام حدیث اویه که پیغمبری خواص الله علیه وسلم نهی کردو لحسودیو لو بابتانی که بحرامی داناو لسر مسلمانان. نهی کردو لمعامل کردن یان بزور معامل پی کردن لکرین و فروشتنا نهی کردو لا دابران لیکتری برا لبرا کسوکار لیکتری لیک داب برین نهی کردو لا کرین و فروشتن بسر یکا که ابیت مایی حرقو چینو شتینا بجه هانی مسلمانانی داو باوی که برایتی و کساعتی خویان بپارزن هانی مسلمانانی داو که تخوا دروس کن لدلو درونیانا هانی مسلمانانی داو که هر کلیمه یک باش و جوان و ریکو پیک جه بجه کن وهاني مسلماناني داو هرشت گناه و حرام و خرابا لي دور كونو بو اوي كتوشي آفات و مشكله و ناراحتي و ناخوشيكاني جيان نبن وهاني مسلمانان دا بوي كا لدنيايا هولي او بدن دستو قاچو زمانو چاوي خوان بگرنو ولا همو حرامك بو اوي سبين قيامت بشيمان نبنو لير عدين كتاي برنامه امجارمان تا برنامه اشك بخواي گورتان سپيرين خواهی تعالی لگناهی همولا یکمان خوش بی خواهی تعالی لگناهی دای کباک من خوش بی لگناهی مردوکان من خوش بی طاعت و عبادت من لقبول بکا سرکوتی و دنیا و قیامت من بکا تا برنامه هی که و تا روجشی که بخواهی گورتان سپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

بناوی خوی بخشند و مهربان سلطان لبی بسلامی بارز و خوشویست بلا دوی محراب و یو بستی ختم قرآنی پیروز دبین و دنگی ما مستای قرآن خوین محمد صدیق المنشایی جز اینو که بایتی اشتاوشتی صورتی الاعراف دست بدکات بایتی چلی صورتی الانفال کتای بده.

فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.

0: برنامه قرآن ناسی وردبونه و هلوسته کرنه کی ورده لسه ناسی نو تیگیشنی قرآنی پیروز هم برنامه تیشک دخات سل لعن شاراوکانی ناسی نی قرآن هم برنامه اصوه که با تیگیشتن لقرآن و قطاب خانه که با پرورده و پیگیندن لسه منهج و رساو یاسکانی قرآنی پیروز قرآن ناسی لدن ماموسا عبداللطیف و پیشکش دکریت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكانو براياني بررئيس جوغراني عزيز لهر شونا كان صلاوي خواي پروردگارتان ليبه دين وخزمتان لألقيكي نوين لبرنامي قرآن ناسي لألقكاني رابردوا باسي تايبت من ديكاني قرآني پيروز من كرت وطمان قرآني پيروز وكتبكي آسماني كوحي خواي پروردگار بو پیغمبری خوشویس من صلی الله علیه و سلم ولهمان كاتشا آخر كتابي آسمانية وكوچون پیغمبریش من صلی الله علیه و سلم آخر پیغمبرو كوتا پیغمبری خواي پروردگار بو امت قرآنی پیروس لم رانگيوا چن تایبت مندی کی تایبتی هيا كلهیج كتاب آسمانية كانت تریشا او تایبت مندیانا بدرنا كبه بویا لا القي امر روماندا اتشين سر تايبت مندي كتر لا تايبت مندي كاني قراني بيروس كابيش بريتيا لويكا وكوزانا ياندا فرمون قراني بيروس سلمينري راستيك تيبا اسمان يكاني بيشترو هجموني بسري ياندا هيا هرشتك لك تيبا اسمان يكاني تداهبي خوي پروردگار لقراني بيروزا بو يمي بيان كردوا لهمان كاتشا قراني بيروس سلمینری کتاب آسمانی کانی ترا و کوخوی خوی پروردگار لقرآنی پیروزا پیمان دفرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الكتاب و مهیمنا علیه سوره مائده آیه 48 و تا دفرمی خوی پروردگار قرآن من بحق راستی و بوت نازل کردوا. سلمینری راستی کتیب کانی پیش خویتیو. هجموندارو چاو دیر بسریانوا. شاهیدی راستیان بودداتو. هر حکمی کان بردوان بیت بیانی دکاتو. هر چیشیان نسخ کراو بیت رونی دکاتوا. کاتی کتا هاتنی کردار پیان دیاری دکات. حوالی شیداوکا، چی تیان دا پار زراوو چی شی دستی تاوانی مروف گوریویتی یان لمانای خوی لیداو کوابو قرآنی پیروس با بلگی ام آیت قرآنیا سلمینری راستی کانی کتیب آسمان یکانی تره ولهمان کاتیشا قرآنی پیروس وک میزان یکوایا کل ریگی ام میزانو اتوانین راستو درستی بابتی کتاب آسمان یکانی تر جیاب کینوا چون که اما او راستی دزانینو میجونوسانیش باش پیان پی بردوو و هر وها بیانیان کردوو که تیب آسمان یکانی تر پارزراو نبون لدستی مروف مروفکان بویستو خواستی خوایان دستگاریان کردو بلام خوای پروردگار بلینی داوا که ام قرآن پیروزا پارزراو بی ولهمان كاتشا هر قرآني پيروس بو من بياندكا كچما بابتو مسأله يك لكتب آسمان يكانا گرداوا وچ بابتي كيش همان او بابتا و همان او پياما يكا پیغمبران درود و صلاوی خوايان لسر بي للاي خواي پروردگارا و هناویانا كاتي گيمكا دلين قرآني پيروس هجموني هيا بسر كتب كاني پیش خويدا يعني قرآني پيروس کوکروی همو او بابت گرنگانه یکا لکتب آسمان یکانی تراهایا اما لچن رو یکوهایا یکی گلوانا خوای پروردگار لقرآنی پیروزا پیمان دفرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فویل للذین یکتبون الكتاب بأيديهم ثم یقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا خوای پروردگار فرمی سزای سخت بو اوانی که به دستی خویان شتان یک دنوسن پاشان دلین عمل لاین خواویو بو اوی قازانجی که کم به دست بینن کوابو اما دلیل لسر اوا بشگ لمرو وکان هولیان داوا بناوی خوای پروردگار و شد بنوسن و بید نپال خوای پروردگار بو اوی لو ریگه و قازانجی که دنیایی اندست بکوه جا سزای سخت بویان لسد اوی کدی نوسنو سزای سخت بویان لسد اوی که بدستی دهینن بویا دفرمه فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون که وابو ام آیت قرآنیا بلگی او راستیه یکا خلقانک جرأت بخویان ددن بناوی خوای پروردگار و شد بنوسن و گرانکاری لکتب آسمان یکانی ترا درست بکن لپیناو دسخستنی مرامی که دنیایی و قازانجی که شخصی خویانا اما لقرآنی پیروزا با ایمه بیان کراوا خالکی تر خوای پروردگار رون کردنوی او پرس گورانیا که پیچوانی حق و راستی نسی بیانن بونمونا لروی بیرو باور روا قرآنی پیروز او شتنا درستان رد دکاتوا که انجیل تیگ دراوکان باسی دکن مثلا بونمونا باس لا کشتنی عیسی پیغمبر علیه السلام دکن و بیرو باور یانوایا که لخاج دراوا بلام خوای پروردگار لقرآنی پیروز هده فرمی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم سورة نساء آیت 55 واتنیان کشتو لخاشیان نداوا بلکو سریان لشوین راو لیان تیگ دراوا که کسی کی تریان کشتو ویان زانی اوا یعنی عیسی علیه السلام هرشتی کی تری وکو اما کدرو بیتو اوان لین جلده تو ماریان کرد بیت قرآنی پیروز رتی دکاتوا و بیانی حقیقت کن بو امام مسلمانان دکا هر وها لقرآنی پیروز زور اگلو پرسانه دخاطر رو که اوان شارد بو یانوا لوانا اگر کسی همو سفرکان عهد القدیمی که پرابی جولکی بخوینه توا دبینیت باسی روشی قیامتو بهشتو دوزخی تیدانیه لکات اگدا که یهودیت لبن رد باوری بزندو بونه وو گرانه و بولای خواو لپیچینه وی بهشتو دوزخ هبوا اما بلگیه لسر اوی قیامتو هرچی پیوندی با وواهایا اهل کتاب لکتیب عهد القدیما شاردو یانتاوا لسر اوی خواهی گوره ده فرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير واتا اي اهل كتاب خوي پروردگار لم آيات قرآن يا امامان بيدا فرمي اي اهل كتاب پیغمبر كمان هاتوا يعني محمد صلى الله عليه وسلم بولاتانو وزور او بابتان اشكرادكات که ایو پیشتر لکیش لکتیبکی خودتان دا شارد بوتانوا هر وها لزور یک لوشتانی که شاردو تانوا چاو پوشی دکاد باید دفرمی و هر وها دفرمی قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین براستی للاین خدا روناکی و کتیبی کی آشکراتان بوهاتوا که قرآنی پیروزا ام آیت قرآنیا خطابی خوای پروردگار بو اهل کتاب بو اوانی که خاونی کتابی آسمانی بون لأمتانی پیش امت اسلام که حقیقت کمان بور رندکاتا و خوای پروردگار و حقیقت کمان بور رندکاتا و که بشیگ لحقیقت راستی کتاب آسمانی کانی تریان شاردوتا و خوای پروردگار لقرآنی پیروزا همو انبابتانی بجوانی بو امام مسلمانان رون کردوتا و بو اهل کتابی رون کردوتا و بو اوی لیان رون بیتا و که لچه بابتی که گران کاری و انحراف ولادان رویدا ول عقیده و بیرو باور رو لبیرو باور یانا ول کیا دسکاری کتاب آسمانی کان کرایوا ول کیا شاد دسکاری نکرایوا و پیامی همان او پیغمبرانه که للاين خوای پروردگار او بیان هاتوا بوی لیروا دتوانین بلین قرآنی پیروز او میزان گرنگ خواییه کل روانگی قرآن و اتوانین عقیده و بیرو باوری لاری اهل کتاب جال هر دینه یان هلگری هر پیام یک بن یما اتوانین لروانگی قرآنی پیروزوا راستو درستی بیدو باورکیانو راستو درستی عقیدو تیگیش نکانیان لیک جیاب کینوا بمشی وازا هاتی نکوتایی تایبت مندیکانی قرآنی پیروز برایانی خوش بیستم خوشکانی برز انشاءالله لالقکانی دا هاتوا اچی نسر بابتی کی گرنگ تدلم بابتا که اویش مبستکانی نازل بون قرآنی پیروزا كعلماء دفرمون مقاصد نزول القرآن الكريم خواهي پروردگار بوش ما بسته ام قرآن پیروزي نازل کردوا لروانگی تیگیشتن لمبابتوا بجوانی لقرآنی پیروستی دگین وحالی ابین که خوای پروردگار ام قرآن پیروزی بوچی ناردوا كوابو ابي ايمش لريتكو ريبازي ام قرآن پيروزو و او آمان جمبارك و پيروزاني كخواي پروردگار قرآني بو نازل کردوا ايما بتوانين لجير سيبرو سايا بجين بو اميدي كإن شاء الله لجير سيبري قرآن بجين و لجير سيبري قرآن بمرينو لروج قيامتا خواي پروردگار با امتي پیغمبرو اهل قرآن قبول منكا و لبهشت برينا لقل پیغمبران و صالحينا كومان بكاتوا تا القيه كتر بيتان دقينوا بخواي پروردگارتان دسبيرين خواي قورا يادو يارو ياوري همولا يكمان بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

bala poshini kese sude chebe gala gali shachan ha gunai tren jamba لانه کسی ورد بیتو لجیانی خوی و سرکا او همو گناهانی انجام ما و دوائی ویلی که بخوی بله تو بلای سوده چی بگر بالا پاش میانه اما فیلی که شیطانه اوی که شیطانه ویلی تو دزل گرتنه لم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانیه که بالا پاشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگایه و هرشکه بویا بردان برو که برنایه و بیریه تو که بالا پاشین چنه استمه یان اگر بالا پوشش نبی شیطان هر به بردوامی ایتو بیرین تو که اما براستی زور زور قرصو و جان تا و گورکات بالا پوشوی ولوانه مراز به بالام لبیر به تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکان و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینو هشتا کاری کی زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانه بویا هرکی زورگیز دازل نگری لو بالا پوشینو و خواه گرو مهربان زانت را تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

جاودم مردمی ازام حق ناست.

پیشکشی احمد و علی صلوات. اللهم صل وسلم.

ای پیغمبر، به پیوانی ایمان دار بله، چاویان بپارزن لسرنجدانی آفرتانی نامحرم، هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن، بیگمان او پاک ترو بخطر بویان، بودرو درون و روالت و روح و لاشیان، براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن،

رادوی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و درکوتنوال لحل کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو و ساده دخلیت برگوی بی سران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوننوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسراني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه تازي برنامكتان برنامج جوان خوينوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامكان رابردوه هاتي نسر باسي ديارترين او هلاني كالكاتي وتني بيتكاني زماني عربي دا دوتريد وبرنامي رابردو باسي سي بيت مانكرت كمخرجكيان وسطي لسانا ناوراسي زمانا اوش بيتي جيمو ياي غيري مدي ولقل بيتي شينا نمونمان هنايا ولسر هر سي بيتكا كوماليك هلي دیار هیا یا خود باو هیا که خلکی بگشتی را هاتو لسری و نمونه من لسر حلکان هنائه و هتاو که ایما خو من بپارزین لو حلانه بردوامی لسر او باسو خواست خوشویستان پشتیوان بخوایی گوره سر جم پیتا کن باس اکین باس یم رومان پیتی دادا که بپی زنجیری مخرجکان هاتوین لجوف و هتاو که حلقو هتاوكو كوتاي زمانو وسطي لسانو دينا سر بيتي ضاد خوشوستان بيتي ضاد ببيري خماني دينينا وكا مخرجكي لواري زمانا ياخد قراخي زمانا لقل خريكاني سروا وباس من كدولا مخرجي بيتي ضادا كتايبتا بزماني عربي وكو ملك صفاتي هيا سجم صفاتكاني ام بيتمان باس كدوا بیست خومن بپارزین لو حالانی لکاتی و تنی امپیتیا دوترید. یکم حالت که لامپیتیا که حالیتیا اکرید گورینی ببیتی ضا خوشویستان. بنمونا پیت وشی ضلا. کاتی که وشی ضلا الین اگر بیکین با ضلا. هم واتاکی زور اگوره و هم خوندویشی حاله. لبروا اگر دار بین که پیتی ضاد زور جاوازه لپیتی ضا ام دیار دیا زور بدی اکریل ناو خوینرانی قرآن بتایبت اوانی که سرطا دست بیکن پیویستا ام پیتا بتاواتی لای خوین براستی و دروستی بیلین هتاوکو بدور بن لحلا بونمونو شی ضل با ضل بخوین ریتوا که اما معناکی زور دا گورد لیرده حالتی دوام گورینی بپیتی دال بون مناو شي تفيضون بلين تفيدون ببيتي لجاتي ضادكا بيتي جيتر بلين بيتي دال بلين ام حالتاني جاقريتو بويكا مخرجي بيتكا قرانكاري بسرابيت لدني بيتكيشا ولا مخرجي بيتكيشا حالا دروس دابيت حالتي سيم دل بريني بوشايشي دنجي بقماني وتني صفتي دريش كدنو الاستطالة وكو صفت استطالة خوش شوستان درش كدنوه كلا دنگي بيتي ضادا باس من كدوا تايبتا ببيتي ضاد وكم يك مخرجي بيتاك اغوريد باس من كم يك پير شوي زمان من بر دان من اكويد باندازي چن مليمتريك وات باندازي سور كم اگر ام بمانا صفت استطالة بلين بيوزنا كبوشاي دنگي دروز بيت بو نمونا اموت نهاليا ولم ضالين بوشايش دنجي دروز با قماني اوي خوم داي خومان صفتي استطالة ما نوتوا ولم ضالين ام بوشايش دنجا نابي دروز بيه لبيني بيتا كانا بيوستا لکاتی خوانی قرآن پید بدوای پیتا دنگ کن دروز ببید هتاوکو باشای دنگی دروز نبید. حالتی چوارم قلقل پی کردنی. ام حالتی زور با دیه کرد. وشی وقض با بلینچی وقض با پیتی اللات صفتی قلقلینی خوشویسان وقض با اما حالیا وقض با بیست صفتی وقض با بيس صفتي استطالة كي بيني بو اويكا رزقار مان بيلا او قلقلية حالتي بيانجا موتني مينجا لقل بيتي ضادة بو نمونا فضل فضل بيزنا كا مينجا بوتي فضل فضل بيستا كاتكا لوت ما نقدين بيتي ضادة كا بجواني دل بچيو مينجا لقلا نبيت. حالتی ششم با پیتی داد خوش بیستن تیل کش کردنی با پیتکانی دوی خوی با نمونه وشی اطره بلین اطره دادکا دغم کن لگل طاکه یا خود عرضتم بلین عرضتم لگل تاکه دغمی بکن امیش خوینویشی حالی خوش بیستن عرضتم بمشی وازه بخوینو عرضتم في صفة استطالة كي بيني وبيتي ضادك بجواني در بشت حالتي هيتر هي كنوسر ليرة دا باسي نكردوا خوشوستان اوش لناو امين توي كردا تارا ديك ام هلايا باوا اتوين بلين لجيلكاني رابردوا تارا ديك هبوا بون منو بيتي ضاد قراو ببيتي لو كاتكا وشي ولا الضالين خيناو توا وتراو تشي ولا اللالين ببيتي الله لا مشي قلو خيون داو توا كأم ديار ديب أتوين بلين تارا ديك إستا كم تربو توا بلام بيو سخوما يلي بارزين بيتي الله داكا تيكل نكين بس لقل مخرجي هيج بيتي شي تردا وارو هاي نسر بيتي شي ترخوش بيسان ديارتين أو هلاني كرو ددن لكاتي وتني بيتي لام دا دوي بيتي الضاد بيتي لام خوش بيسان لواري زمان لقل ملاشوا لواري زمان من لقل ملاشوا مخرجي بيتي لاما وهروها لام اوتمان كومالك صفاتي هيك لو صفاتانا صفتي بينيك دن لقليا كم يكبر دواما مخرجك بطاوتي دانا اخري بلكو بلكو للاي راس وللاي چپي زمانوا دنگكا ديتا دروا بيتي لام خوشبستان دیارتینو هلانی که لکاتی و تنی پیتی لام دادو رو دادن یکم قلو کدنی لشونی باریکو ناسک در برینده. اما باس من که اوتمن لام دو حالتی هیا با ناسکیش دخونده تو و با قلویش دخونده تو و باسی و حالتان من که که با ناسکی دخونده تو و با قلوی دخونده تو لیره داوشه اللطیف اللطیف لامکا ناسکا اگر بلین اللطیف اما حالی خوشیستن پیوز نکه لویا با قلوی بخیونه دیتو. حالتی دوام باریک و ناسکنی لشونی قلو کردنه با پیچوانی خالی یکم و خوشیستن لشونی که قلوه پیوز نکه باریکی که نو ناسکی که نو بونمونه من الله من الله بلین من الله چون که پیشی لامکه فتحه هاتوه حرکات فتحه بو لامکه با قلوی دخیونه دیتو. حالتی سیم تی هلکیش کدنی با پیتی دوی خوی بو نمونه انزلناهو یا خود اگر باسین علی انزلناه ام حالت خوشویستان اگر تو بو اوی که ایما پیتی لامکا صفتی بینینینی و جوان داری نخین بو نمونه اگر با حالا بخونده تو او حالتی که باسی که علی چی تی هلکیش کدنی با پیتی دوی خوی انزلناه لامکا لبیا دا نامینه چون که مخرجی لام و نون لیک و نزیکه او حالتش جاری واهی ظالبه بسرمانه بیویسا صفتی بینی که بجوانی بلین انزلناه انزل زل بم شوازه ایت رزگاره من بیویسا لو شوازه حالی که دوت رید یا خود ولا تحملنا ولا تحملنا همیش به همان شیوه اگر صفتی بینی که بلین رزگار من میل لو هلا بلا مگر زوکو تای بلا مک بینین ولا تحمنا دغم بید او هلا دروس دبید حالتی چوارم با پیتی لام خوشویسان تیل کش کدنی لامی قمری لگل پیتی جیم دا وکو الجبال ام هلایش تارادیک باوا و هستی پی اکرید با نمونه الجبال پیتی جیم خوشویسان یکی که لو پیتانی که اگر الیفو لام هد لگل یا لامکه به بلامی قمری و اخوان ده توا الإظهار كريه الجبال بيزناك الدغم بكريه بونمونا بلين الجبال الجبال ياخدو شي من الجنة بلين من الجنة أميش تارا ديك بدي أكري خوشويسان بي تي جيم أقر لامي تعريف هاد لقاليا لاما كابي بلامي شي قمري خوشويسان كالين قمري ما بس معنوية دخوين ريتا وو الدغام ناكريب علين الجبال نك الجبال لا مكان نخوينينو حالتي بيجم خوشويسان تيكل كدني دنگكا ببشك لدنجي منغا بونمونا بالله بلين بالله منغا لغل لا مكان تيكل بكين اميش بيانش حالات ببو بيتي لام خوشويسان بهيوايو ان شاء الله خمان بپارزيندو حالاني لكاتي وتني ام پی تانه دروس دبید با انده برگه یکمی برنامه کمان کتای پیدینین ناو برشی کدوار اگرینو دواتر دینو خزمت تا

0: ام برنامه لا امدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جان خنوی قرآنی پیروز
1: دوباره سلاوی خواهی گوره تنلی به بی سرانی برایز خوش شویست برگی دومی برنامه کمان خنوی لاپری تایبتی امرو مانا که دکات لاپرا 569 لسورتی المعارج ام لاپری خنونو دواتر خلال خدمت آیت کانا اوی کپیوز به خلویستا دکینو رون کدنوی زیادتر دادین
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یبصرونهم

مسه الخير منوعا إلا المصلين.

0: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

وإن أصابته فتنة انقلب على

ایمان لقرآن آیت و سورتان یک داده بزنین که ببیت هوی شفا و چار سر بون خوشی درونی و جستی یکان هر وها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کردنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنوا زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینه.

کردو و اوتیانه کوا ام یجب که کدوای نیوشتا بلام دگمن که خلقی براستی لنا خوا لما تیوگن من اما و یک لم تنها نیوشتا لوانه بتواوی دوائین درفتی به بوی کنیوش که بو خوای گرو مهربان لوانه دوائین درفتی به تابتوانی دوائی خوشمن لخوای گرو بکی و اگر هنه تبرچای خو که اما دوائین نیوشتا که تر انجامی بی او که تخوط بینی خواه بی تولو نجاکتا و لسر خواه بی انشاءالله تعالی جمعه دو لروی جسته یو تاوب شو به همو جانبه لهر وستانه که انجام یه لنجاکتا بو یکاته که چی تا رکوع با ایس کو لاشو لجولب که زکر کم بکه لو کاته او بله که ابی بیلی پاشم بردوان با کاته کش لسجده لگر همو جانه بحویتو نجولت همن بیت بله سبحان ربی الاعلا و تا دوائیو پاشم بردوان با لکاتیر وستانه که کاری ساتو این دست پیکل نجکتا او یکا دلنیای که تو که همو لاشو لیسراحتا لهر وستانگ لنجکتا جمار سه بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم همو ما نزاین که شیطان لراستی عجرکتا سرمان لنجکان مانا بو یکیگ لآسان ترین و خیراترین ریگا بو شیطان درکن لمشک مانا چپا کردنکانی درکن لمشک مانا سرقال کردنکانی درکن لمشک مانا او یک بلای خوای جان پنا بتو اگرم لا شیطانی نفرین لکراو ولم سات داول خوای گورا کن که من پارزه لکاریگری شیطان خاله کیتر جماره چوار کچیب که بوی پلا نکل لنجا او یک کاتی که علی الله اکبر و الله اکبر شتیکه که زور دوباره کنو لنجا کن مانا تکبیرت الاحرام یان تکبیری دست بکردن و جولانن لوستانه که بو دانی کیتر علین الله اکبر الله اکبر مانای چیه؟ الله اکبر مانای او یک خواه گورتره مانای او هر شتیک ای کین هر شتیک لپیج نوش کردن او کین هر شتیک ابانه بیکن لدوی نوش کمانو هر شتیک و ملیکا پلکین لنوجا کمانه بدل نیا یو خواه لوانه گورتره بو یرکاته که علی الله اکبر لنوجا کتا تنها یک شد ببیری خوبی نرو که خواه لهمو اوانه گورتره و انشالله تعالی لگل امسی یعن چوار برچارونیا هر چوله که زیادریش لخواه گره لگل امس چوار برچارونیا انشالله تعالی اتوانی راست خود جبجی که لجیان تا لنوجا کن تا تاکو پلنکی لنوجا کن تا و خواه گورو مهربان زانه تره تا دیداری که تر انشالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. خوشویستانم پی خوشحالین کل آلقای کنی برنامه کتان برچارونی بیوی عزیز و خوشویستگینو پیم خوش لم برنامه باسی که نویجی بیانی بکن. دکتر امجد قرشه که کل بان خوازکانی ولاتی اردن و کسی که بان خوازک دوری که باشی هیا و اتارکانی خلکانی که زور سودی لیورگرن ام پی آو باشه آله خوامو معلوم نالم بو ماوی چوار پینج بان چوین بو ولاتی هونگ کونگ بو اوی که دعوه بکن روژانه زور منو بوم لدعوه کردنه و کاتیک احات موانه بو من دویتی جاری و هبو که نمتوانی مثلا شو نیش بکم یا خود بیانی که نمتوانی خبرم بیتو بو نیجی بیانی که خبرم نبو بو نیجی بیانی هاتم بو او شوانه که ایشم لیه کرد و که دعوه من لیه کرد گنجک سو بیز روش بو مسلمان بو لو ولاتی هنگ کنگا پرسیاری کروتی ما مستا اگر کسی بو نیجی بیانی خبری نبیتوانه چی بکات چونه من ایشوتم اعتیادیه که مادم به دست خوی نبو خبری نبو توانه با او کاتی که خبری بو نیجا که بکاو تاو او تی مبستم اوانیه او تی مبستم چیه او تی مبستم اوانیه او شرمزاری چی لب که لحضوری خواه که حل نساو بانیجی بیانی و جوابی بانی خواهی نیا و توانه و تی براستی اما زور تأثیری تیه کردم او کسی که تازه مسلمان بوا تنها سو بیز روژه و تا چوار مانگ مسلمان بوا اوه خمینویجی بیانی تیو هست بو شرمزاری که لحضوری خواه که بیانی که حل نساو بانیج ای باشه من یک که داعیم و خلکی ولاتی اردن و ماموسای جامعه و دکترام هیو ای باشه من ابی بلیم چی اگر خبرم نبو بانیجی بیانی براسی و تی اوه درسی بو من زور درسی که گرنگ بو که هر چونه بی ابی هستم بانیجی بیانی و به هیچ عذریک نیجی بیانی لکیس نیم دیاربان خوازان نکر نیجی بیانی ابی اگان لشو نیج بی اگان لراجوی سنت بی اگان لشتکانی تر بی بوی که بتوانن او قسانه ای کن خلکی سودی لیورگی و بتوانن او پیام پیانه باشتر بیگینم جا برزکانم کاتی که جفری لنگ پروفیسور لبواری ریاضیاتا لامریکا مسلمان بو ام پیاوه علی من بو اوی خبرم بیتو بو نیجی بیانی ها سه دانه ساعتم دانه بو ساعتی که ان لجور سری خوم ساعتی که تری ان لحوالکا دوائی دو دقا ساعتی که تری ان للای مخسلکا دوائی سه چوار دقا کاتی که من جرسی یکم لیا لا ارادی حزم لخوو یا هیلاک و ماندوم دسم پیا بنایا دوائی دو دقا جرسکی تر لیا لحوالکا مجبور بم هسم لجگاکا برم برو حوالکا کاتی او مکوجانوانه جرس که ایتریان دسی پیا کرد مجبور بودم چون بالای مخسله کود دزدیم شوم باوجود آن نیجی بیانیم اکردو حالا سام با نیجی بیانی او حرص براسی زور زور مهمه با انسانی مسلمان که اگه لب کن نیجکان وقتی آنها لکاتکانی خویانه نیجکان کن و کوپی ویست که خوای جور داینوا پسشان کمالک ل صینی کن سرباز صینی کن ل کاتکا ک شری عراق و امریکا بو هاتبون لسعودیه بون ام سرباز سینیانه که مسلمان بون چون هستن بانیجی بیانی او بو ساعتی جرسیان دانه که ساعتی جرسیان دانه امریکان وتی چون ابی او جرس دانین و خولا برادرکان تان تیگ بن نبی جرس دانین اوان اجبیریان کرده و چیب کن بو اوی که هستن با نیجی بیانی و نیجی بیانی که این لکیس نتوی بیریان کرده و لوسیله که زور سیر که براستی انسان شرمزار به که اوان بینی هاتن بیریان لوا کرده و که پیش اوی بنون او بخونه و زور بو اوی نتیجه او خوارنه و زوره که بو میز کردن هستن و دوه او خبریان ببیتوا ایتر او خوارنه ویان ضبط کرد که چند پرداغ او بخونه و لساعت مثلا سه یا چوار خبریان ببیتوا اویان ضبط کرد بهوی او خوارنه وی زوره و بیانیان او که حال یسانن ویلیه کردن که خبریان ببیتوا با نیجی بیانی و نیجکان لکیس نچه جا برزه کنم براستی امی مسلمان اگر براستی خواب ناسین اگر یقین من هبی بخوا و روژی دعایی اگر بمانی باشتر بین باشتر پابند بین باین کمانو ابی گرنگ بین گرنگی بین بنیوژکان من خاصتا نیوژی بیانی که بداخو زور کس روش حالی انجا حالا سی با نیوژی بیانی و زانه شتی که زور آساییه جایز نیه برای زکانم خوای گوره هر پنج نیوژکه وقتی تایبتی بودانه و ماوی که تایبتی هی این الصلاة کاند علی المؤمنین کتاب موقوتا ابی او کاتانا بپارزه لو کاتانا نیوژکان من کین بو اوی خواه لخوم رازی کین بو هیوایی که
زیاتر گرنگی بین بە نوێژەکانمان بۆ هیوایی کە ئەم مەسەلانە ببێ بە دەرس بۆمان و باشتر پابند بین بە ئاینە پیرۆزەکەمانەوە تا ئەڵقەیەکی تر و باسێکی تری ئیمانی بەخواتان ئەسپێرم هەر شاد و سەرفراز بن.

یکی کتر لعده بکانی سفر و گش کردن او یکوا انسانی مسلمان و باوردار که دستی بسفر کردن کرد دعای سفر بخوینه و که گراش و به همان شیوه لسفره که دعای سفر بخوینه اها پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هر کاتی سوار وشتر بوایه و خارجن الی سفرین در چوایه با سفره یکم جا سیجا الله اکبر یکد الله اکبر الله اکبر الله اکبر اینجا ای فرمو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطع عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من معثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل پیغمبر صلی الله علیه و سلم او دعای اخوان اگر بگر رایت او ویشی اخوان و ای چیز زیاد اکر آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون براسی لم معنای دا اویکا تو خواب گور ازانی تو داوای چاکو تقوا اکی داوای کارو کردوی اکی کلم سفریا بی کی خوالد رازی بی دعوی اوا که خوا سفرک لسر سوکا دوریکی نزیکات و دعوی اوا که که علی خوایتو لگل مای لسفر با علم و با آگاداری و چاو دیرید و خوایتو خلیفه لأهلا و اتا خوایت بتمای تو معلوم نالم جیشتو ام دعاینا زور مهم براسی انسانی مسلمان که او آدابی چی مهم لسفر انجامی بدین

یکی کتر لعدابکانی سفر اویه که انسانی مسلمان و باوردار که سفر اکا بتنها با سفر نکا براستی اصل وای انسان دو نفر بیا خود سی نفر بیا لیه قومانی که کارساتی که جاروهای بتنها تو پیوستد به هاوکاری و یارمتی دریه که کسد لگلانه بی براستی بطایبه توشی بلای نخوشی اگ دی اوه بو تو زور لسرد اکه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افرمه الراكب الشيطان والراكبان الشيطانان والثلاثة الركب فرمويت يك سوار شيطانيك دو سوار دو شيطان سيكس كومالن بكومال لقليميان داوا طعن ما بزدن فرمايش داواني او كسي بتنا خود دو كسن كسفر دكن بلن شيطان بلكو ما بزويك بتنا روشتن وسفر كردن لكاري شيطانا وشيطان او كاري زور بيه خوش بويا ناو براوا بشيطان براسي چون كالشيطان همیشه سبحان الله با کسی تنها ایواری و گرگ پلاماری ادا و توشی تاوانی اکا هر بونمونه جاری واهی مر یک آجل یک لآجلکان جاب بیتو لگل شوان و مرکانی تران روان گرگ پلاماری ادا که واتا انسانش که براستی که با تنها سفر بکا جاری واهی توشی گناه و تاوان ابید.

اینجا یکی که تل آدابکانی سفر اویه که انسانی مسلمان اگر خزمی که نزیک مثلا سفری کرد مال آوائی لیه بکا خواه حافیزی لیه بکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عادتی وابو اگر بیتو بابلین یکی بیستای سفری بکردائی ای فرمو استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملیک من بخواد اسپیرم دینت امانتت و هروا کارو کرده و کوتا کاند بخوای گوره اسپیرم یعنی کوتا کار کاند خیر بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که سفری بکردائی آوهای افرمو و اگر یکی سفری بکردائی بوشی وازه دعای بو اکر که او زور گرنگ ایمش بوشی وازه بین یکی کتل آدابکانی سفر اویه که خوای گوره جل جلال و هندی رخصتی داوه بو انسانی مسلمان لکاتی سفره جیبه جیان بکین بو نمونه یکی اگلوانه بریتی اللہ قصر نوش کرد کردنوه که خواهی گوره افرمه یعنی داینا و اگر یکی اگل ایو سفری کرد گشت یکی کرد فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه گناه تان لسر نیه که و نیوشه کان کرد کنه و مثلا چواری نکان نیو رو عصر عشا دو دو ای که و هر وها جمع پیغمبری خواه صلی اللہ سم که سفری اکرد قصر و جمعی اکرد نیوشه کان اهنا و پال یکتری مثلا نیو رو عصر با یک و یکی دو رکعاتی عشا و مغرب با یک و ایکر عشا که یک ده دو رکعات اما رخصتی که خواهی پروردگاره با مسافر براستی انسانی مسلمان او رخصت عنی خواهی گوره جیبه جیبه که یعن با نمونه یکی که مسح لسر خوف اکل لسفره اتوانه سیر روش مسح بکه اما رخصتی خواهی پروردگاره یعن با نمونه کابره لمنگی رمزانه سفر و گش اکه اتوانه بر روشو نبیه که بتایبد اگر روشو که لسر قرص بیه بزانه ضرریه واجبه لسری بشکینه چون که مسافر لای خواهی گوره بر ریزه لای خواهی گوره خاطری گیراوه کار آسانی و آسان کاری با کراوه انسانی مسلمان او خلاتو او رخصتانه خواهی پروردگاره قبول بکه اوش زور مهمه.

یکی که تل آدابکانی سفر اویه کوا خوشکانی ایماندار و مسلمان اگر بونمون جاری و اینوی گشتی بکن سفری بکن بابا تنها نرون بابا محرمی کن لقلابی چون که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افرمیه لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم و تا آفرتی ایمانداری مسلمان نابی سفر و گش بکا الا ابی محرمی لقلابی و کو پیاو یان برایا مثلا بونمون اوانی محرمی ماما بونمون او کسانا چون که براستی جاروائی آفرت بتنها بی توشی گناه و تاوان و خراپکاری ابی بو اوی کوا لو خراپانه پاریز راو بی ابی بتنها نروا یکی کتل آدابکانی سفر اوی که ایمی مسلمان اگر سفر و گشت من کرد به طیبتی سفری سیران و گشت کردن بو ترفیهی و خوشی بیه ابیه او جنگهی که تو بوی اچی و سفرت لی کرد و ابیه بی پاریزی براستی ها عزیزان و خوشویستان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم جاری کن فرموی ایو لدوشت خوتان بپاریزن کوا ابیه تا هوی نفرت کردن خلق نفرتان لیب کاوتیان چی ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی او کسی کوا یتخلا فی طریق الناس و فی ظلیم او ای که اراد زواوکا لرگی خلقیا لسیبری خلقیا یعنی سبلین لشونی حوانا و سیرانگا کانا که ابی ایمی مسلمان و ایمان دار بشی کی گوری دین و آین و پیام کمان بریتی لپاکو خواهنی ناکره تو گشت یک اکی سفری اکی بو شون یکوا لزد لو شون اکی اوان خوشا دیمانی سر راکشی تیده کچی لپاش خود شوینه که پیس اکی بشتی پیس شتی پیسی لفریه دی براسی مسلمان ابی لوشتا خوی بپاریزی و خاوینی را بگری و واجبه لسر من براسی ایزان و خوشویستان اینجا ای که کتل آدابکانی سفر اوی کوا انسانی مسلمان به تایبد اگر دو نفر بو نفر زیاتر بو که سفر اکی ری اکی که کاتی بانگ هات لا بده اگر مزگوتی شیلینه بو خود بانگ بده و قامت بکن و نیجاکتان بجماعت بیکن مالیکی کوری حویریث افرمیه دو پیاواتن بولای پیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم یریدانی سفر ما بس یعن بو کواس سفر و گشکن سبحان الله افرمیه پیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرموی اذا انتما خرجتم ما فأذنا ثم اقیما ثم لی امکما اکبرکما اگر ایویستان درچن بو سفر کات بانگ هات بانگ دن اینجا قامت کن با ایک یک تن دن با ایمام وقتن یا جاکتن بجماعت بکن او زور مهمه که ایمه لسفریشا جماعت من لبیر نچه ایزان و خوشویست

0: لکوتایدا لخوای گورا پاره ما یا ربی خوا رحمه ملاک من بکی لجنای ملاک من خوش بی طاعت و عبادتی ملاک من قبول بکی تو عاقبت من بخیر بیاری لدنیا و لقیامت هسر برز من بکی یا ربی خوا لجنای دایکو باک من معلوم نالو مردوی ملاک من خوش بی آوانین خوش نویش و آزارن شفان با بنیاری یا ربی خوا لرجی قیامت لرجرسی بری عشی خوتا حشر من بکی یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین حتا برنامه کی تر بخزمتی عزیز خوشویز اگم و بخدای پروردگارتان سپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادیو محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنو زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینه.

0: هكاركاني بركتي مال يكم بسم الله بكا كاتيك دسيت مال دوام نواجهكاند لكاتي خويدا بجيبنا سيام قرآن زور لمالكاد دا بخوينا سوارم لخدا بترسو لقناه خود بدور بقرا پنجم لقل هاوسرو من دالكاند بيكا ولسر خوان كوب بنوا ششم بيانيان زو هستو برو بدم كارتوا بتايبد افرتان پيوست زو هسنو كارو باري مال سازيان دست ببكن حوتم بجب خدا ببستو متمانيكي زورد بخدا هبيت هشتم زور رازگو با لما ملو کرينو فروشتن دا نویم همو روش خيرو چاکا بکا با کمیش بیت دیم سردانی خزمو کسو کارد بکو بدم که شکانیانا و برو
1: صدای محراب.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

رادیوی محراب ام برنامه ایمانیتان پیشکش دکن لا آماده و پیشکش کرنی برس ما مستا شمال مفتی رحمتی خوایلی بید.

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلی الله علی محمد صلی الله علیه و سلم.
0: رادوی محراب بردوام جیان لگل صلوات و تسبیحات و تهلیلات و ذکر و یادی خوای گورو پروردگار
3: رب

0: برنامه نزا قرآن یکان ام برنامه لرادوی محرابو پیشکشتان دکرید نزا قرآن یکان راوو شکاری آیت قرآن یکان دکات کباسی دعا دکا لبرنامه نزا قرآن یکان دا اشنا دبین بنزاو مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بیت لنزا قرآن یکان دا فیری آدابکانی دعاو پارانو دبین گوریو پلین زمان بارون دبیتوا برنامه نزا قرآن یکان لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق برنامه نزا قرآن یکان
1: ربنا وتقبل دعاء

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشبستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لخزمة قرآن داو لناو كنزي دعا كان قرآن دا بيكتري شاد دبينوا درباري أو آياتو دستواجاني قرآن ك دعاي تيدايو فيرمان دكا إما چون دعا بكينو چون لپروردگار من بپارينو أو دعاينو أو دستواجان من پيناسيني ك قرآن توماري كردو إما شفيركا چون لخاوني خومن بپارينو. لحلقی را بردودا آماجه من با یکیگ لشوازکانی داوا کردن کرد که لقرآن دا نزیکی 230 جار هاتو که اویش داوا کردن کشتیک بود انجام بدره، یا خود با اسلوبی امر بود انجام بدره. خوایا اوام بوب که رب اغفر لی، رب ارحمنی، که چندان آیات لقرآن دا لسر زمانی پیغمبران و ایمان داران و تو مار کرهو. استاکه لحلقی امرو من دا شوازه که دیکی دعا کردن لقرآن دا دبینین و که اویش دعوا کردن بوی خوایا ای خواه من اوشت من با مکه ممان گره لی من مگره لری لامان مده ممان کره فتنه. بمچن تعبیرانه لآیات قرآنی ابینین و که نزیکی 15 جار و 15 آیت ابینین و که بم شوازه دعا کراو و دستواجه دعا کان تعبیری لکراو تو. قرآن لسوره البقره دا لآیت 286 فرمه ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خاونا کمان لمن مگره اگر فراموشی من بسرداهات یان گناهو هلایک من لدز رویدا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا. خاونا کمان ارکی سختو کاری گران مد بسر ماندا وکو اوی داوت بسر اوانی پیش امدا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ای خاونا کمان ارکیک مده بسر منده لطوانا منده نبید، توشی بلاو نخوش یک من مکه توانا و هیزو هناو من لی ببرید. دبینین لمسی دستواجه دعا دا هر سی دستواجه که هر سی تعبیره که هر سی اسلوبه که نهی کردنه بجه نگیندنیشته که ای خواه لی من مگره، ای خواه ارکیگ مده بسر مانا که داوتا بسر پیشینانان داولی در نچون، ای خواه ارکیگ مخسر شان من که لطوانام طاقتی ایمه دانه بی. و یا خود لسوره آل عمران لآیتی 18 قرآن تعبیری که دی که دعا من بو تو مارکا بلسر شوازی نهی کردن لشتیک که قرآن فرمی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. اي خوايا اي پروردگار من، اي خاونا كمان دعاي اوي كهدايتو رين مويد كردين دلكان من لا مدى لرغي راستو لرحمتو بخششي تايبتي خود بهرور من بكا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أي خوايا ظلمان لا مدى ظلمان لسر هداية هالمقرة ما دم دعي أوي هداية الدين أو نعمة في بغشين خوايا بردوام لسر هداية دامان مزرين خو أمهر معناي اهدنا الصراط المستقيمة كالا قرآن دا لسوري فاتحاته مار كراها بلام نرى بشيوازي كتر تعبيري لكراواته وكا أي خوايا ظلان من لا مدى لسر هدايه دعي اوي هدايه هداوين. وياخد لآيتي 89 سوره انبياء دا قران
دعایی حضرت زکریا من بو تعمارک او کده فرمی و زکریا اذ نادا ربه ربی لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین کاتک زکریا هاواری کرده خواهنکی خوی دعای اوی تمنکی زوری بسر برده بو من دالی نبو بو دعای کر خواه استاک من برو پیری اچمو تواناو طاقاتم کم بو تو ولوانه بمرم حزکم دعای خوام کسی کبه که ام پیامی تو دریجه پی بداو لدستی منی ورگری و زیاتر بلاوی بکاته و که افرمی ربی لا تذرنی فردا خواه من مهیلا و بتنیا من مهلا و بتنیا بفردی بتاقو تنیا و کلو امش تعبیر یکی تر لتعبیر کانی نهی کردن لو اشتیق رونه دا خواه آگاد لیم بی اوشتمک باوانه بی من بتنیا مهلا و یا خود لآیتی پینجی سوره الممتحین قرآن فرمی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفرو کاتگ ایمان داران داوه لخاونی خواهانکن خواه ممان جرب فتنه ممن جرب فتنه بو کسانه که

دا او اسلوب من بحث کرد که اوشته ببه و قرآن لیکم سورت دا فرمه اهدنا الصراط المستقیم یا با امروتی ربی انصرنی بما کذبون ربی نجنی و اهلی مما یعملون ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین. اما چن دعایی تربون که دعا خوینه که بفرمان دعوا که لخوا خوای اوام باب که خوای سرم بخه خوای رزگارم بکه خوای صبرم پی ببخشه خوای دست قاتم دامزراو که و دامزراوم که و دلم بهیس که و سرم خب سرم پی بروایان ده. و چن آیاتی دی که شیه که به نهی دعوا که کاتک قرآن هنده که تأزیل کردو لوانش که فرمه ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین یا خود وكوت باس خوين مانا وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ياخد ربنا لا تزغ قلوبنا بلام. أما هندك آيات من خوين دوا كبأسلوب أمر هندك آيات بأسلوب نهي كقرآن توماري كردوا ودعا كان بو إيما كري إيمش أم دعا يانا دوبارا كينوا بلام بملاحظي أوا آيات كيش هن كهم أسلوبي جه بجه کرنو نهی لخوی که کردو تو امرو نهی لا یک دعا دا دبینین و وکاتک قرآن دفرمه لسورتی آل عمران آیتی صون و چوار ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولک ولا تخزنا يوم القیامة خاون کمان اوی کبریار دا و وعدد دابو با پیغمبران و اوانش به ایمان گیاندو دی اوان من پی بدو لوان محروم من مکه و آتینا ما وعدتنا او اسلوبی یک مکه داوایشتی یکی بود بی بود جیب جیب بی دومیان ولا تخزینا یوم القیامه یکمیان که داوای امر اگه که داوایشتی اگه که لبو دنیای خواه اوی که وعد داو به پیغمبرانت سریان خیتو پشتیان بگری دی خواه ام وعدی خود بهه نجه لدنیا دا وعدی نصرتو سرکوتن بو ایمان دارانو بو اوانی شوین پیغمبر خیتو کوتون او با ایم عطا بفرمو و بو قیامتیش لا تخزینا لبو دوار روشش ای خواه رسواو سوک من مکه چون که تو کسی کی وعدی تو و پیمانی تو مخالفه نکره و لپیمانی خود پشگز نبیه. اما لیک آیت دا بینی من هم امر و هم نهی هم دو اسلوب هر دو کو بوته و لکل آیتی هشتی سوره آل عمرانش دا دوباره ام دو اسلوب کو بوته و لیک آیت دا و کده فرمه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. اما با اسلوبی نهی نهیه که کوتوتا پیشوا اسلوبی امره که کوتوتا دواوا و هب لنا من لدنک رحمه یکم خواه دلمان لامده لسر امره هدایتا بلکو لگل اوی کلای نادی خواه هب لنا من لدنک رحمه پیمان ببخش للاین خوتا و رحمتی زیادتر بردوام رحمتی خوت من پی ببخشه و لکوتایی هر دو آیت کده آیتی صونو چواری سوره آل عمرانو آیتی هشتی نفسی صورت آخری آیت کان دو تعبیری لخوی گرتو لیکم یانا افرمه اینکه لا تخلف المیعاد لدومیش یانا افرمه اینکه انت الوهاب که اما خوی بو خوی تبینی اک من پیدا که انسانی ایمان دار که ته دعا دکه اکره دعای دعا که خوی وصف و سنای خواهنکه خوی بکه که بفرمی ای خواه رحم من پیب که چون که تو ارحم الراحمینی خواه یان لی من خوش به چون که تو غفور و رحیمی که اما لقرآن ده لچند جگه تریش های بینی نوا منام لیره ده ام دونمونه که استال بردست منان که یکمیان اینکه لا تخلیف المیعاد خواه مادم تو وعدت داوه آتینا ما وعدتنا جا اینکه لا تخلیف المیعاد امشیان وهب لنا من لدنک رحمه ای خواه دی تو
رحمت من بسرع ببارین و پیمان ببخشه چون که تو یشگ لناو جوانکانی تو اوی تو بخشنده تو وهابی ذاتی جنابت وهاب بخشنده یکی زور بخشنده کلمه وهاب صیغه مبالغه که ای ذاتی جل جلاله تو

بخشنده به معنای کذاتی جنابت وهابی بخشنده کی زور بخشنده که تعبیر زمان عربی زور به استر لوی ایمه تعبیری لبکینو برزان پاشنا وبرک دیمه ولاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: هل اتاک حدیث الغاشیه؟
0: آیا حوالو دنگو باسی روشی قیامتت پیگیشتوه؟ روشی که سخت یکی همو کسیک دا جیردکات.
1: وجوه یومئذ خاشعه.
0: لو روشه دا تن رخ سارانک خجالتو رنگ زردو شرمزارو زبونن.
1: عاملت ناصبه.
0: هر یک لخاوانی او رخ سارانه ایش کری چی شکتو ماندون با بدس هنانی دنیای دور لإيمان.
1: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
0: دچن ناو آگری چی سوتی نروا کجستکل ناو ناباد بو اوی هر لس زاداب مینه توا لسرتاوی چی لکلو زور گرم خوارد نوی ددریتی.

هیچ خوراکی شیان نیه، تنها لدرکیشی وشکو تفتو تالا جور روکیشی بیابانیا بطری تنها وشتر دی خواد، با وشچی وشتری جنای خواد. نا اوه گوشتی پی بگرنو پی قلوب بن، نا اوش پی تیر ببن.

0: لولا شوا رخصارانی چی تر ناس کور رو خوش و گشا و روناکن لهولو کوش شکانیان بو بدا سینانی رزامندی خدا لدنیا دا رازی و آسودن لبهشتی چی برزو بلند جیان دبن سر
1: لا

میراتی دخوانو هموی دماش نوا حقی خزمانو ندارانی لینادن مالو سامانو دارایشتان زور خوش دوید رچاوی حلال و حرام ناکن.

نخیر هر آوا بوتان نالوید کاتیک دید که زوی ورد و خاش دکریتو لناکاو ددرید بیگ دا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول هاتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانه چونه.

0: کنا
1: او رجا دو زخ دهن ریتو نشان دادرید جا او رجا آدمی زادی بیبا ورد زانه چپنده چی بسر خوی هنوا بلام تازه بخودا هات نو و پشیمانی هیچ سوده چی نیو دادی ناداد
0: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
1: او سابک ساسی و هناسی سار دو دلید خوزگ بو ام جیانم دست پیش خریم بکردایا
0: فیوم اید لا یعذب عذابه احد
1: جایی تر او رجا کز وکو خدا بخشم و قین نیه لبه باوران لبرو سزای چیان داد که کز ناتواند سزای لو چشنب داد
0: ولا یوثق وثاقه احد
1: کسی جوکو او ذاتا بباوران نابسته تو و بندیان ناکاد
0: یا

0: شانی باسا با ایمانداری سرفراز لا سرمرگ داده و ترید ای خاوانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیر و هوشمند کل تمنی کتای دنیا دا پروردگارد ناسی و بجوانی داد پرست بگره رو بولای پروردگارد کتو لو رازی تو اویج لتو رازیه دا بچور ریزی بندت چاکن نازدارو برزکان موا بچور بهشت خوش الرازا و کموا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان

0: سوین بخور و تیشی خور کل سرتای روش دا سر حل دادا سوین بمانگ کاتیک بشوینی دادید سوین بر روش کاتیک که خور دردخات سوین بشو که خور دادا پوشید
1: و السماء و ما بناها والارض و ما طحاها
0: سوین با آسمان و بو ذات بدا صلاتی درستی کردوا سوین با زوی و بو ذاتی که بشیوی هیل کهی دایناوا
1: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها
0: سوین با درون و او ذاتی که بر ریکو پیچی بدی هنوا جاتوانای خراپ و چاک و خدا ناسی و خدا ناسی تیدا دابین کردوا
1: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: سوين بوانا همو براسي او كس السرفرازا كنفسي پاكو پختكر دوو ايمانو ترسي خداي تيدار روان دوا بيگمان نا اميد بو او كسي نفسي خوي نا پخت كردو آلو دي گناهو تاوانو خرابي كرد
1: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
0: قومي ثمود بهوي سركشي وياخي بنيانوا بروايان ببيغمبركيان نهينا كاتيك شقاوو خدان ناسترين كسيان خوي رابس كاند بو سر بريني وشتركا
1: فقال

جا پیغمبری خدا صالح پیوتن واز بهنن لم مشترا کمعجزی خدایا مولتی بدن لنو رآ وکی خویدا او بخواتوا.

0: کچی برویان به هر شکانی نکرد اینجا وشترکیان سر بری او سایتر پروردگاریان ولاتی کاول کردنو لگل زویدا تختی کرد بسر یان دو کسیان رزگاری نبو به هوی گناه و تاوانیانو لکاتک دا که خدای بدا صلاد لسر انجامی او کارشی هر جیز ناترسید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: ناو ناو بانجی تو من برزو بلند نکردوا لشایت من دا هاوری لگل ناوی ایمه دا ناود دبرید ناود لسر زاری فرشتو جنو گروی آدمی زاده براستی هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسو دایی دید بگو من بدل نیایی و هاوری لگل تنگانه دا خوشی و آسو دایی هر دبید
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: جاکات یک لکاری چی خیر دبیتوا خود من دوب که بکاری چی خیری تروا با همیشو بردوام حزو آرزود بو بدا سینانی رزامندی خدا بید بردوام خلچیش هان بدا تا پروردگارت بناسنو لحولی رزامندی او دابن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
0: سوين بهنجير وزيتون كدومي وي بسودو بكلكن سوين خواردني خدا بدروس كراواني بو سرنز راچشان مانا بلام سوين خواردني ايما گوريو گرنجي سوين پيخوراوا كدگينيت بچهوي توري سينا كخدا گفتو گوي لقال حضرت موسى لويدا کرد سوين بمشار امينا كما كيا
1: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم
0: براسي ايما انسان مان لجوان ترين شيوو ريكو بيك ترين شيواز دا دروس كردوا لهمو رويكوا
1: ثم رددناه اسفل سافلين
0: اگر ربازي خدا ناسين نگريت سر انجام دی خینن زمترینی شوینن زمکانه و لدو زخدا
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
0: جگل لوانی کبا وریان هینا و کارو کرده و چاککانیان انجام دا و پاداشتی همیشو نبرا و بویان آماده
1: فما يكذبك بعد بالدين
0: جايتر اي انساني سركش تيواي لي كردويد با ورد بروجي قيامته لي برسينا والنبيت دواي اوهم الناس نعمتها
1: اليس الله باحكم الحاكمين
0: ايا خدا تشاكترين فرمان روانيه داد پرورترين فرمان روانيه كتي توي سركش بي رازينيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
0: اي محمد بخوينا بناوي او پروردگارتوا كهموش تيشي دروس کردوا آدم زادي لچن خانه چي هلواس راو لناو مندال دان دا دروس کردوا
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: بخوينا لكاتيك دا هر پروردگاري تو بخشنديا او ذاتيا كبهوي قلموا زانستو زانياري فير كردوا آدمي زادي فير يوشتانا كردوا كني زانيون
1: كلا إن الإنسان ليطغى
0: نخير لقلو همو تشاك ورزدا كخدا بخشيوتي بإنسان براستي خلشي هر سركشي دكن يا خي دبن ستم دكن
1: الرآه استغنى
0: لبروي هر آدمي زاد هستي كرد دولة من دوبين يازا لروي آبوري يا تندرستي يا زانستي حتى دوايو
1: إن إلى ربك الرجعى
0: او فراموش دكات كا بگمان سرانجام گرانه و هر بولای پروردگار تو لسر کشو یاخی کان دپرسیت هوا
1: ارائیت الذی ینها عبدا اذا صلا
0: باشا پیم بله آیا او کسی که فرمان داداتو ری گری دکات لبنده چی خدا کاتیگ نویش دکات
1: ارائیت این کان علی الهدا او امر بالتقوی
0: ايا قرأو كسي قد غيليا دكريد لسر ربازي هدايتو تشاك بيت يا فرمان بخدا ناسيب كات
1: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
0: ايا قر كابري خدا ناس برنامي خدا بدروب زانيتو پشتي تيب كات آیا نیزانی و که خدا دی بینیتو آگای لگفتار و کرداریتی؟
1: کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیه.
0: نخیر سوین بخدا اگر کل نداتو کتایی با دجمن کاری نهینید اما پیش سری دگرین با دو زخ چیشی دکین.
1: ناصیه کاذبه خاطئه
0: او پیش سر دروز نتاوان کارا پیش سر جگه بیر کردن و تیه فکرانا.
1: فلیدع نادیه سندع الزبانیه
0: انجاوازی لبهینا با هاولو هاو بیرو باورانی بانگ بکاتو کویان بکاتو و بود جایتی ایمان داران امش فریشتکانی کار بدستی دوزخی با بانگ دکین تا طولی لبسن نو لدوزخ تندی بکن.
1: کلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: نخیر بجوی او جور کسانم مکا تو هر سرگرمی نویجو سجده ببو ببندایتی خود لپروردگارد نزیک بکروا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و

جا خاون کتابکان دست دستو پارچه پارچه نبون دوای اوانه بید کبلگو نشانه آشکرایان بوهات درباره پیغمبر و قرآن.

فرمانشان پی ندرابو جگه بوی که خواه پرستی بکنو بپاچی و دلسوزی و ملکچی فرمان برداری آینو برنامه کبنو لابدن لهمو آینه کو تنها پابندی آینی اسلام بن نویجیش برریکو پیچی انجام بدن زکاتیش لمالو سامانیان در بکن اوی آینی نام راستو بنرخکانی خدا

0: من خشی ربه
1: بدشتیان لای پروردگاریان بهشتی پر لباخی چرا که کوشکو تلارکان تیایدا ون بون چندها رباریش بجیر درختو ببردم کوشک کانی دا درواتو لوی جیانی همیشهیو بردوام بو هتا هتایی دا بنسر اوان خدا رازی لیان اوانیش لو رازین چون رازی نابن ای پروردگاری عزیز براسی نازانین بچه زمان اکسپاس گزارد بین بگمان او ریز و قدره بو او کسیا کل پروردگاری ترسا و فرمانکانی بجه نوا
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان
0: اذا زلزلت الارض زلزالها
1: کاتیک زوی دهن ریت اللرزو بوم اللرز الزور به زکی بو پیشهات
0: و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها
1: هرچی لزوی ده هبو لما دستن جینکانی ناوی دری پراندو هنای دروا او کاتا آدمی زادیش دلید او چیتی بووی لیهات ایماندار هزدکات کتای دنیایو برپابونی روژی قیامتا به ایمانیش سری لید شویتو نازاند برو چوی رابکات
0: یوم ایدین تحدیث اخبارها بی ان ربک اوحا لها
1: لو روژدا زوی حوالکانی خوی دا جیریتوا بهوی اوی که پروردگارد رای گاندوا ای انسان فرمانی بودر کردوا کاتی کتایی هاتن یتی
0: یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیرو اعمالهم
1: او روژا خلچی دست دستا برو گرپانی لیپرسی نوده چن بپرشو بلاوی تا کارو کردوا کانیان ببین نوا دیاره کنامی کرده و کان تومار کرده و بدنگ و رنگه و
0: فمن یعمل مثقال ذرت خیر یره
1: جا اوی بقدر سنجی گردی لیک خیر و چاکی انجام دابید دی بینه توا
0: ومن یعمل مثقال ذرت شر یره
1: اوشی که بقدر سنجی گردی لیک شر و خرابی هبید
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشند و مهربان
0: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
1: سوين بوهو كاراني كتيج رونو نركو ناليان ليوديد بوهو كاراني كاتيك كآگر دكنوو بزيس كددن بوهو کارانی کل بر بیان دا هرش دا بنسر اردوی دجمنان
0: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
1: اینجا دبنهوی برپا کردنی تپو توزو گردلول لوکات دا خویان دکن بناو جرگی دجمنان دا
0: ان الانسان لربه لکنود
1: سوین بوان هموی براستی آدمی زاد لآستی پروردگاری دا زور ناسو پاسو حق نناسا.

0: ممددة
1: و اگری رو دکات ناو زرگی دلو درون کان کمال بندی کفر و خدا ناسیو رزیلیه بگمان او اگرو دوزخ لشوین اگدایا کسر جیراو درگا داخرا و لسریان ریگی قطار بونی نیه خدا ناسان لوی لناو چند ستونی چی اگری نی دریش دان هید جمو جوله چیان بونا کرد
0: بسم الله الرحمن الرحیم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان

آیا نتزانی و ای پیغمبر پروردگارت چی کرد بخاون فیلکان؟ آیا سری لی نشواندنو پیلانو نخشکان یعنی پوز نکردوا؟

0: پول پول بالنده نارد سریان تا ببردی سنگل وک خشتی سور وکراو برد بارانیان بکن. سرانجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیا کردن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

لبروی قریش هو گربو و خوی گرتو بکاروانی زستانی یمنو کاروانی هاوینی شام بو بازرگانیو دابین کرنی بجوی کواتا با پروردگارو خاونی امالا پیروزا کعبا بپرستن.

0: جاهاوارو واویلا بو نوێشکەرانێک او نوێشکەرانەی جوێنادەن بە نوێژەکانیان و کارکردی نیە لە سەریان و دڵی نادەنێ و لێی غافڵن
1: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: اواني كريابز نو بروكش نيش دكنو ديانه بيت خويان دربخنو ايمان داران بخلطينن هميشه هول ددن بو قدغه كردني همو تشاكو يارمتيو كومچيو هاو كاريك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان
1: انا اعطيناك الكوثر
0: براستی اما خیر و چاک و خوشی هر دو جهانو ناو بانجی چاک ای تومان ای محمد به اندازه و به سنور کردوا لهمو چرخو زمانك دا یا خود ای محمد اما حوزی کوثر من بتو بخشی
1: فصلی لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: كواتا نويش تنها لبر خداو بو خداو بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هر بو شيويا بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت بيگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاق چويرو دوا براون لهمو خيرو چاكيك لهر دو جهان دا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشنده و مهربان
1: قل يا أيها الكافرون
0: أي محمد بلي أي كومالي بباورو خدانا ناسان
1: لا أعبد ما تعبدون
0: من هر جيز أوشتاني كأي ودي پرستن ناي پرستم چون کم من خدا پرستم
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
0: ایوش دیارا اوی من دی پرستم نای پرستن چون که بد پرستن
1: ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولی دین
0: اوی ایوه پرستوتانا من هیچ کاد نای پرستم. ایوش او ذاتی من دی پرستم نای پرستن. کواتا دینی خوتان بو خوتانو دینی خوم بو خوم. ام صورتک کاتک هات اخواره و بباوران ویستیان رگ بکون لگل پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم. که او ما ویک بتکانی اوان بپرستید اوانیش همان ماوه خدای او بپرستن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشنده و مهربان
1: اذا جاء نصر الله والفتح
0: كاتيك يارمتي و كومشي خدا ديت شاري مكه رزگار دكريتو درگاي آزادي والا دكريت
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: خالچی شد بینی پول پول دسن ریزی آینی خداوا
1: سبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا
0: او سایتر تو سپاس و ستایشی پروردگارت بکو داوای لی خوشبونی لبکا چون که براستی خدا زور چاو پوشی دکاتو توبه ورگره امیدن لآین دهی چی نزیگ ده خدای بالا دست سرکوتنک ببخشید او کات ایمان داران هزدکن که ام صورتا تازه دابزیوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان
1: تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسبت
0: دستکانی بشچید ابو لهب و رسواب بید اشکرای که هر رسواش دبیتو لناو دا چید مالو دارایو اوشتانی که بدستی هنا و فریای نکوت

0: لشرو خرابي اوي كوسوسه خطر وخيال دخات الضلوى كخناسه بريتي لوي كوسوسه فريد ذات السينه ودلو دروني خلتشيوا لجنو خلتشي لجنو كو ادمي زاد اوانيان كشيطان صفتن
1: فيا مكان محراب لجير روشنائي سنه كان بيغمري خوادا صلى الله عليه وسلم
2: باور داری بررس با تو چه برداومت با مزگوت و انجام دانی نجاف رزاقان تیای دا با کامل رزامندی خوا و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدز دهنید
1: باور داری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بیت با اوی پاداشتی چندان برانبر بدز بینید اوان نجاکاند لمزگوت دا با کامل انجام ده
2: مسلمانی خوشویست با اوید دلنیا بید لساغی ایمانکتو بدور بید لخصلتی که دور روی اوه با پروش با با انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده
1: مسلمانی برست با اوی همیشه دلت گشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کاند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نویجه کاند با بردوامی لغل برا مسلمانه کاند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام بده
2: باور داری خوشویست فرموده عزیز مانه درودی خوایل سر به هر کس یک تن بینی خوی گرته بو با تو چه مزگو توا اوا شاهیدی باور راسقینی با بدن
1: باور داری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا که نویج فرزکان لمزگو داو با کومل انجام بدینو نویج سنتکان من بری نوال مالو انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لمالا و انجام بدن لگل اوجدا رگریان لی نکره و با مزگوت
2: باورداری خوشویست به هیچ جاره معمالی کرن و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصو قصلاکه کی دنیایی
1: باورداری برس با انجام دانی نویجکاند لکاتی خویده و بجماعت لمالی خوای پروردگارده چاکترین کرده و بدست دینید
2: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دست نویج لماله و بگره انجا بچو با مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم
1: ایمان داری برس به همو جوریک خود بدور بگره لوه و کارانهی که به کارهنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمانه کاند لناو مزگوت ده وقت خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپیه کردنی گوروی لورزگر مکان دا با ماوی یکی زور
2: باور داری برست با تو چوی بردوامت با مزگوتو انجام داری نویجه کانتیای دا با کامل بردوام دلو دنونت لچل کو جنگی تاوان و گناه پاک دا کهی توا
1: باور داری برست و خوشویست اگه در با به هیچ جورک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی ون بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیا کردو
2: باور داری برس لکات یک دادتوی فریای نویجه که با کومل بکوی بلام چرنکات یک لدست شوا او پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبی با آرام و لسر خوبی تا دگی با جماعتکا لو اندازه کماو
1: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردوه

بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمان شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی کتر لتسبیحاتون آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند با مرزوبوم یعشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی به ایم بخشی بانگم دکا بانگ بطینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتهی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب ننبا دعای کوا کروبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیلماس که با سر محشرم لنوری بیچون تیلماس که با سر رنگ و روم برم بانگم دکا تو هنگ

سلامي بكم لجمعي ملك بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازوه ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرق شوق او موسای مرد موسای کی تر لدائك بووا او عصای کوت عصای کی تر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیا کرد راس بو رؤیای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وقدر دروشاو رنگی دایا ملك ملكوت موج أدا لبانغ برو إحيابون نك آوي حياة برو كوسرو برو خواردني بري دنياي لداري خلود دل كيلو كاسي كام هوايا جزبناي گري آبو صدايا كيري كام تير لتير إبليس نشعي نابشكي بوني ونقايا تنشكستي كام بارو بلايا تنغتاوي كام بيعو شرايا سرپینا کوي بو نفخ سپیا دس رانا گری بو او سودایا قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خور پو ترپا پلو پو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان ببون کوتبی بونی نجاست آلود دامان خوم بانگدکا خوم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدكا سبي دو سبي بچه يا نچه آسمان او دمي بانگي رجعي دوركاتوا زمين سرانسر بإنا لله دنگداتوا زمين سرانسر بإنا لله دنگداتوا.

سلیمانی و لکاتی درنگی دم ایواره کا درویشتم ویل بوبم بدوای کاره کا بلای سیواناتی پریم سیوانی چی شارک و لناو شارکا لناو شورای سنور بندی دیوارکا شارک لم شاری من جیایا ام شاری من پر لدنگو لهرایا دنگی پاساری و هورین و گوی بایا حتو چو لدرگادان و مرحبایا جاده و کارگی زبلاح و باق و برقی کاربایا ما ملای جنجالیا لم لا کول و راک راک و حمالیا لولا و سیران و گشت و بطالیا خلکی لسر کرسی و قنف و قالیا بلام اوی زور جاوازا بی نخشه و بی اندازه بی دنگ و بی سرک و رازا همو خلککی بی نازا کسی اگنابی نره تیایا سام دت گریب روی پیایا علی عاشی او کوتوا همو بجار خلککی لی خوتوا هر یکیان لسلای راس لی کوتوا شاری سیوان بی آو بی کاربایا هر جوری کسی کی تیایا بی پنجر و بی درگایا مالکانی هر یک جورو هر یک بارا بی ستون و بی دیوارا بی حوشه و بی ستارا لو خاک دادا برا و وک مغارا تنیا سربانه کی دیارا کس بولای چپ ور ناگره هیچ کس لو خو قولای خوی را ناپره کس ببردم مالی کس دا بو یک جاریشتی ناپره کپو ماتن روژیان شو و شویان شو و هر یک کاتن بی روژمیر و ساعتن آغا و سردار بونی نیا همو یان هجارو لاتن وای لمشارا بی نسرا و همای ریا کس نازانه نو نشانی گرکو مالکی چویا لکام جیا لچوار دوری دا چی لیا تناند نازانه ناوی او شاری که اوی لیا واقم ورما لحو شوبان و مالیان لروج و ورز و سالیان وای چند روت و رجالن تنیا بالن کویرن لالن لیکتری بی حوالن علی ملی سر براون لعزیزانی دنیایان دا براون لحرچی ملک و مالیان روت کراون علی دخلن بداس دروی نکراون سوال سوال دان راون خویان نچون بناچاری بشانی خلق براون هر کس یک سری هاتوا لهاتن دوا نکوتوا وای چند زورن همه جورن شیخ و ملا پالو فلا سوال کر چیوار وستای دیوار عریزنوس و نوشتنوس کشراو لسر پارو ناموس تاقانه عزیزی نو مال در تاش بقال جراح فیتر جارچی میتر صوفی و درویش شوان و دانکیش سرکار سرباز قصاب کوباز درجه داری سربازی سیخور پیاوکوش فقه قاضی جارچی کبابچی نانوا زرنگر و فرمان روا آغا و نوکر و آسنگر شاعر و ادیب و مسگر هرچی رشته او شاریا اگر جیر و خوندوارا اگر شیت و پتیاریا هرچی ناو ناو نشانه لیکوتون لو تی غشانه بیجی آوازی کیل کراو بنیشان اگر خراب اگر چابن هیچ کامیان لخواو نابن آماری کردون هر همو کیو لکوی و چونو چیبو لیون نابه یک تالمو وای لم جگن هاتیا لدوای او دنیا کاتیا کتمن تیای چند ریش بی گشتی که یک ساعتیا برزخ قناغی که ریا وکو خوا او مردوانه هر وکو کرمی آوریشم چون سوری قوزا خوا بناو تونیلی برزخاتی دپرن لگل شی پوری دو هم دار را دپرن قنج دبنو و لگورکان در دپرن تا هر یک بولا یک برین خلاد یا خو سزاد رین اگر خوتوی زو بیره هوش هاکا بو سیوانی خاموش نورگی بمنوتوش

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرينة هموشتك جوان و زيبا دنويني ليري تالي و زشتي و بيرنجي بونيني عاشقان ريد ناسن چراي ري بدستي اوانا إن معي ربي سيهدين لیره هرچی تال دبین ری شیرین لیره لم ساحتی جنت هرچی نا شیرین جوان دنوینه لیره لم مملکتی محبوب ناسیه هرچی نایت بردلان دل عجب مبتلای بول لم عالمی اوین هموشتی رنگی معشوقی گرتوا هموشتیک بچاوی الکی ملکوتی پیناس دکره لیره گچکی و بیبهایی بدی ناکره لیره هموشتیک بهوی بونی محبوب و گران قدره لیره وشک سالی بونی نیا لیره لم عالم باران لسای اوینی بپایان و همودم لیزمدکا لیره ورز ورزی سوزی اوین لیره لم عالمی باطن دا هموشتیک لشوینی خوی دان راو ورو آزیز بمچا و عالم ببینه لم کلاو روشنه عشق و دنیا ببینه بکات جمیری محبوب ناسین خدا بو ساته کش بو بدوینه چن شیرینه چن شیرینه محبوبیک لزندگی من ده بی لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دولو من دیه کبو ما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونه گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دلب محبوب و وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا لا آماده و پیشکش کردنی برای اسم مستعبد الرحمن شارزوری پیشکش دکار

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو لامدانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاورو بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لالقیق دا للاینی چگل ما مستیانی شارزا لبورجی آوزکانی شرع دا ولامده تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیارکانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسراني خوشويسي رادوي محراب سلام ورحمة إخوائي قورتان ليبي خواهي قورا يارو ياوري همولا يقبتو همولا سربرزو سلامت بنو خواهي قورا ليب هارينوا لقيران كانوا من الرحة يكاني أم وضع كواهاتو بسر خلقيا خواهي قورا وخلق الرزقار كاتو خير وخوشي بهيني بو ملتا كمان عزيزان خوش ويستان اوي كوائي ما براسي بيمان خوشا لخزمتانا باسي بكين اويا كلم برنامي برسياركاني ايوا راستو خول خزمتانين كبيم خوشا مرجكانو وركنكاني نيجو واو اشتانيك بيمنديان بنيج هيك باسي بكين كجاري كان هنديك من باسكر بيم خوش بو تواوي بكين برزان خوشا بيستان خاي جورا يرمتي هم لايك بدا لم قرما دا ان شاء الله بسلامتي تي فرنين اوي كوا قرنق امي مسلمان اوي كوا عبادتكان بجواني بكين اوي كوا اركي سرشان وواجبي سرشان مانا جي بجي بكين هتاوكو سركوتوبين ان شاء الله تعالى برزان خوشويستان انساني مسلمان طبعا هر عبادتي كوا اي كا خواي قورا داواي كردوا كوا يما با دبر وقوچون علي بر برچاوروني بيكين نكوان خواستا هروا بيدين برو نزانين مرجو اشتكاني چيو و بشيو يك اكري بتايبتي نويش كاتيك نويش بينين دوباره ابيتو لشو روجكا لفرزكاني تري اسلام نويش زور دوباره ابيتو كا نويش براسي روحي مسلماني جا يعني شون علي دينامو يك كبرو خيري ابا إن شاء الله هو البدين نواجه كان من بريكو بيكيو بجواني أدابكين بتايبتي أمرو الحمد لله كوا أتواني زو ترفير ببين ببوني أم وسائلان وببوني أم بابتاني انترنت وكهمو اشتكان رون أكاتوا عزيزان خوشويستان أم برنامي من راستو خويا برنامي برسيارة كاني إيوا في من خوش بجداري من بكن با پرسیار کانتان برون کردن و کانتان ولی ریجی او جمعه تلفنانی بودن دخیل ریت و اتوان پیوندی من پیوپ کن.
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه ل استاد دوباره تکیا اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمّا سه شمّا پنج شمّا اند بید کارجمر ده بیان زی سر لبیانی لوکاتان ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
2: سلام علیکم.
0: سلام و رحمت الله و برکاته.
2: آقا جان دست
0: خوشتری برنامه جانبی. سرچا خواه سلامتت که ای خواه ایمان داری.
2: سلامت یا ربی.
0: بله يعني يا زكاة ولا بيري سيتوا؟
2: هذا ما هو صحيح. تبون منين يا زكاة أكا لبيري سيتوا؟ يعني ولين كردوا؟
0: بله.
2: عايز كم نكردوا؟
0: تمني كردوا يان شيء بير بوا شيء بوا؟
2: لا ما هو صحيح. خدمة يعني تجنجا. بس أكا ولا بيري سيتوا؟
0: بله إن شاء الله. والله ما تدينه.
2: ما هو صحيح يعني أجل حزم لعمرية. علم هي أمير برام كم ألين مسود وايد تكتشفي أمري سعرنا بيدخل أيه أو همي واضح تعرفينا
0: بلى والله يترديار أو للري نفسي أو إنسانة تواونية
2: والله إتنا زان ما خيان أي شيء برام تخصصي غلطي
0: ده خواجان كاري بو آسان كاو امش دعاي خيري بو كن إن شاء الله خواي جورس بس ما
2: هو كتبت كتاب بس تقولي هم تعرفيني ويبوزني
0: والله نازانم من کسی لنزیک و نیبینم نازانم و چیه با چی واقع که
2: شما اون تاگم خواهی داره و چید یک جربه کمالاقم نه نحیفی و نمی و فقیش نمی وایه
0: بله
2: شما که مطمئن و عقیده من با هره
0: بله
2: شما اون تاگم زورترین سلاواتی شه لبیلیه که
0: باشه انشاءالله دست و خوش به پرسیاری ترد نبو
2: نه
0: سرچاو سرچاو کانم بلي عزيزان خوش ويستان پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي صلوا كما رايتموني اصلي نيشكنو كوچون من ابينن كنيج اكم وطبعا كوملي اياتي زور درباري نيج كهات اخوارو ولد نيج فرز كرا يشتا پیغمبري خو صلى الله عليه وسلم لشاري مكبو و فرموي نيج طبعا مرجو شرطي خوي هي مرج اويك لپيشي و کوچون الله آماده کاری پیشی اوی بچی تناآو نیش. یکم شد براسی اوی که انسان زانسته به بکهات نی کات که. او کاری که زور جوریه که انسان یقینی هبی. بتایبتی بو آوانی کوا پیان اوتریل شرع صاحب الضرورات. آوانی کوا تایبت من دیان هیه. و کو اوی کوا میزد شرکیه کی هیه یعنی حالتی کی هیه کوا. دزنیا جیبور را نگیرد. ایتر اما انواع شده های امر را زیادیش بوده. عالم ام حالت آنها، آبی او انسانه بر راسی بانگ بفرمه، ابجاروکو نیش بکه. اما مسئله چونه نونیش؟ بلام یقین بون با ویکاتی نیش هاتو، امش بر راسی کاری کی جوریه؟ چون که خوای جوره افرمه، این صلات علی المؤمنین کتابم کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. نویج لسر ایمان داران فرزیکی کاد بودان راو ابی کاتی سرطای بزانی و کوتای کشی بزانی و کل فرمودکان رون کراو تاو و هر وها پاکیتی لبید از نویجی بچوکو گوره انسان کاتی کوا بید از نویجی داد خدیجه با فرمی دلی
2: سلام علیکم مامستا
0: سلام دایکی بر ریز من فرمو
2: والله مامستا جان شکر بو خوای گوره اما فضل خوای گوره همو روجه جزء قرآن خونم بز لمعنا که ناگم آیا خیرم اگا یا ناگا
0: ای چون خیرد ناگا اره والا خیرد اگا و کلمه با حرف و حرفی خوای گوره خیرد بو انوسه
2: والا لخوا بزابی همو روجه جزء قرآن حال یعنی ستاهم کد
0: الحمدلله
2: بز لمعنا که ناگم که ناگم آیا قیناکا
0: بله قیناکا انشاء الله
2: سرخ
0: خوالي مرگري خوالي جورا كم لي مرگري وريا گريت جالا چونك قران خوي عبادته پيتكاني كه اخواني تو عبادته ذكري خواه كلامي خواه لبر او ان شاء الله بخوينه رو زور چاكو عبادته همي اي
2: لخوالي جورا هدايت ام بزياتل وزياتل راديو كان تان ببي بتراي مالا كان ما ان شاء الله او ترايا مالينا كوزيتو يا رب العالمين
0: يا خواهي وش سلامت بن خواهي قورة پاداشتان باها توقع جوامان لي اقرن
2: شاء الله بردوام جوتان لي اقرن بردوام
0: سلامت بن
2: لقوتان جيانيك من بو رادو انا بخوا او رادو انا نبي كس كس كس ناتواني هشت براتي
0: الله رازة فرمي دي سر كوتوب ان شاء الله
2: دي خواهي قورة هدايتان أجمعين. بو خواهي ومالي نسيني ان شاء الله براكاني دلخوز من براكاني
0: آمين
2: ان شاء الله
0: خوشويس اخوان خوحافي بله عزیزان خوشویستان وطمان پاکیتی لبی دزنیجی گوره که لشگرانیه و بچوکیش که دزنیجی اعتیادیه که خواهی گوره افرمیه ایوها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق افرمیه ای ایمان دارینه کاتی که هستان با نویج هروا سادنیه طبعا تارتی که پاکو جوانگری او جاروکو افرمیه دمو چاوتان اشون طبعا نيتكل بيشيد متشاورين كويا كتو بي عادت لعبادت جي اكريتو بنيت نيت تو بنيتي دزنج او اودي بد متشاوتا وهر وها دستان هتاوكو انشتان يان لقل انشتانا كتفسير كراوا وامسحوا بالرؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ومسح سرتان كنقاتشتان شون تاوكو قلاب يكانتان ان كنتم وان كنتم جنبا فتطهروا اگر ایو لشگران بون ابی خوتان بشون جا عزیزکانم ام آیتا طبعا زیاتر فرزکانی دزنیجی فرموه سنتکان که وکو اوی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام دزنیجی گرتوه دسی شوردوه او جا که دسی پیه کردوه با دس شورین بسم اللهی کردوه و هر وها اوی لدمی راداوه زور بجوانی اوی للوتی راداوه یان استنشاق اوی هلداوه بولوتی او جارو کو دمو چاوی شوری و او جا سنتا سی جار بی شوی که اما سنتا یعنی باشتر وای لسی زیاتری جنبه لسیت یه نپرینی با ایتوشی وسوسه نبی و هر وها بالش مثلا بالش آورد شورین که واجبه تا وکو ان لقل آنیش که پسشان مسحی سر مسحی گیه، او جاروکو به دعای کابیه، او جاروکو به ترتیب بیه، بینی نخید و سی جار بیشوی و بمشی وازه که و انسانی مسواد دست خست ناریجی پر دست خست نبینی پنجکانی دست و قات، بله. داد رؤیا با فرمی. رؤیا خان فرمو.
3: سلام و برکت با ماما سای براز و با گوش کرمندان و با همو حوریم با بید یوازی
0: سلام و سر چاو و خواعفود که یخوا
3: دستان خورزی هزار درد و سلام و یعنی پیغمبری نظر رو خمده خیداری
0: سلام
3: سلام سلام الله علی محمد صلی الله علیه وسلم ماما سا جان سی پشتیارم میا با ارگ ندیک
0: بله فرمو
3: ماما سا جان پشتیاری یکم هم دست گرتن لنیز را رکنه که نوش کردن آیا یا خودر بخوان درستان کرد و پشتیاری یکم هم پشتیاری دومشم کافی کمرو و یک وفا دکات دستی و اکسر را آوستیم با نوش کردن دستی آبا شوازه دانی آیا مثلا با من آوش فر را دستی آوه دابندریان هر بخومن و آوش من درست کردن
0: دست چون دانی
3: تد لنوش دکا نوش داتی را آوستیم کافی کشکیچه گفا دکا به همان شو دستی آوه دانی اینک انتا کفن دفنی اکی
0: آها بله بله
3: که من بخوم مردم چون بخوم مردم شدو کفنم کدو ما مستاجیان پرسیاری سیمی شم اوه امام سجان
0: والای لپرسیاری دوامه تینا اگم رؤیا خان
3: پرسیاری سیمی دوامه امام سجان یکی که وفات اتات اکیشی که کفن دفنی اکن دستی چون را او سنیوز اکن دستی به همان شیوه دا انی
0: بناو
3: کفنکایا بله مثلا اما بخوام اندروس ما کرو یا خود مثلا اما خواهون دی گوره و افرمی
0: بله
3: پرسیاری سیمی شم سلام دانه و لنوز اوش خور رکی نوش کدنا یا خود هر بخوام دامانین او یا خود نکه که پیغمبری خواهی گوره او پسیاره کن هم همستا جن میوادارم هر کسی نایی پیغمبری خواهی گوره
0: یا نبله صلی اللہ علیه و سلم
3: یا خود بانلن مثلا خواهو چی بله خواهی گوره فرموی
0: ارزور
3: او سازانه بل او ساکر سازانه نازم چی بله خواهو چی نا استغفرالله ابی بله خواهی گوره فرموی
0: جوانه زور جوانه
3: او رزه چی زور گوره اما گایانی پیغمبری
0: آمین تواو تواو زور جوانه او تبینی اخیرت زور تواو
3: دست
0: خوشی مهربتان پیوادارم لطو عشتر ببشمان نکن و
3: سلام
0: علیکم سرچاو خواهی گوره سلامتکا عزیزان خوشویستان اتمن پاکیتی لبی دزنوی جی که خواهی گوره باسی دزنوی جی کردوه و باسی خوشورینی واجبی کردوه و پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم صحابه بینی و فرمیتی هر کسی آبمشی و دزنوی جی بگریت و پاشان دور که عنی اش که خواهی گره لگناه بشو که کانی لو پیشی را خوش بیه جال بر او انسانی مسلمان او خیره دست خوی نده و افرمیتی دست نویش لکاتی نارحتی و لکاتی خوشیه لکاتی گرما و لکاتی سرما دست نویشی اصباح الوضوء علی المکاره دست نویشی پاک و جوان بگیره که اما هموی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمی انسان که تک دست نویش گره خواهی گناه کان لاعصا کانی و اکون خوارو پاک بیتا و اونا گوره دزنویش و فرموی که اکثر کن باب فرمی
4: ما موسا جان سلام علیکم باش قربان
0: سلام قربان جان خواه سلامتت که یخوا
4: موفقی دنیا و قیامت بن جناب تو کارمندانی رادوی محراب خواه گوره موفقی دنیا و قیامت
0: یا خواه سلامت بی که اکثر کن جان توش برریز یخواه سلامت که
4: یخواه موفق ما موسا جان معلومی جناب تا مسلمان کات یک دزنوی جگری قول و قاچی ابی حل کات بوی جوان با او تر ریکات باشا لپاش او دایانوی جلوبرک اتیادی اگر قولی دانه یعطا و نو جگری بکات
0: نه والا اعتیادی نیه اصل وای قولی دادا تو او هیچ لوچو پیچه کیج نمینه لکراسکا یعن لچوخکا یا بو اوی هموش تیت وکوچون علی گردن کجبی بو خواهی گوره انسان اگر قولی حل کرد یعن چاکتکی لسر شانی دانا و نیکر با قولی جوریگ لتکبوری تیایه لبر او
4: فرموده پیغمبر بگوره
0: بله
4: بگوره جاری و آیتو تیشرت یکی لبره کراسا که خوال کرده
0: کیشه نیه هر عورتی باسی اویش رکین عورتی پیاو بون منه لسروی ناو کیو بو خواری اجنویو یتی
4: امیش
0: ایتر تو خوال روتا مثلا قاچ اندازه روتا هر قیناکا کیشه نیه انشاءالله
4: بارك الله بارك الله ما مصاجان كتو يا اخوا موافق بي يك برسيادي ترم هي نامي زول لكاتي بريزي بكرم
0: بالي بريزي
4: كاتك تو دزنيجه شوي دور كات نيجه جي سنتي هي
0: بالي
4: باشا اگر نيتي خود نيتك وابيني دور كات نيجه سنتي دزنيجه شكر توبه
0: بالي
4: امس نيته لناخي خوتا كوكيتو
0: بيزناكا بيزناكا تو دور كات سنتي دزنيجه كره ان شاء الله کیشه یکی نیه.
4: بینی خودتو خو تعدینیه اگر آنیه تبینی.
0: برای ولی آبسته کی شته کی باشه قیتیه که.
4: بارک الله.
0: ماشاءالله. ماشاءالله و تبینی کی جوانی توی خواهی گور سلامت که انشاءالله.
4: موفق بی. خواهی گور موفقی دنیا قیامت تان که.
0: سلامت بی.
4: فرینه مسافر پرچی سرعتان آسان بی انشاءالله.
0: یا خوا سلامت بی لقل جناب تا خواهی گور. برقرارت که هر وقت لفظ شیرین و قصه داره سلامت که ایشان.
4: وای گورم موفقیت نیا قیامت که
0: ما مصادیق کرده قلبی. سرچاو. عزیزان خوش ویستان پیم خوش پیچ و بچینه ناو ولع مکان و هندی کیتر ل رکن کان و شرط کانی دزنیش باز بکن نیجود دزنیش و هر وقت پاکیتی اما مرجکان جاری پاکیتی ل شو جلو برگ و او ارزیش کل سری نیوش کنی، آبی پاک بید. لاشا من مثلا پیز نبی میز پیسی مثلا یانشته کی پیو نبی و برگا کیش که اینه بر من پاک بید و آشنی جنشی لسرکی پاک بید. کاک فرمان حاجی با فرمی. بله ل آلمانی و کاک فرمان گیا.
5: سلام علیکم آموزش جان حالا باشه.
0: سلام برای خوش ویسمان سر چاو.
5: آفریدی قربانم دست جان ما دیروز فصل کام آموزش جان. لورز می بود لورز تو بود تایی کارمندانی رادیو و همو بیسرانی عزیزیش.
0: یا
5: خوش حالم که خواهی گر در فتی دادی زن و لحظه خدمتان آبم.
0: خوش حالی نیم.
5: قربانم دست ما کام آموزش جان.
0: آموزش
5: جان یکی.
0: رزو سلام
5: علیکم. جوری تگین آموزش جان.
0: بو ابرا و خوشگانی کلوینو و بو حالو خزان تو خواهی گر. سلامتان
5: که
0: هر بردوانی نمونه گنجی که مسلمانی ملتزم شاعری که
5: با
0: پاریس خواهی گورا سلامت که
5: بردوانی انشاءالله انشاءالله امجود به همان شوهر از احترامانی بود تواهی خانواده تانو خواهی گورا سلامتان که امرو ناکمان هر بردوان به انشاءالله خواهی گورا باشتر من که انشاءالله ماموسا جان لسر او دایک عزیزه جمله و تکریبو که باشه وک پرسیاری ویکر که قرآن خواند لیت نمانه خیتی نگه.
0: بله جوان.
5: من ایسا انشاءالله اگر خواهی گره پاداشی برای زیبات و که تلت تواهو یعنی خواهی گره انشاءالله پاداشی آیات و لسر و ایک تیب آیاتی نگه بلام لبروی که برنامه ایک هیا من ایسا بو بای برکتان یعنی ارم
0: بله.
5: او برنامه اگر یک شه بتوانی بویده بازینید خانواده که
0: بله
5: هینی شینه انترنتی و نهیشتی هم
0: جوانه
5: هم
0: تفسیر کانی
5: تیایه هم تفسیر هم چند رحط بکتبی بسودی عینی تیایه هم
0: زور چاکه زور چاکه انشاءالله والا علم توزه کردی که تو پیوندی ترمان لگلایه لسر خد
5: لخزمت امنا والا بویوتم باب اگه در تنکمو بو بر هینکه نیرم بای برکت اگه ایچه بتوانه بویده بازینه تفسیر
0: که شو اینی شد تفسیری شو کنه ما شو
5: خوشی
0: باید باید خونه تو من هر ولامی جی ادمو ام لحظه توشیتی اگه اینم براسی هر وقت دل خوشی کم که اما ایشالله خیره که بو انوسره که فرمان دیا خواهی گوره سلامتی
5: خواه سلامتی که
0: خواهی گوره سلامتی که سلامتی که دادا دل نیا فرمو
6: صحیح فرمو مانسایین
0: سر چا خوشکا باشا کمان چا کش گور
6: مانسایین دست خوش باش خلاص واجه کش بزنی مسلی دای پیغم صلاته اللهم صلی اللہ حبیبینا محمد و الالی محمد
0: تبارک علی سیدنا محمد و آلی
6: مانسایین دست خوشی زور لیگم بناوی سر
0: چا خوشکا
6: برکت مو ملیک تانی
0: انشاءاللہ
6: خوش سلامت بی اجمعی لديا
0: قامت بجنب ما مصاجان جعش
6: الله
0: ومن
6: ثلاثة سيبه
0: إن شاء الله خواهي
6: قبر سلامة ما مصاجان يعني جواب نعمك
0: بشيش في خصوص شيء
6: خوش وقبوليك سنتي دزنيش
0: سنتي دزنيش
6: لا لن يجي دزنيش من واهو يعني
0: يمكيو
6: يعني
0: آخر دور قاعد كدز نيو جاكات قردور كاع السنات اه اوي اي بولن نيجي
6: نوين
0: نوين لا ترو لواني وغنجبه وشوازها
6: وبدنا اه راسك عين ابي بلي سنتي دني
0: جوان
6: امام سكان دس خوز بكادي ثاني معني يعني عربي اشتكي لوان ثاني لوان
0: ما معنى ثاني دتني والله يا سنا زان بي صبد لشني ما يعني عربي
6: والله شلون
0: صاير عندك ان شاء الله اورون كنوا شو بي علي نسى شو كم موبايل كم بي نيه بي دبليم اه فيوندي ترماني دلني يا خان جان فرمو بالي وساعدنا جان فرمو
7: موصي جان السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله وبركاته
7: ما وصل جنب باش شكر
0: الحمد لله اخوا سلامتك يا اخوا
7: قربان عدنان لك الله يا ما وصل
0: قربان عدنان خوش شو نازانين
7: قربان
0: عدنان خوش ويسه
7: قربان خوش ويسه نتشاو كما وصل جنب يا رزار
0: كمان اخواي قبر سلامتك رو اخوا سلامتك ان شاء الله
7: قربان ما وصل جنب وجب يا اخوا ما وصل جنب صورز وجناب وكرمدان بو بيسر برزكان ما وصل جنب راسي مزور در عزيتي او برایانی کنترل و کارمندانی نمی‌جاره و پیوندی کنم و اوضاع جاند تا
0: فردا. نه نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه. نه.
7: نه. نه. کوردستان به کمال ماموسای برزی وکو جنفتن رنگین و جوان و ماوت و ماموسایی
0: انشاءالله خواهی گرب
7: ما قربان ماموسایی لپیش موشک ماموسایی که لجوانی کانی سپاسی خواهی گرب که کرد درست که کردی ماموسایی برازی کمال وشی جوان لکردی های لزمان کانی وکو خوشک برزه فرموی یعنی اصال عربی هسته که او کشد جوانانه که بکار یعنین خواهی گوره فرموی پیغمه فاطمه افرمه
0: بله
7: یعن کومل وشی جوان معنی لزمانه که انترا براسی تبینی ناکرونیه دستا بونونه کاتکه تانه گرمازه پیشو پرسیاره کانکم جالی کان لحدودی عرعر لو دیو لطرفی سعودی و کومل گنجم لگلب اوان مروانه کرمو دی پاسپورت کان یعن کدوائی ضابطه که پرسیاری گره کن سعودیه که
0: بله
7: و تی زحمنه وشی کاغه یعنی چی وتم کاک و شیکی زور برز لناو کرده بکار یعنی می یکی لخومن گور تر بیت یان برای کی گور معنی بیت و دی مو کو ریز وسم لناو عرب او تی کول عرب هیچ نی یعنی قسقه و جرمو
0: خاص
7: خوای گور ک کومل و شی جوان معنی ل کوردواریا ک بکار یعنی براسی ریز یعنی زور زور جوان مون پکیا
0: زور زور
7: اپ مون سیبا تر سیار وکات زور نگر مون پکیا ا مون سای اکری کات ک دزیج گرید ا لمزگو تای بنیوژکه کی ترک عصریا کی مانتا آیا بنیوژی دز نیوژکه و تحیه المسجد کبو حساب امی کن مانتا جن
0: ان شاء الله
7: دوم مانتا جن موضوع کفن آیا چند پارچه زمان خوب با خو می دورم مثلا حو پارچه دورم
0: بله
7: بالام زور شونه سه پارچه مانتا هر سه پارچه کرا خنو مردوکی پیوژن بالام من خوب چند ساله مثلا که ای دورم آیا دروس بی دورم مثلا شاکه فنکو کلاوکی لباتی عمامه و کولی
0: جوان
7: كبيرن عمامك ايا دروسه من كبتقله يدورم
0: بله
7: دروسه يامنا ماوسا چن
0: تاسه ايشكي زور باشه خاطر عائشه هاتن پيوندي من لسر خط ان شاء الله والله مكبا دوا خين فرمو
7: دي باشه ماوسا يعني تقول والله هر انا
0: برسياري تري والله ماوسا
7: نو والله ماوسا هر خوزه تمد
0: خوزه عدت من ون نرون كنوا دينو يدس خوش بي اخوا
7: والله دفتان خوزه كنت شو زور زارلش زور شنابي بمناقشه بس الموضوع
0: يكفي. داشي عباس ما فرمي.
7: دلتا
0: قصدي. يا سلامة بيزور سواسكم. داشي عباس فرمو.
8: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله داشي بالرزمان فرمو.
8: السلام يا أبو جنات ومكرمين داني أبي جواجي.
0: سلام وسر تشاو يا أخوة سلامة بي سواسكين خوا إيمان البداية يا أخوة.
8: أجمعين ما مستجان من تشاو عمليات كردوها كانوا يجكم ناتو أم تاريكم تيمو مكم.
0: بله.
8: بلان تیم مکم خون نیه لباس تری نکه تیم مکم نیش کم مکم.
0: باشه انشالله ولی مدد دینه و.
8: تیم بذم آیا قبول قبول نیه ولی سنت کانیش نکم بس فرزکاکم.
0: قینا که اگر نجوتوانی اشوانی فرزکان دودو کویان کی تو؟
8: آه.
0: آه. او اجبون خوش او مجالیتی هی.
8: بله.
0: ا یسبون من نه خوش یو عینات وانه دو جار د زویش بګری او دو جار خو آماده کا او جیان پنجار امام نووی له صحیح مسلمه هینا ویتی افرمه او اتوانه مثلا یو جنیور روی کړ نو جکای عصر ایشکا مثلا مغربی کر عشا کیش کا بو اوی زحمتی زور تو جنبی
8: بله نه والا هر نیجکا کم تیموم
0: کاتم
8: نیجکا کم بو نیجی دوائیش این تیموم کموا
0: ای بی ابی تیموم کی تو بو فرز بو هر فرزی تیموم یب کی دسو خوش بی
8: بله
0: دسو خوش بی انشاءالله ای بی نیا تیموم که ای بی نیا انشاءالله رون کرنوی تریش داده اینه گو بگره لر رادیو که
8: بس خول نیه هده من سرینه که
0: یا شتیکی تو زاوی باشه یان خول یان شتیکی تو زاوی انشاءالله والا میشه داده اینه و
8: انشاءالله
0: خود زر
8: خیلی
0: داده ما مستن سرچاو سرچاو خواه ایمان باتی اخوا سرچاو بله عزیزان خوشویستان وطمان اصل وایه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی انسان لاشی پاک بید و هر وها او جلی که ایکات بری که او جارو کودوای او او شوینش که نجکه لسری اکا که ابی پاک بی اما هموی بلگی لسره بلام ایما با کرتی انشاءالله بو اوی فریاب کوین او اندازه بتوانی بو مرجو رکنانا بروی انشاءالله تعالی و هر وها خودا پوشین بر ریزن جلو برک که یستیش دادر روناک باب فرمی بله سلام و سر چاوکانم
9: ما مستعد ریز دستکان خود مفاد و بعد از باتر او برنامه
0: اجمعین انشاءالله
9: براسی خرگی سفادی زور جفر و تعبیدی مخون سلادم دی خردو دست خوشی دی اکم
0: خواهی گوه سلامتی که ایمش خوش حالی که ایم عبو جوانی جو اگرن لیوان بگم خزمان لمنه و فرمو
9: ما مستعد یعن ساتی واه بلی من برمال تا ناختم اغیر خیشی تا بگیلی بلن سینه که پاده
0: ای بینیه
9: همو که ادیو برمال داخلی بلی
0: نه ولا برمال خوی یعنی ستره لکردی خو مانا ستره که بوی خلنه چه ببرنیو جکتا مشتی که بنا اگر کسی لیه نبو تو بون منا چی لسو چه که مالکتا نیو جکی کزا چه ببردم تا اصایی امروش ببونه ام دای بیوشتا و مال پیز نابی بزوری خلکی فرشوشتا شوری لبرو اصایی اگر رای جی نخی
9: بله، ولی من اول
0: کردم خب
9: زبان
0: ده
9: اصلا مالک پاکه.
0: خیلی نیست. کیشی نیست. بله. دستکو خوش بیا خواه. یارم کی داری؟ مولع استان دو سفر بی دنیا
9: قابل مصادره استان با تو رزمنو ابرانی پیوندی بشه و مکرمن دست با همون دیسران تا
0: لوح ربری زنده هر همون دستان خوش بیا خواه دستان باتو. یا
9: تاو
0: كان قلت فاتن لقد سرتشاو فافتن كيفه البته مال اندو اي خيركين او امينيك ان شاء الله يوي جوغري بريز يان لمزغو تا كدعاك المسلمانانو مسلمانان امينك انت ما بو خوش انا نك خوان دعاكين وخوان برشد بزالين او شرعيني او قسام ان شاء الله دعاء لقال اميني مسلمانان دلمان بي خوش بريزان خدا پوشین با کرتی نتوانین بلگکان بخوینین و ایستا که خواهی گوره فرمی خذو زینتکم عند کلی مسجدین یعنی استروع عوراتکم اذا اردتم الصلاة کاتی کواد یو نوشتان کر خودتان داو پوشن خدا پوشینی پیاو وکو عرضم کردن لسروی ناو کوایا بو خواری اجنو چون که انسان جاریوه دانوینو برزبونو هیا لبرو ناوی تو بلی هر ناو کو اجنو لبرو ابی توزی زیاتر بی احتیاطن بو اوي او دوبين درنك بل امام بهجت تاخير بو امام بهجت يان
10: استمن ريز الاحترام يا بو جنابته بيسران بقشتي اوي قول دني امام بهجت عليهم سلام يا اخواتان لي بي
0: سلام ورحمه الله اخوا سلامتك يا اخوا بل يا قربان
10: ما مساجان جن وشياطين
0: بل
10: جن وشياطين بل باقي بيه ام جن وشياطين لبين خويا كافر كان إسلام كان يعني وكو بني عادم أم زمانة في تنيو الدشمنة وكفتن بريميان تيايا
0: بلي باش إن شاء الله
10: أو أما في سيارة إمام باجتي أمرو بي السلام عليكم قوم جيتا
0: ديلا مبايلة سلام ورحمة الله إن شاء الله ولا جنو شياطين أواني جهر مشكلين تيايا وكيشيان هيا وشروا معركان هيا بلا يترحمين هيني لا يما خواهی گوره خواهی ازانی
10: آمین بله
0: هیانه بله مشکلیان هی اوانیش
10: بله بله هی آنا
0: بله
10: باش ماموسا جان چون که امی بنی آدم نالی ما مشتیار بزنین بلام اگر شکر شکبین پرسیار بکنین برسر ماموسا
0: قربان تواوق سی جناب تا اروالا لخزمت آنین
10: احترامم اویگوی لدنگ معلم سلامی خواتان لده خوا حافظ باوککم
0: سلام و رحمت الله و برکاته بله عزیزان خوشویستان چین خزمتی ولا مکان باشتره لبروا افرمه سوما خان و تی او خزمه من تو زیشتی لبیره چیتوا و طبعا حالتی که خواهی گوره شفای بداد داد خدیجهش و تی قرآن خوانم لیتی ناگم و که فرمانیش خدیجه خان و تی برنامه یک هیه اتوانی تفسیر کن ایسا تفسیر زوره اگر انسان اتوانی گوی لیه بگره لتفسیر که و لمعنا که جتیه بگا علا کلین خوی قرآن خوی ذکر و عبادته پیویز ناکا براسی لی جتیه بگی هچن بو اوها تو که اما لی تیه بگین و عملی پیو بگین بلام عباده قرآن براسی هر خوی عبادته لبروا ان شاء الله نبر ګوره ګرینو دین او خدمتان
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگا دربن کتی راست خو برنامه کا روزانی یک شمه سه شمه پنج شمه اند به کارجمیر ده بو 11 سر بیانی لو کاتانه ده د توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: عزیزان خوش شویستان و تمن خواهی گوره شفای او خزمه مالی سوما خان بداد سر برز من انشاءالله حالته که انشاءالله خواهی گوره شفای ده داد خدیجه فرموی خوران خوانم لیتی ناگم انشاءالله لیتی اگه و بو همو او برزانه که حزکن یو لرادوی محراب گرن لتواوی جیهانا الحمدلله اوی کوا انترنتی تیابه لعیفی پیج او پیجی کوا هین استایبت بر رادوی محرابو توان راستوخو یو بگرن لبرنامکان و تیابینیش بنو سن و لرگی وایبری شو توان پرسیارکان تان بنیرن الحمدلله ایسا دنیا کراویه یعنی اوی کوا فیسبوک یشتیکی هبی توانی یو بگرن لرادوی محراب داد رؤیا و تی دزگرتن لنجا بله اما دین و لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم ورمان گرتوا مثلا ی جنازیش کوا دس یخی تو سر سکی اما وکو هی نویج نیه بو اوه یک لناو قبرکا ریگ بوستی سا گر دسی لجیریا بیا للایکا بیا اوه لوانه مثلا دسی وکو چون علی گوره درکوی یا لنوانه لدارمی تکاجی نابیتوا والحاصل و انسانا کو اکیتوا ایتر بوشی وازه والرحم بهم ولا يكمان بك إن شاء الله تعالى كسركان فرموي إنسان كاتي كواد الزنيا جغريد وعي كتوالي بوشاكك داداتا وبالي قولي داداتا ومسلا لوتو بيتشي تيا نبي بلان بداخة ورجوتي بياوي قوتي والله بيانو توم أو أي كوا أقر قولكي برسكاتا أو نيوشكي دروزنية نا شون كهمو إما أما دينة لهیش فرموده که نه تو بالای نیوژی او کس دروز نیه لبروا بالام اجری کمه پاداشتی کمتره اگه در بنو و هل خوف تو اج مدن دور که عسونت کم و تی کاملا نیه دیانم قیتی که نیت چنان نیتی جوان بینی چاک هندی رون کرنویدا دستی خوش بیه خواز جوان دیار یوی گرتو لبرنامه کمان خوای گوره بی پارزه لگل ابرا خوشکو کسو کاره من که وال دروی ولاتن ولا ولاتان ان شاء الله شاديان كي توفي مانو بينه وبسلامتي ان شاء الله دلنيا خان خوي غورا سلامتي كام خوشك باشا مان دائما براسي بيوندي مان بيو اكاتو ورون كرنوا اداتو وبرسياريج اكات وساعدنا نوتي زماني كردي وشي جواني تيابله ادبياتي جواني تيابون مناله فرموي وتي فرموا بيغمر صلى الله عليه وسلم بيابي باش بكاريا و شی ناس کیتیا کاتیتیا داده ایتیا اموشانه بلام ایما خوان خواسته بی ادبی نکن برام بری زمان کانی تربت عبت زمانی عربی کوا زمانی قرآن و فرموده کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلام امش تیبینی کی جوانه ک و شی جوانی تیا و سپاس بخواه مسئله کردی زمانی کی کونی ناوچکیه زمانی کی کونه زور قدیمه و اصلی که هیه حتی زاناکانی غیری کرد وکو ترککان وکو عربکان کنوسیان لسر کرد بو نمونو تویان حضرت نوح سلام خواهی لسر با کردی قصه کرد و زمانی کردی بو مثلا یا علیه اگر زمانکان وکو چون علیه اساسی کانه به زمانی کردی اما زانایی که ترکی علیه زمانی کردی اساسی همو زمانکانی سرزویه اما اش براسی مایی دلخوشیه که ایما یوهایه براسی شرمکا که کرده شرمکا با کردی خصه که یا جلی کردی جاری وای لهندی شوینی ام شهرانی ایما جلی کردی عیبه و با مام حاجی بانگ اکن خو مام حاجی من بکوشون کابرا نیو دفتر صرف که تابه با حاجی اما فضلی خواهی بلان براسی جاری وای بچاوه کی پیرانه و یا بچاوه کی دواکوتوی اما براسی حیفه کابرا مثلا عرب پرلمانه که همی بدزداشو مثلا براسی دوام کن ایما کاتی دوامی فرمی من دوامی پارلمان که او پارلمانی که جاران ها بود نیست خو ایج نما مثلا گرنگیدن بجلوبرگ جوانه که کردی کجلوبری که شریعتی اسلام بری بیتی بجوانی پیاوی آفرتان و زمانه که الحمدلله شانزی پیاو که این خواهی گوره ولات من پاریز راو کاتو خواهی گوره دزوگند لکانش من لکول کاتو انشاء الله تعالی پرسیار جوانی کر فرموی آیا کفن اکریسی برگ بیا حو برگ بیا والله حضرت عائشه سلامی خواهی لسر بفرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لسی کفنی خامی سحولی یمنی کفن من کر بلام آئست بوایا فرمو لسی زیاترم بو اکر عمامیشم بو اکردو کراسم بو اکرد بو ای بیا با پینج یعن حوت لبر او آسائی چن کفن کی یعنی کفن کر ریکو پیگ بیا مثلا شیو سرپوشی بو آفرسی و میزر بو پیاو مثلا کراسی اکی ببریا اما انا شتی کی جوانه که وسع عدنان یا قینا که حوبرگ که یا پینجبرگ که شتی کی باشه چون که خاتو عایشهش رضای دای کی مسلمانان افرمی رضای خواهی لیبه افرمی اگر استه بوایه حزم کر برگی و کشان خامه که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم زیادر بوایه لبرو اصلی سنته کهش سیانه او سیه برگه که او سیه برگه دا ادریته و بو جنازه و اصلو اگر نبو اگر نیجبو یک دانه کفایته لبروا جاریو ابو صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو برګه کی تواوی جنبو یعنی برګه کی تواوی نبو حتی پیاوی کی جوان یو کوم صحابی کری عمر ک شهید به لوحودا فرمه اگر سری ماندا پوشای بخامکه بو قماشه قاچی درکو اگر قاچی ماندا پوشای سری درکو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی سری دا پوشنو لای خارجو ازخر دانین گای کی کوچون علی قربال خبو و کو چیمانی ایسیان هند در هیکل شوینه وشکانی کانا هندی گیا از خرین او بو فرمی او به از خر دای پوشن قاچی با قاچی جی در نکوی لبر او اگر هبه پینج چو سی پینج حود او شتی کی باشا خام بو اوی خامی جوان و چاک و ریکو پیک بکار بینین بو مردوکان من ام دای که عباس خواهی گور سلامتی که فرمی چاوم عملیات کردو تیموم کم تیموم طبعا خواهی گور باسی تیمومی کردو تیمومیش جیگروی دزنیشه جیگروی دزنیشه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی اگر خوای گوره او گلی دانا و ک تیموم پی بک اگر 10 سال آبی جنبو اتوانی هر به تیموم یان عذر ده بو و کو دکی عباس خوای گوره شفای بدات و شفای او نخوشو او خوشکو برانیش ما بده ک پیوندیان کردو دعای خیره کن ان شاء الله تیموم باشتر وای باشتر وای چون ک خوای گوره فرمی صعیدا طیبا امام شافعی معنای کردو اهلی تفسیر با گل لبروت چن خوشه لسینیه که مثلا توزی گل هبه یعن برگی کی توزاوی یا فرشی حال دیتا و توزی لجیره به مهم که تو دست دی باوشتینه توزی لی حال بسی اوشتی کی باشه اگر ناچار بوی نیجبو قیناکا انشاءالله و رونا خان فرمی برمال راخم یا رای نخم برمال وکو سوتره گوایه که رای خیبون من اگر میواند بی ازان ایتلیو تو نیجکی بلا مگر لسوچه که مالا بی فرشکش پاک بی بر مال پیویز ناکا والله اعلم من بهجتیش خواهی گوره سلامتی که و تی جن و شیاطین آیه مثلا شر و شور یعنی بی بلا بگیوری روایت و بگیوری بابتکان جن و شیاطین جاریو بو شر و ناکو تیان بو و هیانو و اوانش کافرو خوان ناسی مرده مرده الجن مثلا پیوی خراب یان هه جن خراب یان هه خوای گوره من پاریز لیان ان شاء الله تعالی برزان خوشوستان او کوا ما وتو یم مسلمان براسي مسألة مرجكان يعني ركنكان نواج جاري هلنا مرجكان كوا اتمان سطري عورت كخواي قورة فرميتي خوتان داب بورشن و برگكيش بو آفرت تنكو تسكو امان النبيت بو پیاویش حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي با بر یکی فراوان بیه لبرتانه کاتی کنویش کن و دو پارچه بیه باشتره با انسان چون که در نکوید و هر وها عورتی آفرد یعنی اوی کوا پیویسه که آفرد دای بپرشه لکاتی نویش ها افرمه جگل دموچاو و جگل دستی ابی هموی دا بپرشه و اما سنتی پیغمبر صلی اللہ سلم و خاتو عائشه فرموده که ابو داود روایتی کرده و فرمه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار واتسري دا پوشي قاچي دا پوشي بله قاچي دا پوشي خوي دا پوشي امانا براسي آفرت برهكو بيكي بمشيوازا حيا وحرمتو بجواني نوشاكاني بكاد بو اوي خواي قبره اللي ماني قبول بكاد ام دينا همي بعلم هاتو بمعلومات هاتو لخو مانو شد هلنا بشيرين وشد بازناكن استقبال القبلة اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل القبلة الكعبة واجب لسر مسلمان اتفاقهم مذهب كانك وهيج مذهبك إسلام خلافيني ككعبي في روسكرا وبالرمزي مسلمان وبوب أو بلينيك في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي يمين الله خواهي قورا يا أبا يمين الله بليني خواهي قورا كوا خواهي قورا داينا وكأمر رويتيكين ورمزيك بو اتفاق مسلمانان لسر زويك هميان رؤكنا أو كعبي بيروزا كفي غمر صلى الله عليه وسلم فرمي كعبي بيروز براسي أوشتيك بو قبليك بو كخواي قورا دايب أمتي في غمر صلى الله عليه وسلم أمتكاني تربيان نزاني وكو خير وبركاتي دراب أمتي في غمر صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لسيشمي داهاتو وقر إن شاء الله خواي قورا فرصتي دا بابتك تواوكين خواهی گوره کارو بر کار من با آسان بکاتو لم قیرانونا راحتیانا ولم گرمای همین جب من پارزه خواهی گوره همویه لای ساخ و سلامت کاتو بتایبتی او بر رزانه پیوندیان پیو کردین خواهی گوره خیر و برکت بر رجب سر همو لایکا بتایبتی اوانا خواهی گوره لا من دال همو بلا و مصیبت و خراپ کاریونا راحتیک ای دنیا و قیامت ولاتا کمان آودان بیت جین گو جیان من پارز راو بیت پوشو پاوانکان من ان شاء الله پارز راو بیت و همو لایک بسود وبق كلك خزان جواب جين لناو ملت كمان إن شاء الله خواي جوره ملايك بيكشوا مشكلة بكاتو أو مالو خزانة نشك كيشان يا خواي جوره بيان حل بكاتو ليك حالي ببن إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی خدای کانگای رحمت و سوز و بزیه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشند و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا بلام لقيام دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو باران دا بطونه بیت بکسی دیکا لبندکانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما.

که برنامه ریبازی اوانیه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون نمان خیت سر ریبازی اوانی خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا هروها نمان خیت سر ریبازی اوانش کسرگردان و گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا

0: گرد توی آسودی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بی دایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن،
1: ببا بهاوری لگل قرآن.
2: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پروردگارتان لبه بی سرانی بر رزو باور دار استال رادیو محرابوه در چین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی 25 که با آیتی 47 لسوره فصیلت دست پیدکات و با آیتی 32 لسوره الجافیه کتایی پیده.

0: قادر محراب دنگیک بگیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه پیام ام برنامه پیام گلی کی پرودی و میرخصنوی کی دلسوزانه یا بوچی نوتیو جکانی کوملگی کردی برنامه پیام لهر القه یک دا تشکی پیامکانی آراسته تویجه کی ام کوملگه دکاد بو اوی با ارکی خوی هستید تا همو من پیکوا دین من بکین بنامه جوان کدنی جین من برنامه پیام لآمده و پیشکش کردنی ما مسلمل احمدی پوشینی برنامه پیام
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين سپاس و ستایش بخوای گورو مهربان به هزاران هزار درود و سراو لا یعنی پاکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و مال و خیزان و یار و یاوران و شون کوتوانی بگشتی مسلمانانی برز و خوشویست لهر جگایک هن صلاوی پروردگارتان لیمه خوش حالم که ام جارج ل برنامه پیامکان پیامی 29 آلقی 46 به خدمتتان اگموا که پیامی که با سرکردکان با دستلات داران کار بدستان دیاره اما بشی دوهمی او باسه لبشی که ما کامل شتی زور من باس کرد در باره سرکردکان و شتمن لوباره باس کردو اما بشی دوهمی او باسه دیاره لیوه دا دین سر او خالانه که بعض لصراعی نیوان سرکردستم کارکان و پیغمبران و خلکانی چاک خواس که اعنوه سرکردهاتی دین و جینی او خلکب کن و بن رابر و پیشوا که آیا لرنگ اسلام و ام مسئله چون و اما چون لمبوارا شتکان دخین رو و چون لم مسئله نا حالی دبین اما والا مسئله که تیگیشتون لرنگ قرآن و که پیغمبران هاتون دین و جین با خلکی راست کنه و نکتن حالانی دین اعتراض له دنیای خلق بینن بویا ابینی که سرک دستم کارکان هاتون دینی خلقیان شیواندو با کفر و شرک و نفاق و خرافیات و دنیای خلقیشان با ظلم و دیکتاتوری تیک داو بویا کاتی که خلق لبواری عقیده و بیروباور و اخلاق و بوار روحی و فکری و ایمانیت و عبادات انحرافی کرد پیویستا راز بکرد و وکاتی که لبواری دنیا دا که لترازو بازی و لسیاست و لآبوری و لرباع و لکرن و فروشتن و لظلم کردن لانسانکان لهر بواری لبوارکان بی پیغمبران هاتون هر دو بارکان بر راست کنه و جا اگر تنها لانی دینداریان بر راست کردن توانه او بابلین تر رده یک زور کت چاو پوشین پیغمبرکان کدو بلام کت یک دستیان بردو با دنیا با کرسی و قاس و کاس و کلیرکو بس و خواست حتی تا پیش رسن مثلا نه ایتر او پیغمبران متهم کرونو بشیت و بساحیر و بدروزن و بفیلباز و بچی و چی و چی و امانه پیغمبران تاون بار کرون و استش هر مهمان شویا یعنی هر کسی اگه بیتو تنها بعثی نیوز و روز و عبادت سرطه یکن که او هیچ لگورنه که لگل بعثی سیاست و کردو بعثی اصلاحاتی بواری سیاسی و آبوری و اقتصادی و امانه کردو گلی هوشیار کردو اترا متهمه بی نبر او ابینی که پیغمبران هاتون با چاکسازی و پاکسازی لهمو بوارکانه چه بواری روحی و فکری و ایمانی و عبادتی و اخلاقی یا لبواری سیاست و آبوری و سرجم بوارکان و کایکان جنده بوی قرآن براستی و برونی لسورتی آسن ده سورتی آسن و تا سورتی حدید لآتی 25 خواهی گوره فرمی لقد ارسلنا رسولنا بالبیناتی فرمی اما پیغمبرانی خومن من نردو ببینات و تا هم با آیتکانی قرآن و معجزات و امانه و لگل اما که کتاب من با نردو ببینات و معجزان پی بوا هر امانه بوا و انزلنا معهم الكتاب والميزان فرمی اما پیغمبرانا بیناتکانی چی بوا یعنی کشتیم با خلق رون کردتوانه کتاب و میزان بوا کتاب که بولانی عبادتی و روحی و فکری و انبابتان میزان که ایش بو او بو که دنیای خلچی راس کنه و لیقوم الناس بالقسط بو اوی کوا خلچی هستی انو با دادگری بو اوی دادگری لنیو خلق دا بچسبینن و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسوله بالغيب ان الله قوي عزيز خواب احتياج لخلچی بلام خواب خلچی با کامرانی بجین عبد بندکانی خواج کوم خوا همو عبد چی خوې ل اسمان کانو زوی خوشتر اوی یک عبد جا کافر یا مسلمانه ل اسمان زوی خوشتر اوی لبر پی خوژنی عبد بندکانی ظلم یان لبکری بو پیغمبرانی نردو و ایمش ل دوی پیغمبران ایش من اوی که ایش او پیغمبرانه بکین عدالت بو خلق چسبینین بو ابینی کاته که موسی اچته میدانو شورش بر پا اکا فرعون کا ایود انا ربکم الاعلى ایوم رخوای ایوم سر کن موسای بچی تاوان بارا کرد سر عکر سر چی دروز بود سر دوشد و تی اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد مدو تومت و تی ای خلکی نه جماوری کو کردوا و تارکی جماوری با خلک کدا فرعون و تی ام موسا و هارون هاتون این دینکتن مگورن کواتا فرعون باور با الله و با دین و با کمال شده بو کنامینا و دین مزام هات و تی ام موسا خیانت دینی من لیکا دینکتن گوره او ان يظهر في الارض الفساد يعني او تاني قندلي وفساد واجاو وشر وجنقل وجيشل لنا منا بلا وكاتو قات او وضعيك همانا او كاسا وقاسا وكليرا وكرس وضعيك همانا مسلم انت يا قدا لبر او هاد بخيانتي ديني وبخيانتي نتواتي وبنانوي فساد واجاو جري مسيت تمت بارك لكاتك كام فرعون بني اسرائيل كاني تشوسان دبو حركر دبوني ببندا بعبد هلي اواسين یک کس خوانی قصه خوی نبو یعنی تر خوی کرو بخوای او خلکا لهمان که تا خوشی به دلسوزی دین ازانی و خوشی به دلسوزی گلکه ازانی ایویز وزعکی لیت یک نشه بلا موساو تی که تو او خلکا چو ساندو توانه ان عبدت بني اسرائیل تو او خلکا دو بعبدو بکویلا فارسل معنا بني اسرائیل و تی که تو که بني اسرائیل لگم نبنی را وازنه بني تمان چو سن روانه بویا پیغمبری خوش من به همان دستور و موسى و عيسى و ابراهيم همو پیغمبران هم شورشانه نوابر پاکر دو او تانه پیغمبری خوش معنی صلی اللہ علیه و سلام لمکو لمدینه و نامه انیره با شوی نیره با ملیک و پاشاکان روم و فارس چیان پیاله یعنی اسلم تسلم علی مسلمان ببن سلامت ابن اگر مسلمانش نبن او سلامت نبن و گناه دنیا و قیامتی او ملتاو که تسرشانی ایو بو یکا آیتیان بو انیره تو نامان بو انیره بزن نامکانی پیغمبر که پرجو خراون چی تدایه قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ان لا نعبد الا الله علی ورن بو کلمه کواها و بشر لنیوان همو مانا او کلمش کلمه لا اله الا الله لگل کلمه عدلا دات پروری یعنی اما یعنی لا اله الا الله یکتا پرستی و عدالت هیچ کس لاری لمانه نیه اما اشتیه که لانیوانی خالی هاو باشه که همون نتوکان و همون خلکی سرزوی و همون چین و توش و دین جاوازکان کوکاته و بایه که پیغمبر فرمیه لرانگیم آیته و ورن ایما بعد دوری خال هاو باشه کن کو بینوانه خال هاو باشه کن بدوزینوانه جامع اسلام زار حکیمه پیغمبر زار حکیم بوا و پی فرمون ورن با ایما لغیری خواه کس نپرستین ولا نشیک به شیء بو شریک بخوا قرار بین شقان جا زیل واکن ای یهود و نصارا که ایو شریک بخوا قرار بین دی فرمون ورن او عرض و او قس اگر ایو جوکو ایم یک تاپرز بنو شریک بخوا قرار ندن چه زرده که کن فرمون او خالی هاو باشو پیغمبرکانی ایوش که موسا و عیسایا و همو پیغمبرکانی کشر باسی اوان کردو و تو این عدالت بن و شریک بخوا قرار مدن و زائدن دو امش ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ات اعلان وصیر عکدس بیکا خواه تا ایر رنگ قناعتیم و مزرعه کب کردایو بیانو تا باشند ایوا امش دین خواه ک تاکو تنها ای پرستینو شریکی با قرار ندن بلام پیغمبر اما تا ایر لعنت دینی و روحی و ایمانی و فکری که یه بس کدیت سر آویکا دی علی بابا کس من نکنه کویلی کس من نچوستن نوانی او خلق ما چوستن نوانی و ظلم مکن ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله با کس خوی نکا بخوا لغیری الله فرمه علی رایت الحلو استیان کرد فإن تولوا پیشی فرمه اگر ایو پشت حالا کنو بجوم ناکن فقولو شدو بی اننا مسلمون او ایو مسلمانینو اما پیرو مانا عدالت منو با خلق یک تا پرستی منو با خلق کس کز نچو سینتوانه کس کز نکا با کویلا اما پیغمبران بوا پیغمبران اواصر کرداتی ملتو گلو ولاتیان کردو بو اخوال قرآن کاتی که باسی او آفرته که بلقیسا که زمان حدیثی سلیمان مسلمان بی لقرآن زهر وصفیه که که شر نکردو و که جنگی نکردو و خوین نرژاو بنامکه حدیثی سلیمان اوش که نامه با نوسی آخر پیشه پیغمبران او با که نامه نوسی و با سر کردکان او با بپا سلیمان که نامکه نرد با بلقیسا و انجا اوش مسلمان بو و گلکه لروش پرستی رزگار کرد که واتا لإسلام افراد و تفرید نیا اما علين نا وتاني ملك وباشا كان وحتى بيغمران جنا كان شريك اخوا ونال بين استي اخوا زاد الربيان تي انا كاين زاد لحد اخوان قولنا كان برز انا كاين وناجر شيطان دين قفتو قال لكن خالي هو باش اللي نيوان مانا بويا اجر سرك دكان اهل رونغ اسلام وما هاو سنجي هاو سنجي كي زود تواو هيا كالي برز ان مكان ومان برسنو باوانش خرجنا شو سنواني واجر شاكيش بون واجب إطاعان كانوا كخواي قرفنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أفما إطاعي خواب كان إطاعي بيغمري خواب كان بل عنبو ولي أمر كان على إطاعة أفما وأولي الأمر منكم أفما أولي أمرانا أو سركردو باشانا أقل لخوتان بون جرالا بن لتشاكو لخيرا بس أقر أو سركردانا إطاعي خواب بيغمري أن كرت وبيفرماني خواب بيغمري أن كرت أو إتر إيوش لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أما برنامج إسلام أما هاو صنجية أما الراس الدروسية كأما يدي مجوي خلقي دا فرمي أقر هاتو أوسر كردانا إطاعي خواهو بيغمريان كرت إيوج إطاعي ولي أمركان كان برنامج أقر أوان إطاعي خواهو بيغمريان نكرت أو دلنيابن أولي أمرانا أو كاربدستانا أو باشا أوسر كردانا إيو دور خنو لإطاعي خواهو بيغمري خواكواتا إيو بجوي أوسر كردانا مكان لخرابة دا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أقل لهرشتك معصيتي خوايتي أبو بجوين مكان خرابيتي أبو بودين وجنتان بجوين مكان بويا جهزور كسي أنجا يما يعني أو بابلين أما قزيت روني كنواني ألين كاكا أقر ظالم بون بقيتي لتشاوي لانجريان ناكين بس أقركم إطاعي خواه بيغمريان كدو دات پرور بونو ريكو بيك بونو أهلي تقوى والصلاح والسلامتي بون بو دنيا وبرجينو بو دين وجيني خلق بكارهاتن أو براستي أو كاتا أبي بجوي أوسر كدانا بكريتو شرش لبرامبرا برپانا كريتو أقر عدالت بون بلام أقر عدالت جنبون بقدر كلي تشاويك بقدر تيلة تشاويكيش لانجريان نابين بس أقر عدالت بون نارم كاكا پشتي تشاويت بروي بلامكم أقر نا عدالت جبو أوابي بروي بس تشاويت دابيني تخوارو وتشاوي لي بس كيتواني وبنجي لي راوشني ولي كاكتونا عدالتي جا زور كسي شي الدنيا دا الله باش كاكا ايوا بناوي دين وبناوي مسلمانتي واني خليشي سلطه وكرسي وقاسه وكاسه وام بابتانن وامشتي خراب او ايوا دين تن استغلال كردو بناوي دين وخلق خلق خلط ينو ايوا منافسي باشا وسرك دكانه كانوا ايوا جهولي او تانه وهرتان بغن بكرسي وبارو منصب ومانو لم بوارو خلق تاون باركن مسلمانن تاون باركن يعني وكوي كيتن مسلمان درندبي ولا استريكي دراتو تسرم زويو شتكي زرش ونابود بيو هشتي لحضارت وشارستند نزانت وانبابتانا نخير يا مارين بابجان مسألة دسلات وانبابتانا اما خير وبركي زوزر قوري بو دنيا وبقيامت اما ايشي بيغمبرانا ورن قرآن بخيو النواني خو ناكري تو مسألة دنيا اما خوي دين بو دنيايا قرآن بو دنيا هاتو خو قرآن لقيامتها يتر نامني قرآن لقيامتها ناخو اندرتو نيوجو عبادو دمان ناخو اندرتواني عدالت و داد پروری بو ام دنیا ایم خوا تیگین دون و نامی بو نردون اره ام قرآن و پیغمبر و اسلام بو ام دنیا ایو هات و که کاری پیب کن که حکم رانی پیب کن که یعنی لقصه و بیکن بکرده و که واتا ناکره تو بلی ولام من هر مزگو تو نیوجو طاعت و روجو امانه ایتر اما ایش ایم ایو حچی کارو بر دنیا هی بو خلچی عرخور و بیدین و کافر و ظالم ام بابتانه بی نخیر ابی دین و دنیا بیکو لیک گریه بدری تو حکومت و پرلمان و دام و دزگو امانه خلچی مسلمانی با دزنیجی با اخلاقی دست پاکی دارن پاکی ریکو پیک با غل و غش و خیانت بر ریوی بره او گورتن پاداشتا جا هر کس یک بی ایتر ایم نالین أبي أو كسا حر خزمي توبيتو يعني لفلانو في ساربي إيه ما علينا هر كسيك أم ملتا ملتي كردا ملتي كي مسلمانا هر كسيك ديد بإيمانه وبأخلاقه وبعدالته وبركو بيكي إشو كاروباري أم خلق برا بري وفسادي وقندلي وخرافيتي أنا كا نور على نور شتيكي زادر باشو إيش كشيكي جاني إيه ما كشما نقل خلقانية كشما نقل نعدالتياه چی عدالت چی سرکده کی در پرور او سر سر و سر چوان چی سرکده کی گندل و فاسد و خراب بیو کار بدست یکو موظفی که خراب بی بحث که ریشی متن دریج بی بحث که سیجز قرآنی لبر بی اگر گندل بو لای با بلام کسی کیش اگر بی تو بابرین لسر کرسی اما پیمان خوش کسی که بی بخوی او کرسی و بخوی او قاسه و قاسه قیامتی شی نروه اما مسمن اما یعنی الین حی علی الصلاة اما الین برنامه اما و قصه اما و رفتاری اما و هولو تقلع اما بو دروم بستا بو اویا او خلقی کوا کار بدستا لسر هزد بيو بو دنيا و بو سلطة و پارة و مقام و منصب اخلاق و وجدان خوی ندورنه و قیامت خوی ندورنه و او کسیش کوا دیندار و مسلمان و اهل تقوایه نلی ولا من تر اهل تقوا مواز دنیا دینم و دنیا داری و کرسی و اداره و سیاست و من عیدی منی و حرام و بشتی که خرابی بزنه تو بشتی که قیزونی بزنه بله ولا دینداری و مسلمانتی پیوندی با حکومت و پرلمان و انباباتانه و نیا اما فکره ای که زود غلطه یعنی نبی وقبلی اول شیبکو اول دولکو اول ولاتک اول ولاتکی تربیع دین ل مشرق بیاو دنیا ل مغرب بی سیاست و حکومت ل مشرق بیاو نیوز و طاعت و امانه ل مغرب بی امرن که که تقوا با خلقی سر کرسی باشه با کار بدز باشه و با خلقی تریش باشه نبر او اسلام هموش نکنیتیه ور اگر باور نکن ور قرآن بخون نوا حدیثی پیغمبر بخون نوانه شریعت اسلام اوی که علماء قدیم کان هزار سال بله از بسیار یعنی دور الاحکام السلطانیه و سیاست الشرعیه او مسائلانی که ولی قرآن کزنات الله 500 آیه قرآن بسی حکم و دستورات و عدالت و امانه که خو اگر بتو کار بده سی مسلمان نبی زیات الله 500 آیه قرآن که آیه احکام همو عاطل بیت همو محتل بیت و راع وسته ای باشه چه مسلمان به من راضیه یعنی ام آیه انا بحاکم و بکار بده سی مسلمان نبی جبه جنابت حتی او کنی او نیکه ناکره کوانتا ای خواه قابل خواه با بلاج رمشتانی ناردوه کوانتا ابی بوی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم فهمیتی اگر سی نفرتان لشون نکابون بی مسئول و کار بدستان هبه انجا امام دو جوری هی امامی گوره من هی که پیتر امامی اعظم و امامی گشتی اوا هر کس لولاتا بی با مسلمان و مسیحی و یزیدی و هر همیوانه امام و سر کرده که امامی همویتی ببی جوازی امام یک شمنه امام نیوژا جای مالین اگر بتو امامک اگر لنیوژا لپیشمنو به نیوژا که خیری 27 نیوژی هبه یعنی که یمن دو امام یکو نیوژا کین بجماعت اگر دو نفر یان استن فرجبین نیوژا کما لیک نیوژا به 27 نیوژ کاتبو دنیا شروایه یعنی هموش تکان من ابي اعبد استجمعي وبركو بيكي بتو سرک دمان هبه دمي همو رات سرک دای هبه سرک دک دل صوز به بوگلکی برام له مان کاسه پیغمبر فرمی علی صلوات و سلام هر امام یک هر سرک دجا امام اعظم بیوات امام همو ملت کبه یا امام چن کس به نیوژن وبکا افنمی اگر بیتو ملتکا او خلقانی کله دوای ون و اوانی کما لجردستیان لی رازی نبنا فمن نیوژکی لسستری برزنامه تو یعنی امام مزگوتی اگر خو به سپری دیکتاتوریت و مأمو مكاني ناو مزغوتكا خلقي او قررك او محل او شون او مزغوتا لي رازي نبنو او يشهر خوي بسبينة مسلينا بيغمارة فمي او نيوجاني او اماما بستي اساسري برزامتو قاري قبول لاك قاتا ابي او خلق همي لي رازي بنبي او نقنجاب او نعدالات بيتو او خلق او خوشيان بيه نق امامي كي ظالم خوصة بين بيتو جبا مأمو مكاني ناو و اگر اما بو امامي مزغوتك او بي بو امامي ولاتك جواي اگر امامي ولاتك خلقك او سروشي او حكمتا سروشي او برلمان سروشي او ولاتا او هريما اگر خوالي رازي نبي تو ملد لي رازي نبي او سر كده نوجش بكا خوالي قبول ناك ابي او ملت لي رازي بن ابي او نعدالات بيتو ركوبيك بيتو خوشيز بناو خلقا انجا تماشاکا امامی نیوش من اگر سهوی بکایسا او که نیوش خون به ازدانی اگر ماموستای مزگوتی اگر لناو محرابکا سهوی چی کرد پی اوکان ابی سبحان الله بکن و ابی اگر جنیشی لیمون جنکن او چپلی بولیدن نبی بدوی غلطی و امام آبرون جاوره تو اگر امام لناو نیوش رای واسوش دبو خوابا اگر سهوی چی کرد نبی بدوی آبروی ای قائدی امتی اگر غلط کاشو نبی بدوی آبروی اگر ام سبحان الله لیب کتو جن چپلا لو امام لو ملاب کتن چپلا لیب تقین مرن انا الله ملاب نوجه که لیتیک شو غلطی کردو چپلا لیب تقینن کواتم ای مسلمان توزی هوشیار با توزی هوشیار با تو ما مستای که مسلمانی قرآن لسن اگر غلطی بکا آمده نیشونی بکوی چپلا لیب تقینی ای بسم الله سبحان الله سبحان الله ما مسا غلط کرد ای باشا بو اگر قاعده که تر کل دنیا ایشو کارو باری دولتی که بو بر ابا اگر دزیکر گزیکر غشی کرد ای بو چپلی لنا تقینی بو نالی غلط کرد بو هر دوایا که تو سیون بسری خوی آخر اولی اوه که الان تو استفاده نیوژن کردو ای ما الان که وکو چون ملائکه ویری ملائکه مزگوتا که ویری تو سبحان الله لیه که تو انجالیه که بهرا و جن چپلی لیه تقینن دکه که گن اگر کم کار بدستی که ظلمی که لیلتا که خرابی که برابر ملتا که مالی ملتا که خواه غدی دیه کردین دکه که شون ایوز مکاوا دکه که اشد ملائی مامو کیشا که چپلی که لیه تقینن بو هر با ملائی داما ویری لیه مزگوتا که ای با امامی وراتی ناوری که خلی که همو ملتا که قود با که هزاران غلطی هبه بله اگر غلطی شی نبود چون بدو امامی مزگوت کاری اگر کم امام کتی غلطی نبود ایش ابر رو کس قلیل نکه مزی مالن چون غلطی امامی کو قبول نیا بدو یا ناروی دی تو او خوای که ای پرستی تو او خوای که لو مزگوت هست وجدی بو آبی بیکره خاطری او خوا با لروج قیامت اولامو پی بو بردم خوا که خوا محاسبه کردی ولامو پی به خوا مقصنه کمن یکم مصلحتی خوم نه مصلحتی تو بلا خوشک برابر زکان من الان با هر کس یک من مردینو به طاقتن هاشینو بردم خوا ولا من پی به اگر خوا تو راگر تو محاسبه کردی و تی باشه تو ام سر کردا ام مسئوله د ذکر غشی کر خیانتی کر بی دینی کر عرق خورده و بی دینی کر دو خوان ناسی ک تو هل دوای و رویشتی پی رازی بوی ولا میشی خواده تو بنام اگر امام اکیش عادل بو داد پر برو ریکو پیگ بو تو هر بیانوت پیگر خواده سر روش محاسبه تکا اما دائما بچاک لین چاک بخرابش لین خراب بس تر کرده و مسئولی چاک بله چاک بی خرابش بله خراب لدوای خراب هم رو بدوای چاک شاب رو آوا بشه ویکی ریکو پیگ کواتا ابی زوزار بچاکی او بزنیم که لیسلام پشاگردنیش من قبول نیه پشاگردنی زور خطره بو یک از سرکرده پیغمبر فرمی الامارة الفاجرة خیر من الهرجی فرمی اگر سرکرده اگر فاجر و فاسقیش به حتی امام مزگوت اگر فاسقیش بزرگ سنی جن دعاو کی مادم امامی ترمند از نکوی لولاتی کش اگر سرکرده تو از میل و ظالمیش به تو غلطی شیه به لوا باشتره اگر هیچ من نبو یعنی سرکرده ای که میل و ظالم باشتره که لواي که پاشاگردنی به تو لولاتا حکومت نبی و عدالت نبی و هیچ اسایق نبی اگر بو با پاشاگردانی لماوی یک ساعتی پاشاگردانی او ظلم و زور و فرهود و نعدالتی و غدر و خیانت و کشت و کشتاری که لماوی یک ساعتی بی حکمتی و بی سرکده یا رو ادا لماوی یک سالی او سرکده ظالمه رو نادا یعنی اگر سرکده یک گریمان هی و لولات یک آیا لماوی سالی که چنی کشتار رو ادا تو چنی خراب و فساد رو ادا بی خیده تای ترازوی کوانه بقدر ساعتی که پاشاگردانی که بی خیده تاو ترازوی کوانه هشتا او ساعتا تاوان و خراپ زوت رو ادا که پاشاگردانیه نه اوی کلماوی سالی که او ظالمان روی آوه که وقتا اسلام زور زور لگل اوائه که پاشاگردانی نبه و لگل اوائه که سرکرده هبه برام سرکرده که عدل بی انجا اما لرونگی شرعت اسلام وانه اگر تناشاب کن علیه سرکرده به سیش شواز دان ره سیش شوازیه یا اوتانه به انقلاب و به کودتاو به شوی عسکر تاریت و دکتاتوریت و خوصپندن و خوچپندن دید به ظلم و زور به کشت و برو به هیز و آگر و آسن تب اکریت استر منتی که ایتر کشت و بر رگکات و خوی که به سرکرده او خلقه و کومه که لولات اسلامی کان ولات عربی کان لعراق و لایران و لچو لچو نه همی به انقلاب و بخشون رژی و بسر پشتی خلقه و بسر کل سر خلقه و بسر ورجی خلقه هاتون و انقلاب سر انقلاب رویا و به دیکتاتوریت و بشر خون رژی خوین سپانو لکه ملات ترک و بیگره حتی الى اخره ملک غنی چو چو که بمشه از دیکتاتوریت و خون رژی هاتون و حساب بو نبو خو و نبو خلق نکردو بوی حالی ولاتی مسلمان آمد و آکوتو. اما جوری کم لسر کرده اتی. که ما اسلام پی رازی نیه، قرآن پی رازی نیه، پیغمبر پی رازی نیه. هر ولاتی اک سر کرده کی به انقلاب و به خون رژی و به دیکتاتوریت و به خصپندن و به آگر و به آسان حکمی او خلق کاو. به سر کل سر و به سر ورگ و پشتی خلق ابراتو کش کو تلرکانی به سر پشتی آوانه دروس کرد. بیان شو زن توانه. او اسلام و خوا و دین و انسانیت لو دسلطة بیبریه. دوهم پاشایتی و بنمالایتی و میراتیتی اسلام من رازینیه زور کات علی باوک ملیک بو کورکش به ملیک بی اوجا به ملیک بی اوجا به ملیک بی الی اخره او به بل کج ملیک ابي او ملیکانی کوا به میراتیه ابي خشان بکری بو امینی لزمانی پیغمبر و اصحاب حتا بشورا و کبری سرک دکان هر ابرجه درن و ببیعت و بشورا و بمانبو هیچ کی شیگ نبو بل املکات یک لزمانی امام علی که یشتن عایشه خدا نپیغمبر معو معاویه و کیو کی امانه هر شر بین نار رویا خونی اصحاب رجع دنیا ولی سر چی بود همو اصلی موضوع کل سر آب و معاویه و جماعت گیانویست آود صلاتا لشورایی وانی لحال بجاردن و بکن بشیوی میراتی و بشیوی ملکی و بشیوی دیکتاتوریت گیانویست با زور خواب سپیانن آب و امام علی و عایشه و کیو کی امانه لیان را پرین و آو مسائل نه حتی پیش و حتی گشت خونی حسن و حسین و چی و چی و آم همو قضیه خوارج و کشت و کشتار و خون رژی و هر آفرتنه بود همین سر مسئله آود صلاتا بود که ویستویانه لشورایی و لعدالت توانه بیگوازنوا با دکتاتوریت و با بنمعرایی و با مبتانه که واتا اصحاب که خیونین رجاوه نسر و مثلا نبوا رازی نبون که شد با بنمعرایی بروات با دکتاتوریت و بمیراتی بروات یعنی بشورا به بویا اوی که لإسلام هیا جوری سی همه اما جوری دو همه جوری یکمتون انقلابی و دکتاتوریتا جوری دو هم بنمعرایی و میراتیه پاشایتی جوری سی هم ببرین شورای انتخاباتیه که امان اسلام زاد داری پی خوشا که لما بین خلق تا بشوی که عدالت و دادپروری و جوان و رکو پیک خلق بین با دنگدانا ایتا بشوازی امرو بشوازی حل بجادنه بشوازی هی سروش یک بخوین دا بنین بو اوی که زور بر رکو پیکی برا بر رو بو یک قرآن زور زمی سر که دست تمکار کن و دستان دارو خواست پین و ملی چکن که بو نمونه خواهی گوره فرمیه که ذلك یطبع الله على كل قلب متکبر جبار ثمی خواه موری رشی ظلماتی و مرافقیاتی لدلی همو کسی که متکبر و خواست پین اده یعنی مادم او دلی خواهی بر روی خواه و جمعه را داغستوا خواهش دلیان ختمه که و خواب کل جبار عنید خواه فرمی براستی ضررمند همو کسی که جبار و تکستم کار بیو عنید و عناد و انکار لبرانبر خواه ملتا اما خواه زمینه که بوی خواه در قرآن جایی که فرمی در باره قوم نوح و تبعو من لم یزیده ماله و ولده الا خساره اوی که واشونی نوح نکوتن تنها به هوی او بتمای او بن مال و منال و سلسمن زیاد بی شون خلقانی کوتن تماعین لما رو منال اما نعبو شون پیغمبری نوح نکوتن افمی اوانا الا خساره زرد یعن کرد ولا درباري قومي هنا فمي واتبعوا أمر كل جبار عنيد أفهمي شوني هود ناك وتن شوني هموسر كرديكي استمكاري إنكاري بيديني كلبوتي كل رقة كوتن أما قومي هود جوابون قومي نوح جوابون أنجا أفهمي قومي فرعون لما نخرابتن فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون بالرشيد أفهمي شوني فرعون كوتنو إيشكاني فرعونيش رجد عقل وعدالته ذات فروريتي أنابو خوازم يعني كافر ما فاستخف قومه أو فرعونش قومك يستخيف كردو فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين تقول يا أخوة يقول لكم ملة جماور أمانة لقصر كده كان هموك وزنجيري كي تيكلك شو باسا كافر ما فرعون قومك يشو سانبواني وستخيفي كردبون أواني إطاعانا كرد شكوم قومك فاسق بون كواتا فرمي أبي سر كرده ملتی خوی نشه و سینه توانه که واتا نکره بیه سر کرده بی و نشکره به ناوی اوی کبلی مادم هر کسی حد بو بسر کرده ابی توار اطاعی بکی به ناوی ولی امرو و به ناوی امبابا تانوانه ولی ولا هر کسی ایتر سر کرده بو واجبه ابی لقصه در نشی نخیر یه مارین اگر عدالت بو شونی که وگر نه عدالت بو ویالی که توا چاکی که كواتا أبي الصفات كان يستركر دا كلا أو كسك أبي تستركر دا أو خلقا أبي أم صفة نتيا بي يكام مسلمان بي بالغ بي عقل بي رشيد بي وتضارب أعزادي هبي رشد يعني أعزادي يعني بعرب أعزادي هبي نكبة ديكتاتورية وأبي زانا بي يعني علم وخوان دواري وزمان زاني وأماني هبي والحلم إنسانه كي ظل سرخو هيدي وهي من بها الله شيء بها مشتيك بها مو مكبري بها مشتيك طبيعته كي جرمي هبي بها مو برا لخو برياري شرن جزي وخرافة كاري دركا وحكمتي شي هبي جاء عمد لرونجي أمشن آياته ودركا بي كخوان لسن زماني حدثي بسفافني إني حفيظ عليم كواتابي أوصر كردية زور أمين بي واتا بارزغاري للدين وجيني خلق بكا وعليم واتا زانا وبرشاورون بي ولا رونجي موساش وخواه فرمي إنه قوي أمين أبي سر كردية كي بهيز أمين بي واتا لروي فكرة ولروي عقل ولروي علم ولروي جستة ولروي همشتك وقوي بي بهيز بي وأمينيش بيد واتا خائن نبيت ودرباري طالوت خواه فرمي وزاده بسطة في العلم والجسم أفرمي أبي براستي كسيري طالوت يعني لروي زانستو لروي جسم ولا همو خلقك جياواز بو يعني هم جسمي كي تيرو تواوي هبو وهم زانستي كي زور زور جواني هبو لسا جنبوارا كانا كواتا أما زور مهمة زانياري وزمان زاني وشار زاني وشاو كراوي لقل تيرو توخي لجستو أمانا دا نابي سر کرده كي ويلو جيجو ويلو جو يعني لعلى پتو قصه نزانه و هشته نزانه تو يعني كبره اكي جلو يولي و ابي طبله ولا ماده مهمه لبنه معنى فلان كسه باو سر کرده من بي نخير قرآن فرمي ابي لروي جسمه و انسان اكي تيرو تو خوره كو بيگ بي و لروي چاو كراوي و سياسي بي اداري بي بهز و قوت بي زمان روان بي او وقتل داود جالوت و آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء خوا کباسی او کافمه داود جالوتی کشت خوا ملک و سر و سمن و حکمت و علمی دایه کواتا به او پاشا و ملیکانش اوانان سر و سمن هبه و اوانان علم و حکمت هبه کبتوان ملتکی خوی پی ایداره بکا و ایشه که تلا او خالانه که زوزور گرنگا که ابیل استر کرده کانا هبه مسئله عدالته خواهی گوره فمه و اذا حکمتم بین الناسی ان تحکمو بالعدل فمه اگر حکم تان کل نیوانی خلق دا زور زور دادگرو داد پرور بن ببی جاوازی مالی او مسلمانه یا غیر مسلمانه هر کسی هی لجرده سی تو دایو لولا تایا ابی سر کردکان برانبر یا داد پرور بن فمه هو أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أفرمي حكم بك لنواني خلق دا بويك أخوان أردوتي بو إيوه شوني هوا هواسي خلق جمع كون خلق زورشتي نار رواي بي خوشة نابي سرك دا كان شوني هواي خلق كون ونابي شوني هوا وأرزي خوشي بكوي شكم خواهي قول رويلة بيغمران كانوا ثميته فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فمتى شوني هوا وهو سؤال رزق خوتن مكون وشوني هوا وهو سؤال رزق خلك جم مكون شوني برنامج خواب كون أويك خوان نهرنيتي بوا حكم كان كواتا أما برنامج خواب بس سركر دكان يوش جوجرن فمتى شوني هوا وهو سؤال رزق شهواتي خوتن مكون وشوني شهواتي خلك جم مكون شكم زورش هي نفسي خود بيه خوشة بلام خواب بيه خوش نية زورش إيش هي كمال خلك النوم ميلتها بيه خوشة بلام خواب بيه خوش نية كواتا أوب كان كخواب بيه خوشة أجر أوتان كرت أو سركوتو أبن أجر أوتان نكر خوش تانو خلكش جم رعبنو بهيلاكي جاعشن جا أما بشي دو همبو لبايام يقو سركرده كان كومال صفاتي سركرده تدابو كهمبو هوشياري ملد و همبو هوشياري سركرده كان با امده كإن شاء الله هم جامع مارمان هم سركرده و كار بدستو مسؤول كان من ريكو بيك بن و عدالت بن و لخواترز بن و دست پاك بن دم پاك بن برچاورون بن لسرخو بن ملي خوان و خلقي بشكان ندن خوان و ملت و دين و جينيان بهدر نبن امانتي او خلق لجدستان دا اي سرك دکان اگاتن لو خلقه بی او خلقه دنجی بی او داوا او خلقه هز قوتی کی بی او داوا او خلقه امیدی کی بی او هه بکنه خاطر او خوا که همانی دروز کردو ا امولات پر خیر و برکتی پی داوین بکنه خاطر او قران که خوا بو ناردین بکنه خاطر او خوا رز لو ملت بگرن املت هجار املت چوساوت او املت برسیب او املت درب درب او املت کیمیای بسراکرا او املت ان او املت شوا املت دجمنی زورا املت وک جزیره گوایا حچو درمن اگرو اسنه ملت دجمنی زورا بیکنه خاطری خوا سر کردکان کور گرفتن خوتن پرمکن ملت جاربه کور بیکنه خاطری خوا و قران عظیم رحم و سوز و عطف و بزری و وفات انتیابه وجدان تن بجوله کور رحم تن ببه ببنه سرکده کی نمونه ای ببنه سرکده کوا نه تن میجو تو مار بکری بچاکا کور خراب مکن دنیا هر اوار روناق نابه قیامت نه برده ما او کرسی و کلیره و پاره و قاسه و کاسه بو او هتا سر نامینه خوتن رسور سربرزی لای خوا و لای خلق کن که هات نو نو خلق بابا روتن میقسن گل خلق کن وعدتن به خلق داوا کور ایو بلنتن به خلق داوا بو خاطری خوا بزايد رحم لدل طنابه حتى خوا رحمن فيك ان شاء الله خوا ابو خاطري عظمتي خوا دلي سرك دكامن چاكي دلي منتيش من چاغبي تبابين برابين ويكتري چرابين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

الهی شیرین تر لنگاهی تو چیه؟ هر کسی یک لحظه بر نگاهی تو بکن، همو گردون بسری او نگاهی ورده چرخی. چه فیضه یک الهی دل با یک ساعت جگل تو هیچ نبینه، ایدی او ساعتی که دل با یک ساعت جگل تو هیچ نبینه و تواوی لحظاتی پرده به لبونی تو، ایدی همو گردون ابیت پرت تا تو لرگه در بازد بی، ایتر خدا ده بیت او رزگار کرو فریاد رسی که بردوام لگلد دای، که بردوام دستت لبر ناداو، که بردوام برو او شوینانی دد با که دل پاک و صاف و قلب سلیمک دخوازه.

bala poshini ke sei su de chebe gal gal sha chana gunai tren jamba لونه کسی ور بیتو لجیانی خوی سرکه اهم گناهانی انجام ما و دوای وایلی که با خوی بله تو بلای سودی که بگر بالا پج میانه اما فیل کی شیطان اوی که شیطانه ول تو دزل گرتن نلم تنها کار باشه که توی کی گمانی تیانی که بالا پوشین کاری کی زور زور گوره هر بوی شیطان همیشه لو درگاه و هر شکه بوی بردام برو که برنایا و بیری نتو که بالا پوشین چنا استما یا نگر بالا پوشش نبی شیطان هر به بردوامی ایتو بیرین تو که اما براستی زور زور قرصو و جیان تواو گورکات بالا پوشوی ولوانه مراز بی بالام لبیر بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکان و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینو هشتا کاری کی زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانیت بویا هرکی زورگیز دازن نگری لو بالا پوشینو و خواه گرو مهربان زانت را تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: برنامج دروازة فقهيكي آسان ببلغي قرآن وفرمودكان أم برنامجا لدروازي قرآن فرمودكان ودچيت درياي شريعته باب تفقية كان توتو دكات برنامج دروازة شيكرنوي باب تفقية كان دكات آمانجو بلغكاني لسرچاو بنشيني يكاني شرع روندكاتوا أم برنامج دروازيكا بو آشنابون من ببوچوني زانياني شرع زانو مجتهدكاني بواري شرع فقه برنامج دروازة لأمادو بيشكش كدني دكتور ناصح آروزري برنامج دروازة.
4: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. صلاوي إخوائي قورتان لبيت خوش حالا من القيك نوي دروازة لقل إيوي بريزو خوشويست أشناب موا دروازة لا فقه إسلامية وددوية لقلتان دا باز لا حكم شرعية كان كدبيد كوملغي مسلمان وكسي مسلمان بابن ببيوي لا چنلقي رابردو باسي خيزانو خانوادو ما ماليني وان رقزيني رومي من كرت واما جمان كرت بوي كا حرام آفرتان خوين برازين نواني بودروا بجلو برگي كتنك بي يا تسك بي يا كرد بي بلی آفتان ده توانن بچنه داره و بلان بشرته چاوی خویان بپارزن تیکل با پیوان نبن بوشه وازی که لمسو بر یکوتن روب ده و ده به اوجو برگی که لبری ده که لگل شرعه بگونجه نتنگ به نتسک به نکرد بید و ده به آفتی مسلمان که سایتی خوی بپارزه لویقار لحیبت لرز لاحترام لکاتی قصه کردن لکاتی رویشتن و به همان شو نابه کاریک بکا که سرنجی خلکانی دی که تر راب کشه بلای خوی دا بلکو وکو مروو یک بروات دروا بدور لوی که خوی بون خوش بکا یا برگو پشاکی که زور سنجرا کشر لبر بکا وگر نا پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام دی فرمو با آفرتان بخاتو سوده قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لحوائجكن با خزاني خوي فرمودة توانن ايو برون درو بو كاري بيوست لكاتك خواي غور فرمو بي وقرنا في بيوتكن واتا لما لكاني خوتان دا بمين نوا واتا أصل وهاي لما لوبن بلان بو كاري بيوست اتوانن بشنا درو تنانت سادة ترينش اللجاني مسلمانا اوية كبيج فرزانيوش اكا بيغمري خواد فرمو لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ريلا آفرتاني بندي پخواي غورم مگرن كوابين بو مزغو تکانو مالکاني خدا ديار برزان آياتي قرآن بازل راسي اگدكا كا آفرتان دبيت شاوي خوان پارزن برامبر بپياوان و هر وها پياواني شاوي خوان بپارزن برامبر بآفرتان و دبيت پیاوان پابند بن باوی که شرع بوی دیاری کردون و آفرتانش پابند بن باوی که جگل دمو چاو دست که اویج لبر ضرورت لکارو لپیشو لروشنو هاتن دایا ابی باقی جسته اندا پشتاو بی هنده لزانایان لفیق اسلامی دا توند لمباره و دا دوین دلین وکچون حرام پیاو سیری همو بشی آفرت بکا لاشی آفرت بکا به همان شیو حرامه لسر آفرت که سری همو پیاو بکه یعنی به برگو پشاکه کشی و بده پشت راوی چون که فرموده اگه هاتوه که او فرموده امام احمد هنوتی سندکی زعیفه که هنده که جلدین باز در پیغمبری خواه دکا با ما مالو خزانکه خوی که خزانکانی پیغمبری خواه تایبت مندی خوی آنیان هی او کاته که پیغمبری خواه علی صلات و سلام با ام سلمو خاتو میمونه ده فرمید ایو خودتان پارزن تنانده لو کاته که عبدالله کوری ام مکتوم دیتا جوره و دلین یا رسول خو او نابینایا ایتر بو ایما خو من تیک بدین و کبلی اگه توزی خشش بدره و بیخو او نابینایا پیغمبری خواه فرموی افع میاوانی انتما آیا ایوه نابینان الستما تبصرانیه یا تبصرانیه ایوه نایبینن کواتا ایوه جو بخوتان پارزن لدیدار بلام هم حدیثه براسی سندکی زعیفه حتی محققینی محدیثین ده فرمون اما زعیفه و صحیح نیه و او فرموده ور ناجیره هنده که جلین اگر گریم آور بگیرید تایبته به خزانکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم وگر نه فرموده تر ده هاتوه که ابو داود روایتی دکا که فاطمه کچی قیس کاته لعده شرعی دابو فرموی برو بو مالی ام شریک لیو بمینه رو دواتر فرموی او آفته که مردی هیا برو بزنن لمالی فلانکز لهوده که شوینی که تایبتی اوانه بمینه روانه که عبدالله کوری ام مکتومه چون که او نابینایه اگر جا بجاره ایشه کاری کشکت کرد لمالکا او نادبینه جاری واه مروف آفرت ایشه که چند تاله قشیده رکوه یا خود لچکی برده بیتو لسری لمال خوینده اگر هاتو کسی نامحرمی تیده به اما بخوی لخوی دا ابیت خوی بپارزید چون که کسانی که بگانی تیده بلا مگر هاتو اوانی کلی بین همو محرم بن همو براو خوشک بن او کاتا گرفتی نیا با کرتی اکی برزان بابتی اگه هی که زور قصی لسر دکریت و هندی کس بداخوا لوانی که لشرع نازانن خوان علمانین باوریان بشریعت اسلام هر نیا لأصل دا باوریان بدین هر نیا بلا بو اوی خسر لخلق تیگ بدن بو اوی که دین بلای خلق وانی همن کنوانی بلن هیچ فرمانی که تیانیه لحلال و حرام چی اکن بی کن آزادن وکچون دینی مسیحیان پرچه پرچه کردو وایلی هاتو ایسا دینی مسیحی هاو رگز خوازی بلا و قبول و نیر لنیر معره اکن و میل لمی معره اکن و چون که آلین اما رکوتن لگل پیشکوت نکانه شریعت اسلام امی تیاجه نابتو به هیچ شوازه چون که کخواه فرموی انه لقول فصل وما هو بالهزل فرمانکانی خواهی گوره فرمایش تکی چسباو کامل رون دیار بخوش به هیچ شوازه پیوندی نیا با وی که کسی بتوانه به عرضی خواهی آلوگوری تیاب که یا خود امدیو او دیوی تیاب که یا بیوی دستکاری بکا شتی و همان نیا لبرو ام بابتا که بابتی بونمونا لچکا و دا پوشینی سر و قشا بداخه و بشيق لا سيكولاركان علمانيكان لين كوا لشريعت اسلام لاشك فرز نيا وكو چون هنده كتريان لين كوا عارق حرام نيا اما براستي مصيبتي قوريه كهنده كس قصة لباري شرعو كان كهيش علمي كان بيه نيا هيش شارزايي كان نيا روشيق بچوكا ولا خزمة زانايانا درسيان نخيندو شهاده كي زانسي شرعيان بيه نيا بلكو تنها كوماليك قصي لار لرو لاواز كبلغي زور لاوازا بلكو ببلغ حساب ناكريت بويدين دلين ولا ديلا شك فرزنية وقش قشك عبادر بكويت ايتر او تقول عليني كباسا كان لنبابتا بداخوا بشجوي دخن برزان خواي قوري لسويتي النور آياتي سيويك دفرمي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واتب باورداراني آفرت يا آفرتاني بسلمان باوردار بلي كوا چاويان دابخن لازنا محرم دا ويحفظنا فروجهن وداميني خويان بپارزن پاشانيش بو پارزگاري لخودي خويان دفرمي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واتجواني خويان آرائش خويان نشان هیچ کسی اگ ندن جگلوي کلکاتي ناچاريا دردکوه که جمهور علماء ده فرمون ده مچاو دسته چون که دسته ایشی پیده که گسکی که پیده ده نانی پیده روسه که آوه گخواته و ده مچاوی جرده که ویلی بروی که دیوید يعني ببيني دورو بر بزانه راسو چپی خوی بکا دمو چاو بطایبتی چاوکان بدر وابن و دمو چاویش زوجار کشف دکره و کولا الغکانی پشتویش باسمان کرد ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها افتان ناب ارش اخوان نشان بدن جگلوی کلکاتی ناشاریا در دکوی و تد مچاود است پاشان به فرمان کی چسباو کلا قاعده زبان عربی فعل مضارع لام فعل مضارع لام امر چوسر هر پیلن لام امر اتر بو واجبونه ليكتب ليذهب ليعمل همو وانا بابنوسه باب الروا باكار بكا لام فعلي أمره ليرجع دفرمي وليضربنا بخمرهن على جيوبهن خوا فرمي با لچككانيان بدن بسر سنجيان دا واتا لچك بچي دوتريد باو دوتريد كسرو قش دادا پوشي واتا او لچكيان كسرو قش ياني پيدا دا پوشن بهمان شيو ابي سنجيان دا بپوشن چونكا افرتان لروی جسته یوانه دبیت سرسنگیان دا پشراو بید. جلیر دا زانهان دا فرمون یکم بشی آیتکی که دا فرمه لا یبدی نزینتهن الا ما ظهر منها که دا فرمون اوانه تنها دا مچاو دست دکرید. به هیچ شوازیک یقصا نبیس راو لعلمای زانایانی ام امتا لسلفی ام امتا لپیشینی ام امتا لا پاش کوت و دوا کوتوی زنایانی دوا کوتوی ام امتا لئمش که است دوای آوان کوتوین تا اسکانه هی زنایک نیوت و که قج جاک را و تو لب تو بشه گنیلا اویک خوا فرمانی پیکر بیه بده پاش راوبت ایلا ما ظهر من هات تنها دم مشاهده س قشیت دانیه لمبارش آوانه بونمونا مفسیری کی وکو قرطبی رضا و رحمتی خواهی لبه کد فرمید زینه و جوانتی بزوری لبرگو پوشاکه در دکوید لبر اوه پیویست آفتان خوی انده بپوشن بلام تنها دموچاو دسته کوا دکریت آفرت دای نپوشه لبر ضرورت وگر نه زوربه که جوانی در چی در دکوید لکل و هر وها لبازن لالقا ل خاندان دست که همو امانه جا بجار امانه یعنی رو ادات آفتی چجلینه توزه لباسکی دردکوید قلپی دردکوید جار بجاریک نه چار لکاتی ایش کردنا که اما خوی لخوی دا او دا گینه که آفرتان اصل وهای دا پشراو بنتیای دا لبر ضرورتا که هندشوانی دردکوید ابن عطیه که زانای که مسردمه دفرمه اگر هاتو آفرتان ماملب کن لما ملک دنیا ناده بی خویان دابو پوشن بلام آتکی که افرمه الا ما ظهر منها یعنی بناچاری درب کبه که دلیت الضروره فی النساء فهو فی العفو عفو او سچانی که ضرورتن لآفتانا دردکون او عفوی لدراو و امام قرطبی ده فرمید اوی که عفوی لدراو تنها ده مچاو دستکانه بلام قج نیه ای بو آتا که دوائی ده فرمید ولیضربنا بخمورهن على جویبهن بالش که کان بدن و بسر سنگیانا پیش وان ده پوشن دلی چون که لسرتای اسلام ده خلکی لسر نریتی پیشوتر و جاهلی اگرشتی کشی پیو بوایا لپشت و لچککی شورده کرده و نگل پیش و بلام آیتی قرآن که هات فرمانی کربوی که او لچک لپشت و دا ندنو بلکو لپیش و لپیشتر کوا او لچکان بسری دا شور بکنو و دای بپوشن و لفرمودی که ابو داود تخریجی کردو دا فرمه لعائشه بمانده گرته و خاتو عائشه دا فرمه اسمای کچی ابی بکر و تا اسما که خوشکی خاتو عائشه هات بو لای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پیغمبری خواه پشتی تیه کرد او جا سریان سرمان بو پیغمبری خواه پشتکات خاتو اسماء که خوشکی خزانه تی فرموی پیغمبری خواه علیه صلی الله علیه وسلم یا اسماء ای اسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض آفت كوا بالغبو سوري ما نعني بيني لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا صلحاو قنجاونية كدربك بيت جيغا لم دو شوينا آما جيكر بو دموشاوي وآما جيكر بو دستي كأمش خالكي بهيزة وفرموديكي الرونة كبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم باسي ليوا كردوا كوابو دا پوشيني قج فرزيكا واجبيكا لشرعا چسباوا چونك بشيكا لجوانيا پنهانيا كاني آفرتان دبي دا بپوشريت أما لرويك وكوتمان لم اعتدى دفرم إلا ما ظهر منها كأما شبودكا دبيت آفرتان دموچاو دسيان نبي باقي جسيان دا پوشراو بي آتكش كأفرميت وليضربنا بخمورهن على جيوبهن واتلش كانيان شوركانو بسر أو بسر سنجان دا بسر أو كراس همو كراسي كالابر كري قلشي كي تيدايا بيدو تيد جيب كبابوني او بأساني سر دشي بجلكان دا وجلكان بإساحات بسر لبر دكري بو اويكا بإساحات أو جلال لبر بكري أو قلشي تيدايا بلام دواتر لبر كرا أو قلشا ابيته هو كاري وي كسر سن درب كوي يتر اجل كبيال بريكا ياخذ افرت جادر ده خوي غور ابو افتان فرمي ابي اولج كي كلسري دكن واتك قج يعني بيد هذا بوشن وشي خمورهن كجم جم خمر جمع خماره برزان وشي خمار يعني ده بوشر وشي خمار يعني ده بوشر ك حتى ابن حجر فرميت الخمار للمرأة كالعمامة للرجل لا تشكي آفرتان وكو جاماني بيوان وياك لسريدك أو عماميك لسريدك بكرتكي وشي خمار بوابو بارش قماشة دوتيت كشتكي بيدادة بوشريت لا فرمودادة هاتوا كبيغمري خواه فرميت عليه الصلاة والسلام خمروا آنيتكم يخمروا آنيتكم يعني برده بدن بسر او قافاني كدادنين بووي يان لبري ميشي مشكيشتي كي تينا كبه كأمش خوي لخوي دا بابتي كي گرنگا كوشي خمار حتى خمر برزان خمر يعني چي خمر بماده سر خوش کرده وتريد يعني چي خمر يعني بو ماده الان كميش كي انسان دادا پوشيد اتر کرده وكاني وكو پيويز نيا بير کردنوي وكو جاران نيا ام عارخی که خوار دیو سری کردواریالی بهوش دکا ایتر آگای لخوی نامینه بای بخمر دوتیت خمر بعرق دوتیت خمر لبر چی لبر اوی که سر داتا پوشه عقل داتا پوشه ایتر او کسی که عارخی خوار دو آگای لخوی نما نازانه چی بکن خیمار واتا لچک بلان پرده ای که عقل داتا پوشه بلان سر خوش کردنکا ماده ای که هوش بره کوادکا مروف آگای لخوی نبه چاولی یعنی وشکانش نزی کنیش لیک خمر كما معنى عرق بخورته ومشك للعبا وخمار بمعنى لاتشك كالسر دادا بوشي كواتا اولا دا بوشيني كي معنوية كميشك انسان با بلام دا بوشيني كالسر وقج دادا بوشي خمار بويا للغة هاتوا الخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها واتا لاتشك بارتش قماشي كافتان سري خواني في دادا بوشي كواتا برزان بابتي خمار رونة وليضربنا بخمورهن على جيوبهن واتا أولج كان بابا بشتوا داينة بوشن يعني لهردو لحالتك قشهر دا بوشراوة بز آتك زهر جوان رنمائي آفتان دكا كأولج كشورب كانوا بسر سنجيان دا بو اويك أوقلشي كراسي كلاسر سري خوان لبري دكانو جلك لبردكانو سر سنجيانا دواتر كدابنو لوجه سنجيان در بكوي بو ايدا فرميد با لشككانيا شورب كانوا بسر سنجيانا أمش قرآن بيروزة وأفرمي ما حديث نية كأفرمي وليضربنا بخمرهن على جيوبهن خواه فرمانك كخمار أو لشك كل غدا فرمي أفدي دابا سيدا أم لشك شوركاتو بسر سنجيانا أما حقيقتي واقعك لا تفسير قرطبي دا هاتوا كذا فرمي إن النساء كن في ذلك زمان إذا غطينا رؤوسهن بالأخمرة سدلناها من وراء الظهر كاتك قجيان دادا بوشي سوچي لشك كانيان لپشتو دادا دايو بلام هشتا گردني آفتان پيويديار بو و هنده جار گوارکانی یوچکان دیار بو بای خواه گوره فرمانی کردوه سبحانه و تعالی که آفرتان لچکه گدن بسریانه بلام لملاوه لچکه کل پشته و داده نخواره و گردن دیاره مل دیاره دو جوه یا خود گوارکان دیاره دانه پشره که خواه گوره فرمانه که لچکه کل پشته و بین و پیشه و سرسنگی خواهانی پیدا بپشن لمحالتا یا هر دو جوه چکه داده پشرید و گردن داده پشرید که مخالی که گرنگه که گردنیش داده پشرید امش تکیه که فرمی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اما براسی بوده پشنی اوانه دیاره فرموده یک هاتوه که قرطبی دیه نه لم فرموده خاتو عایشه میوانه که دیه که حفصی کچی عبد الرحمنه و تبرازایتی کاتی که خاتو حفصی کچی عبد الرحمن كبرازاي خاتو عايشه ديد بو مالي خاتو عايشه لچكي كي بسره ويا وقد اختمرت بشيء بلام يشف عن عنقها بشيوازي بو لچكاكا تنك بو گردني ديار بو بلام لي مردا باوچي كعبد الرحمن كاكا كري ابو بكي صديقه تورد بيت دفرميت خوا فرماني بيكردون کوال لشکرکانی سرطان سرسنگ دانی پیدا بپوشن اما دا پوشی نیه که پرچه قماشه که تنگ به سرسنگ دیار به اما پی نه اوتی دا پوشی برو شتیگ بینه یضربو بیل کثیف الذي یستور ابی لشکرکا استور به که پیدا دا پوشی جابزان برزان اما لشکرکشی دا و بسرسنگی دا بلان تنگ بو رازی نبو عبدالرحمنی کری ابو بکیز صدیق رضا و رحمتی خوایده بی هلا برما یکده بی آفتی مسلمان، آفتی خواناس، لچک بدا بسری دا و لبر خاتی خوا بیکا و بو پاداشی قیامت بیکا و او لچکش با سرسنگی دا شور بکاتا و بو اوی که او قلشی که لکراز دا های دا پشراو بی بو اوی که براستی آفتی ایماندار و خواناس جوان دیار بیکا دنیای که لپاکیو، لخاوینتیو، لساغی آیا بو یکردنی نینوک و آیا سوراو سپیاو کردن یا خود قجی ترد نان با قج معنا و دروس ل شرعا پش بخوای جوره لا القیداتو ولامی ام پرسیارن شان دمو تا وقتش بخوای جوره تان سپرم کسب داد زعنا کا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

پیشکشی احمد و علی صلوات. اللهم صل وسلم و بارک علی نبی.

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بلی چاویان به پاریزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هر وها ناموس و عورتی خویان لحرم به پاریزن بیگمان او پاک ترو به خطر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار به هرسو کوت و رفتارانی کدی کن

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: Thank you.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
1: أكركان پیغمبر عليه الصلاة والسلام قيشتي نباسي قرياني پیغمبر عليه الصلاة والسلام گریانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گریانی چی هاوار هاوار و دنگ دنگ و بشیوه چی ناشیرین نبوا تا توانیویتی هولی داو دنگ برز نکاتو بگریان و تا توانیویتی فرمیسگ بیل شاوان بیت خوار زمان تیایا بشدار نبی به هیشیوه گریانکانی زور بی یا بزیب و ببرانبر یا ترساو لامتکی یا لبر بیستنی آیتا پیروز و برزکانی قرآن پیروز بوا یا او که خوش شویستی و رزو گوری در برین بابا خواه سبحانه و تعالی یزیدی کوری میسره او که امام ابو نعیم لحلیه ده یعنی مجردی پینج ده پرد و سوسی پینج و امام ابو داود دکتی بزوه ده یعنی بر رقم چل افرمه البکاء من سبعتی اشیاء عادتا گریان به هوی حوشتوه حو هو کاره با گریان یا لخوشی ها گریت و که ابو بکر گریان يا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی الصحبة و فرمی الصحبة فرمی من دلقل هم لم سفر دلم هجرتا فرمی بالی ابو بکر گریه یا لغنباری آیا یا لترس آیا یا لریابازی آیا یا لآزار آیا یا لسپاس گزاری آیا یا لترسان لبرخو مطرف کری عبدالله لباوش و هجرته و فرمی اتیت النبی صلی الله علیه و علیه وسلم و هو يصلي ولجوفه عزیز كعزيز المرجل هات مخزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جای چند دوای و نیاز میکرد براسی لنجش که آن دگریا گریانا که یوم لجیز جیزی سرسنجی بکو شون جیز جیزی منزل دید یعنی نه هست تو زدن بس کات آخر هیوا هلا نیاز دن بس زکات هر ونیم لباو کار رو که اکو جگریان و نابه شکایت حال

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا

0: سوین بخدا براسی اما با و گوری ایومان دروس کردو نقشو نگاری روالتو رخساری ایومان چشا پاشان اوتمان بفرشتکان آده سجده برن بو آدم سجده ریزو بفرمانی خدا جا همو فرشتکان سجده هم برد جگل ابلیس که فرمانی خدایش کندو لسجده بران نبو
1: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك

0: خدا فرموی باشا چی برگری کردید ای ابلیس که سجدن نبید کاتیک فرمانم پیدایید شیطان وتی من لو چاکترم چون که تو مند لآگر دروس کردو اود لقر دروس کردو
1: قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين
0: خدا فرموی دی کواته دا بزول لبهشت یا لآسمان دا یان لپلو پای بندایتی چون که تو بود نیه لوی دا فیز بکی تو خود بگورد دابنید جا تازود درچو چون که براسی تو لرسوا و بچوکو بی نرخکانید
1: قال انظرنی الى یومی یبعثون
0: شیطان وتی داوکارم کمالتم بدی تا او روژی که همو نوی آدم زندو دکرینوا
1: قال إنك من المنظرين
0: خدا فرموي براسي تول لمعلد دراواني

شیطان وتی بهوی اوی کتو منت گمراو سرگردان کرد او سوین بید منیش لر ریگر راستکت دا بویان دادنیشم لاین بدم

0: پاشان سوین بخدا لبردمیانوا لپشتیانوا للای راستیانوا للای چپیانوا بویان دیمو دنیایان للا خوشویز دکمو گمانیان درباری قیامت لا دروز دکمو دستد ناکوید زور بیان سپاس گزار بن
1: قال

خدا فرموی لبهش درد شوار در و بسر شوری و رسوایی و درکراوی سوین بخدا او کسی شویند کود لوان او بیگمان دوزخ پردکم لئه و همو.

توش ای آدم خوتو هاو سرکد لبهج دانشت جابن جال هرچوی آرزوتان لیبو خواردمانی و میویا بخون بلام نزیشی ام درختم مکون درختی چی تایبتی بردار بو با تاقی کردنویان خدای گوره بر یاریدا که هر نزی چی نکون چه جایی لبرو بومی بخون او کاتا دستن ریزی استمکارانو.

ایتر شیطان بفیل و پیلان فریوی دن برولای درختکی بردن. جاکات اک تامی برو بومی درختکی انچشت هرچی عیب و عاریان هیا کوتا دروا. ناچار بپلا دستیان دایا گلای درختکانی بهشت عیب و عاری خویان پی دا اپوشیو پروردگاریان بانجی کردنو فرموی. آیا من قدقی او درختم لی نکردنو پیم نوتن که براستی شیطان بو ایوا دجمنی چی آش کرایا؟

0: او سا ایتر هر دوچیان هستیان به حالی خویان کرد و وطیان پروردگارا امستم من لخو من کرد خو اگر لی من خوش نبی تو بزید پی من دان نیتوا او براستی امستوین بخدا لخسارد مندو زرر مندانین
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
0: خداي گور فرموي يتر دابزن هندك تان دجمني هندك تانن شيطانو دارو دستكي دجمني ايونو نوي آدميش بهوي پيلاني شيطانو دجمناتي يكتر دكن بوتان هيا لزويدانش تجيبونو هوي رابوار نوجيان تا ما ويك
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
0: خدا فرموی پیان هر لزویدا دجینو لویش دمرنو تی کل بخاچی دبن لکاتی دیاری کراویش دا هر لناخی و دهن رین الدروا بوله پرسینوا

اینوی آدم ایمه براستی پوشا چی لبر من با فراهم هنون عورتو اوی پیتان نخوش در بکوید دای دا پوشید هروها جلو برجی جوانیش که خوتانی پی برازن نوا بلام بیرتان نچید که پوشا چی تقوی خدا ناسی چاکترو خیر دارترو بفرتره او پوشاکم مادی و معنویانا لنشانو بلگکانی خدای گورن با اوی یاداوری ور بگرنو یادی بهش بکن

اینوی آدم شیطان ایوش لخشتن نبات هر وقت باوکو دایکتانی لخشت بردو لبهش دا بدر کردنی دان لکاتک دا دستی کرد بدا مالینی پوشاک کانیان تا عورتیان پیشانی یکتر بداد بیگومان شیطانو دارو دستی ایوه دیبینن لشوینک دا که دنیایا ایوه اوان نابینن جادل نیابن که ایمه شیطان کان من کردو بیارو یاوری اوانی باور ناهینن.

کاتی چیش بباوران تاوان و گناهک انجام بدن دلین باو با پیرانش من دیوا امکاریان کردو خدای گوره خوی فرمانی پیداوین بی کن پیان بله نخیروانیه چون که براستی خدا فرمان با گناه و تاوان و کاری نابجه نداد چون جسارت دکن و شتیک حال دبستن با خدا کنازان نوتیتی یا نه

ای محمد بله پروردگارم فرمانی بدات پروری داوا لکاتی هر پرسنو نویجگ دا لهمو مزگوتیگ دا روی دلو رخصارتان براستی لپروردگارتان بکنو بی پرسنو لی بپارنوا لکاتیگ دا دینداری بیگرد و دلسوزانا هر بو اوزاته چونکه هر چون درستی کردوین لسارتاوا لآین دجدا هر بولای او دا گررینوا.

0: أين وي آدم؟ خوتان برازن نو بپوشاق لبر کردن لکاتی همون نویجو تون ناو مزگوت یک دا بخونو بخونوا لنازو نعمتکان برام زیاد روی مکن تون که براسی خدا لسنور در توانو زیاد روانی خوش ناوید
1: قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق

0: ای پیغمبر پیان بله او چه پوشاک و زینت و جوانی خدا یکانی لبندکانی حرام کردوا کلبن رده خوی بوی بدیه ناون هروها او چه رسخو روزی چاک و پاککانی حرام کردوا بو خلک بله همو اوشتان بو ایمان دارانا لجیانی دنیا داو لکاتک دا پالفتن لروجی قیامت دا ابو شویا آیتو فرمانکان روندکین و بو کسانک کبزانو هوشیار بن
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

پیان بله براستی پروردگارم هرچی گناح و خرابه حرامی کردوا چه اوانه آشکران چه اوانه پنهانن اروها همو گناه و داخوازی و دست دریجی چی بنا حقی حرام کردوا شتیک بکن بشریکو هاول با خدا که هیز دا صلاتی پی نداوا اروها حرامی کردوا لخوتانوا بناوی خداوا دور لهمو زانیاری و زانستیک شد بلهن.

بو همون نتوه یک تمنی چی سنور دار هیا لکاتی دیاری کرو دا کتایی بدوری ده هنرد جاکاتی کتایی تمنیان هاد او نتاویک دوا دکون نتاوی چیش پیش دکون.

اینوی آدم اگر پیغمبران تان لخوتان بوهات که آیتو فرمانکانی منیان بسر داد خوین نوا جا او کسی بتقواو لخدا ترز بید او ترسیان لسر نیو دل گرانو غمبار

0: بلام اوانشی بروان با آیتو فرمانکانی ایمن نبوا لود برز بون بران بریان آ اوانان نشتجین و آگری دوزخنو به همیشهی تیدان
1: فمن

او سا خدا فرمانی داو فرموی دبسن ریزی و کمالانو که پیش ایو هبون لا گمراکان لدسته پری و آدمی زادکان لناو دو زغده هرکاتیک هر کمالو دسته یک دسن ناوی نفرین دکن لهاو آینو هاو بیرانیان حتا اوکاتی همیان کودکرین و بسر یک دادرین لناوی دا شوین کوتکان روب گورکانیان دلین پروردگارا آوانا ایمیان گمرا کرد دتوش لناو دو زغده سزای دو بران بریان بدا خدای گورش فرموی بو همو لایک سزاو تولد دو برام برا بلام ایوه پی نازانن.

پاشان دستا پیش وکان بدوائی نکان دلین و نبیت ایوه هیس ریزو فضلکتان هبید بسر ایمه ده ده ایوش بچیشن سزاو آزار بهوی او کارو کرده و نا لبارانوا که انجام تان داده

بگومان اوانی بروایان با آیتو فرمان کانی ایمن نهینا و خویان لآسی دا بگور داناوا اواند دروازکانی آسمانیان بو ناکریتو و ناس نبهشتو حتا وشتر دچید بناو کنی درزیدا ابو شویه ایم پاداشتی تاوان باران دادینو و تولیان لیدسینین.

للاچی تروا اوانی کبا وریان هینا وو کارو کرد و چاک کانیان انجام داوا بمرجک امل لتوانای هرکس زیاتر داخوازی ناکن اوانا خاونو نشتجی بهشتنو جانیان بردوامو همیشه ای تیایدا.

هر لدروازی بهش دا هر چی بغزو کینه یک لدلو درونو سینه اندابو ایمه دامن رنی تا بسینه چی صافو دلو درونه چی بگرده و بسنناو بهشتوا کچنده ها روبار بجر درخت کانی داو ببردم کوش کانی دا روانو جاری دبید او سایتر هموان با یک دنگو یک آواز دلین سپاسو استایش بو او خدایی که هدایتو رین مویی کردین بو ام جگو ریگ خوشا اگر او خدای هدایتو رین مویی نکردین آیا هر جیس ریگای هدایت من ندزانیو ام پاداشت من ور ندگرد

ان بخدا براستی پیغمبرانی پروردگار من بحق و راستی و هاتن او سابان جان لیکرا او بهشته کپیت اندرا و بهوی او کارو کردوانا که انجام تا

پاشان نشته جیانی بهشت بانجی نشته جیکانی دوزخ یان کرد براستی او بلینی که پروردگار من پیدا بوین دست من کوتو پی بخشین آیا ایوش او بلینی که پروردگار تان دابوی براستی دستان کوت لولام دا بدلشکای و غمو پجاری چی زور و ووتیان بله او سا جار چی یک جاری دا لنیوانیان داو هاواری کرد نفرتی خدا لستم کار

اوانی که بنرم بری بر هلستی ریبازی خدا دکنو کسپو تگرد خنا ریگیو ریبازی خدایان بخوارو خیچی دوید لکاتک دا همیشه اوان بی بروان با زندوبونو و لیپرسینوه.

لنوان بهشتی و دوزخی کنده دیوار و پرده یک هیا بسر شوین برزکانی شو و کسانی چی مرد هن هر دوله بطا چی دناسن به هوی ناو نشانه کانیانو کاتیگ رودکنه بهشت بانگ دکن لنشت جیکانی و دلین سلاوتان لیبیت خوشی لخوتان اوانه هشتان نتونتن نابی بلان بهیوانو امیدیان هیا.

اوانی که لسر شوین برزکانن بانجی کسانک دکن لدو زخیان که بروالتو سیماین دا دیان ناس نو پیاندلین خو ایستا لاتان رونه که دارو دستو هیزو توانه و مالو سامانتان فریاتان نکود اروها فیزو لود برزیو خوفش کردنوتان بهاناتان و نه

آیا آوانا او کسانن که کاتی خوی سوئنتان دخوارد رحمتی خدا نایان گریت هوا؟ او تا خدا پیان دفرمید دبس نبهشت هوا نترسو بیمتان لسرا نغم و پجارش دخون.

دوزخیکان بدم آهنا لو خمو پجاروا هاواریان لبهشتیان کردو لیان پاران ووتیان نختیگ آومان بسر داب ریجن یان بشمان بدن لو رسقو روزیان ای که خدا پی بخشیون بهشتیکان لولامیان داووتیان براستی خدا خواردنو خواردنوی بهشتی لسر بباوران حرام کردوا.

سوین بید بخدا براستی ایمه کتب یکمان بو هنان هموشت یکمان لسر بنچینه زانستی و زانیاری تدا رون کردو توا هدایت و رحمت و رین مویشا بو او کسانی کبا وری پیده هنان.

آیا به باوران چاوری چی دکن جگل پیشهاتن و رودانی هرشق قرآن یکان نبید؟ جا او روژهی که بلین و هرشکان دیت دی اوانی پیشتر فراموشان کرد بود دلین براستی پیغمبرانی پروردگار من حقیقت و راستخینان هنا بو کچی ایمه بروامان پی نکردنو بکساسی و دلین آیا او کسیگ نیت که من بو بکد؟ بلکو خدا بمان بخشید یا خود بگرنه و با دنیا و کارو کردوی چاک بکین نک اوی که او سادمان کرد براستی اوان خویان دوراندو هرچیان حل بست بو باوریان پیه بو لیان ون

0: بگمان پروردگارتان اللایا کدروس کاری آسمان کانو زویا لما وی شج روش ده مگر هر خویشی بزانده و روشانم ما ویان چنده پاشان لسر عرشو تختی فرمان روای وستا البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتی و گلیش چیلو بابتانا لرادی بوچونی ایمه بدره تفسیری ام آیتیان لپیشوا مالیکو احمد پرسیوا لولام داوتویانا وستانکا حقیقتی هیا چونیتی که شاراویا پرسیار کردن درباره بدعیا باوربون پی واجبه بشو روش داده پوشید لکاتک دا بشینهی عودال بدوائی دا خورو مانگو استیرکان هر همیان بفرمانی خدا کوتونت گرو لفرمانی در ناچن آگا دار بنو بزاننو تیه فکرن که هرچی دروس کردنو بریار دانه هر بو اوا کواته دبا هموان فرمان برداری او بینو لفرمانی در نچین مبارکو پیروزو گوری ذاتی الله پروردگاری همو جهانیان
1: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين
0: هاناو هاوار بكن لپروردگارتان بپاران ويبكل بنهيني لكاتو شويني لباردا چونك براسي اوزاتا دزدرشكاراني خوش ناويد مبست اوانن كهاناو هاوار بو غيري خدا دبن

خلچینا فساد و گناه و تاوان انجام مدن لزویدا دوای اوی چاک کاری رنجی گرتو و خلچی خریکن خوی پیو دگرن بردوام هانا و هاوار بو خدا برن لترسی سزای دوزخو با امیدی بدست هنانی بهشت براستی رحمتی خدا نزی کل چاک کارانو چاک خوازانو.

هر او خدای کبای شمال هل گری هل می او دنیا رید لکات یک دا مجده بو خلق لنیوان دو دسی رحمتی پروردگار دا هتا وایلی دید که او بایا هوری سنگین هل دگرید او ساد دینیرین بو ناو چو ولاتی چی مردو جا بهوی او آووا هرچی برو بوما دری دهینین جا هر بو شیویا مردوانیج لناخی زوی دردهینینو زندو دکینوا بو اوی یادا وری ور بگرن.

0: ولاتی بپیتو چاکو آودان دارو درختو روچی تدا درویت بفرمانی پروردگار اوشی که زنگو پیسو بی کلک بید شتی بی سودو بی فرن بید هیچ چی لی پیدا نابید آبو شویا بلگو نشانه جور او جور دهنین و با کسانه کدل سوزنو سپاسی خدا دکن
1: لقد

آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامه و یاد خرویگ للان پروردگارتانوه با سر پیاوی چی راست گول لخوتان؟ تا بیدارتان بکاته و دینداری و خدا ناسیب کن با اوی سرانجام رحمتان پی بکرید.

2950 سال هولو کوشش هر برنامه کیان بدروزانی و بروایان پینکرد جایمش خویو او ایماندارانی لگالی دابون لا کشتی کدا رزگار من کردنو اوانی بروایان نهینا با آیتو فرمان کان من نقمی زریان کمان کردن چون که براستی اوان گلی چی چویرو نابی نابون لآستی راستی کان دا.